0: kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Usaidi ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo Nuru 47 na Filikita Joe.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47 tupa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kubudu na zaidi ya kupeana neno hizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivi ndipo basi zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Nuru 47. How people.

0: wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu uwepo wako katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya kila mmoja. Nchi yetu tunaendelea kuikabidhi mikononi mwako. Sisi tumebarikiwa. Nchi yetu imebarikiwa Mwenyezi Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba machache nikiamini. Amen and amen and amen. Haya mwanaligi, basi kutoka maeneo hapa Nairobi, tutasema ni jiji la Nairobi, pale Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, pale Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita, Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit, pale ni matumaini yangu kwamba mwanaligi popote pale ulipo, basi katika maeneo hayo ambayo nimeyataja, umekuwa na usiku mtulivu yenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote upo na lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo. Tuzidi kuzungumza kupitia SMS 24047, pale katika WhatsApp 0719739487, pale katika simu 0793047047, 0783047047. Sawa, tuzidi kuzungumza basi, nijue na umekuwa na usiku wa vipi? Wengine najua mlikuwa shughuli, sasa mmeanza kufunganya, mnarudi nyumbani, wengine ndio hapo sasa tumeshaanza siku. Hello Radio 47.
1: Hai, Feligita.
0: Habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
1: Ijemeje to.
0: Yamune.
1: Ni maana kumbe umejibu mzuri sana. Sasa?
0: Naam.
1: Utakufundisha tena polepole. Waje niweke fundi wa Soi na fundi Boya wa Nangili. Kuna Sofia Ngima wa Avi River na Evan Masile wa Vumilia, na wengine kama akina Pari Mbwaga na Prude na Amida, wote tupo nyuma yako Vilikita.
0: Asante sana, nimeshukuru.
1: Sawa, Maina.
0: Maina. Maina kutoka maeneo ya pale Eldoret kule wa Senegesho. Asante sana. Anasema good morning, asubuhi njema. Asante sana. Anasema good morning, asubuhi njema. Good morning. Bwana Mitenda George Kero huyo akina Karagita na Ivan anasema na Rusha Jinyozi of the Kingfisher Farm pamoja na Flamingo Farao Kitwende John. Asante sana. Hello 47. Na habari ya asubuhi bwana Fiwe.
2: Bwana Fiwe.
0: Amen. Nazungumza nani?
2: Sofia kwa watribo, umeamka
0: mama. Nashukuru umeamka vizuri. Nime inatosha.
2: Nashukuru Mungu atuamsha leo.
0: Aha.
2: Kwa neema yake tena tunamshukuru sana.
0: Baraka. Amen.
2: Wacha ni wawili.
0: Aha.
2: Ni mama taifa.
0: Naam.
2: Na mapigisi wetu. Maina nimemkia atribo apakiwe kwa kutoka Doret. Mama wacha ni na Doikutu.
0: Naam.
2: Busia kama wakiwa Mororo. Na ora wanalii wa Radio 7 na wabarikiwe hii mwezi. Tafanya kazi wote ndani ndio. Kirikita na pata moja ya meli ya tuno tunibariki.
0: Asante kwa pia mama. Nasemaje Martin Mukuru Debe na Bibela Mkule pamoja na Walun Check, salamu kwa Vero Ongwaro, Pasano Pereira Zibora Nyeli, Eli Pale Alois Asa Prudent Tami Alexander Twane. Haya, asante sana. Anasema good morning Philly, good morning Flora Mwangu, Flora Mwangu 95.7 ninategea Sip Shift Team, my father will never Jesus name and recovery mama taifa. Amen, amen. Activist Bonfans and Dalita na Ivansha ni sikema tumiamka sana. Hello Radio 47.
3: Pini Tajilo, good morning.
0: Good morning, asifiwe.
3: Amen, amen. Happy new month.
0: Happy new month.
3: Famous Fortune Mile Saba Kitale Kapenguria.
0: Bari ya Kitale.
3: Kwa chonjo kabisa, anza na shukuru Mungu kwa sababu ya siki ya.
0: Amen.
3: Pia tunashukuru ni kwa sababu ya baya mvua tulipijana jioni.
0: Naona kuna ingia lalamiko, nasema mikami mechapa, sabina mvua ya mwe ya mailguwa.
3: Sasa faizi, hini yote tisa kupanga wa Mungu. Atuwezi kosoa, pia wacha ubakiwe kwa kasi mzuri ambayo unafanya.
0: Amen.
3: Alafu kabla zijelea my request, tusaidie tu wimbo moja Siche Mariki nasema kwamba laaniwa.
0: Sasa
3: hapo sasa ndio unipata, utaniona. Iko pale.
0: Asante sana.
3: So acha niende na Mary Maria, kuna Wekutu, kuna huyu Nick Swarenga Moise Bridge, kuna mama mtapazi women rep, mama Lilian Chebeo Lubengo, kama wakioi mandi.

0: mke wangu Tabitha Mungala, Roda Masharia, Joseph Otengo na dadangu Grace Wanyonyi, wote wabarikiwe. Amen. Erika Muhayo, Ima Utiriki, Filikita, good morning, good morning. Na watakia fuatao siku njema, Pastor Lidia Isahau na Ezekiel Sao wakiwa maeneo Ima Friends Church kule Tiriki. Good morning Filikita, good morning Robert Kingilio Kapsoret Eldoret, na ingiza my wife Gladys Mora Nyamache, my brother-in-law Ivan Saminga Nyamache of Kitengela, and my brother Patrick Kasamba Chesi. Good day to all. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Filikita Imeni Douglas Wigna kutoka maeneo ya Kitengela. I'm really blessed by your word of encouragement. Ubarikiwe sana. Asante. Ubarikiwe pia. Wiki mpya Mungu anasaidia. Kayenga Tunde Andole Collins huyu. Good morning Filikita, good morning. A new day, a new week. Hakika Bwana anaweza yote. Ombi langu ni kwamba Bwana aende nasi. Kibra Ayanyi, tumeamka vizuri. Joseph Kwimba huyo. Betty anasemaje? Good morning my sister Filikita. Nashukuru Mungu kwa wiki mpya, tayari kubarikiwa. Betty Ndimbo, asante. Hello Radio 47, mimi ni David Wekesa kutoka Kanivoni iko locked, na amsha Pastor Lili akiwa maeneo ya Kimilili, David Makari akiwa vigilant, Sister Lilian akiwa tangaza University, na Abdi Wekesa akiwa maeneo ya Mahonge. Asante sana. Tuendelee basi kutuma ujumbe mfupi, tuendelee kupiga simu, tuendelee kutuma voice notes. Haya, sawa sawa. Tumekurahisishia Mwana Ligi mambo. Sasa unaweza kupata updates pindi zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako, tena ni simu ya aina yoyote. Iwe ni smartphone ama kabambe, unaweza tu kubonyeza *20374# *20374# upate Radio 47 News Alerts. Kwa sababu inakuletea breaking news, kuna zile sports updates, gossips, yani ule udaku, health tips, safety alerts. Unaweza pia kupokea hayo yote kupitia direct kwa simu yako. Chagua tu kile ungependa kupokea. Unaweza kutokufanya hivi. Kama unataka habari, tuma SMS kwa neno ama SMS neno news au habari kwa 20374. Kama ungependa basi kupokea tu sports news, SMS neno sports au michezo kwa 20374. Kama ungependa pia kujua tu yanayojiri kwa maselebu, SMS neno gossip au udaku kwa 20374. Kupokea vidokezo vya afya, SMS neno health au afya kwa 20374. Ili kupokea arifa zinazohusu usalama, SMS neno safety au salama kwa 20374. Mambo ni direct na Radio 47, 20374 News Alert. Tumerahisishiwa jamani. Yote hayo papa hapa ndani ya Radio 47. Dakika ni 54 baada ya saa 10 na baada ya saa 10 asubuhi. Ikiwa ni Jumatatu njema. Yani leo tunapokea tu baraka zake Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mungu pia kwa baraka za wengine wanasema kwamba wamepokea baraka za mvua, wengine ni baraka za baraka za aina yoyote ile. Kuna wengine wameamka asubuhi walikuwa kwa familia walikuwa wawili peke yake, lakini sasa ni watatu. Wengine walikuwa watatu, sasa ni wanne. Sasa tunashukuru Mungu kwa baraka aina yoyote ile. Wengine basi walikuwa tayari washapigiwa simu wakaambiwa leo wanamkia interview, wengine ndio tayari leo wana report kazini. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa hizo baraka zote, na hizi baraka zote kwa sababu tunamtumikia, tunamtumainia Mwenyezi Mungu. Our hope is in him, our faith is in him. Hizo baraka zote zitambatana nasi katika mwezi wa Agosti, iwe ni August, iwe ni September, iwe ni Oktoba, yani miaka yote tunaoishi. Sawa sawa, tutafanya hivi kwanza kwa wakati huu.
1: Pastor wako na kusalimu kwa jina la Yesu. Ni matumaini yangu ya kwamba uko mzima, Mungu amekupa tena neema kwa ajili ya siku hii ya leo. Kwa majina naitwa Apostle Ferdinand Haicha Jilo, mchungaji wa kanisa la Kingdom Worship Center Hola Mwangaza, Tana River County. Tupate neno kutoka kitabu kile cha Yoshua 1 mstari wa 2 na 3. Maandiko yanasema, haya Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyo mwapia Musa. Maandiko inazungumza hasa, huyu ni Mungu ananena na mtumishi Yoshua. Mungu alipomuita Musa kuwatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya Mungu alipomuita Musa kuwatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri, wakati walipokuwa wanapitia mateso, wakati walipokuwa na

0: maisha magumu wakihangaika wakilia. Mungu akasikia kilio na akamtuma mtumishi wake kuwatoa na kuwapeleka katika nchi ya Kanani. Lakini mahali hapa tunapozungumzia ni mahali ambapo mtumishi huyu Musa amekufa. Je, maono hayo ya Mungu aliyoyapanga ya kwamba wana wa Israeli wakafike kule Misri, kule Kanani, yatakamilika? Ni lazima yakamilike. Ndio maana Mungu anamuinua tena mtumishi Yoshua na anamwaahidi ya kwamba atakuwa pamoja na yeye. Mungu anapopanga jambo lazima alikamilishe. Mungu anapoahidi lazima atimize ahadi. Anamwapia ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Kuna mambo mengi tunaweza tukapanga katika maisha yetu, lakini tukakosa kuyafanya, tukakosa kuyakamilisha. Kwa hivyo haijalishi ni vitu gani umepanga katika maisha yako, wewe ikawa umekuwa na mipango mingi lakini ukakosa kuikamilisha, leo wacha Mungu ahusike katika mipango hiyo na mipango hiyo ikaweze kukamilika. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa msikilizaji huyu. Asante kwa sababu ya neema mpya. Naomba ya kwamba Bwana, kila mipango walioipanga katika maisha yao, naomba ya kwamba ikakamilike kwa utukufu wa jina lako, maana wewe ni Mungu unayekamilisha mipango. Endelea kusikiliza Radio 47, Bonge la Redio. Hapa ndipo mahali pa kisima cha baraka zako. Shalom.
1: Pastor wako.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Apa Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

0: hata kasuti kazuri sina, sina taka shati kazuri, sina taka kiatu kazuri, huku chini kiatu jamani nimekitembelea paka huku, yani kina smile tu, kina smile, kiatu kina ni smile, ama kikiono ingine pia kina smile, yani imaanisha kwamba kiatu kimepasuka. Eh, yani umezunguka, umezunguka, ama kiatu ni chocho kimoja, yani siatu umezunguka, lakini hicho, hiyo ndio best Sunday, hiyo ndio best ya nini, hiyo ndio kila kitu. Halafu unaenda pale interview unapatana na jamaa hapo, masuti yenye amekula, yani kisuti kimesimama, kiatu dunga ni kuchoche, yani wa jamaa hapo, paka you are like, hey, Mungu wangu, hii kweli mimi sasa hapa, unaanza tare ku feel intimidated. That spirit tunaikataa. Wakati kama unajua umeamka leo unaenda interview, spirit of intimidation tunaikataa katika jina la Yesu. Hakuna mambo ya kukua intimidated. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mshindi. Tembea na ushindi. Jana tuliambiwa, lakini usiende pale na kiburi na kuanza kusema mimi ni mpako wa mafuta wa Mungu. Kwa hivyo sijui unaanza go there with a lot of humility. Na humility tunaitoa wapi? Kupitia neno lake Mwenyezi Mungu. Jua neno lake Mwenyezi Mungu, ni anasema nini kuhusiana na wewe, na bila shaka basi kila kitu kitakuwa sawa. Omba, kama mikono ni makaratasi yako ya umbe, kabidhi siku hii mikononi mwake Mwenyezi Mungu, na utapata favor kwa wale interviewers. Sawa sawa? Haya.
1: Ushuhuda.
2: Hello, bwana asifiwe.
3: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina, nazungumza na nani?
3: Unazungumza na Pendo kutoka Malindi.
2: Ulikuwa umesema kwamba uko na testimony.
3: Mimi niko na ushuhuda, Mungu amenitendea. Mwaka wa 2024 nilikuwa na tatizo sana. Nilikuwa nimekaa kwa ndoa miaka 3 na sijapata mtoto. So ikafikia mahali nikavunjika moyo, lakini zaidi ya yote nikamwamini Mungu. Kufikia mwezi wa tisa mwaka huo nikapata ujauzito. Sikutarajia, maana nilikuwa nimeenda hospitali kuzunguka na nikaambiwa niko na fibroid. Na hii, so nikaanza kubuku madaktari, lakini madaktari wakaniambia kuwa walikuwa hawaoni kiwango cha hiyo yeast ama fibroids ilikuwa ni ya kutatiza sana. Lakini mimi nikamwamini Mungu, hivyo nikaendelea na hiyo ujauzito, hivyo ikaenda mpaka kufika kama miezi 6. Nikaenda kupigwa picha ili ionekane mtoto anaendeleaje. Na pia waniangalia hizo fibroids na hiyo yeast bado kama iko. Lakini cha ajabu Mungu ni mwema, nikapigwa picha nikaambiwa sina ugonjwa wowote. Na mtoto naye alikuwa yuendelea vizuri.
2: Amina, amina.
3: Lakini shetani hupenda kuingilia mahali kwenye haja alikuwa. Upige scanning tuone mtoto amesikia kilo ngapi ama amesikia kiwango gani. Nikapata mtoto alikuwa hajasikia, alikuwa amesikia 740 grams. Alikuwa hajasikia hata kilo. So nikarudi tena magoti nikamwambia Mungu, why? Kwa nini unipee ujauzito huu alafu uniletee challenges huko mbele?
2: No.
3: Nikakataa hiyo roho ya kuzaa mtoto underwear. Nikamwamini Mungu, nikaendelea kuomba, nikafika mahali mwezi wa 9 ulifika, nikaenda tena skani. Nikaenda kapigwa picha nikapata mtoto alikuwa ameongezeka uzito, alikuwa amefikia 3.4. Nikashukuru Mungu sana. Kufikia time ya kujifungua ambao ni wiki 2 baadaye. Nikajifungua mtoto, sikuamini hata, bado sijaamini. Mtoto aliyejifungua akawa na 4.2 kg.
2: Wow.
3: Yaani Mungu ni Mungu. Niliingia tu theater hivi nikisema asante kwa sababu umenipea kitu best. Ni hayo, ubarikiwe.
2: Asante, ubarikiwe sana. Tunashukuru Mungu kwa mtoto. Zaidi yote kwa ule umbali ambao Mwenyezi Mungu pia amekubeba. Hata nakumbuka pia just some time back pia kuna mwingine alikuwa anasema yeye kwanza hata yake ilikuwa inataka kutoka. Yeye alikaa miaka 7. Bila kupata mtoto, lakini anashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umbali ambao amemtoa, na zaidi yote ana watoto 3 sasa.
3: Amina, Mungu ni mwema.
2: Amina, amina. So wale ambao pengine unaona kwamba muda ndio huo na yoyoma, sijui kuna unajua wakati mwingine watu tunapata zile external forces za nje, tunasikia watu familia inasema nini, mashemeji wanasema nini.
3: Kabisa.
2: Ndio watu wakati wa Mungu huwa ndio mzuri. It's always kabisa. The best time. Yeah.
3: Mungu anafanya mambo yake kwa wakati wake.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba washukiwa wawili zaidi waliokamatwa kufuatia uchunguzi unaoendelea kuhusiana na mauaji ya mwanasaikolojia vilevile mtafiti maarufu wa afya akili Victoria Mtiso wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii. Washukiwa hao ni Angela Mulwa na Nelson Masiga waliokamatwa wakati wa operesheni ya maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI siku ya Jumamosi. Wakati wa operesheni hiyo, polisi walipata gari aina ya Range Rover lililoibwa kutoka kwa daktari Mtiso ambalo lilipatikana likiwa limeegeshwa karibu na nyumba ya mshukiwa mmoja mtaani Karen hapa jijini Nairobi. Maafisa wa upelelezi aidha wanalitafuta gari la pili Toyota Prado ambalo wanaamini lilibwa kutoka kwa boma la Mtiso. Washukiwa wawili wanaotarajiwa kufikishwa mahakamani leo hii wanafikisha wanne idadi jumla ya washukiwa waliokamatwa kwa kuhusishwa na mauaji ya daktari huyo Mtiso. Washukiwa waliokamatwa awali ni pamoja na Rose Mbithe Mulwa aliyekuwa mke wa kwanza wa daktari Mtiso, Profesa David Ndetei na mwanawe Chris Mulwa ambao pia wanatarajiwa kufikishwa tena mahakamani leo hii ambapo mahakama itaamua iwapo watazuiliwa kwa siku 30 ili kutoa nafasi kwa uchunguzi dhidi yao kukamilika kulingana ombi ya idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI ama la. Ripoti ya upasuaji wa mwili wa Mtiso iliyotolewa siku ya Ijumaa wiki iliyopita ilionyesha kwamba daktari Mtiso alifariki dunia kutokana na kutokwa na damu nyingi baada ya kupata majeraha matatu ya risasi wakati alipofyatuliwa risasi na wavamizi katika eneo la Upper Hill jijini Nairobi siku ya Jumatano. Shughuli ya upasuaji iliongozwa na mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Odor kwa usaidizi wa daktari Bernard Media katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya kitaifa ya Kenyatta.
2: She was shot three times, twice on the head, gunshot which exited on the left side. So the entry on the left side, the exit was on the right side. There's also another entry on the back, right side, which exited also on the right side.
1: Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Tuangazie siasa ambapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta leo Jumatatu anatarajiwa kuongoza mkutano wa baraza la muungano wa Azimio la Umoja. Ajenda kuu ya mkutano huu umetajwa kuwa ni wa kuanzisha mikakati ya kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kando na vyama ambavyo vilikuwa kwenye mrengo huu wa Azimio katika uchaguzi mkuu uliopita kama vile Wiper yake Kalonzo Musyoka, DAP Kenya yake Eugene Wamalwa na Jubilee, mkutano wa leo pia utavishirikisha vyama vingine kwenye mrengo upinzani ambavyo havikuwa wanachama wa Azimio mwaka 2022. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa leo sawa na viongozi wa Linda Mwananchi akiwamo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Vyanzo vya kuaminika vimeiambia Radio 47 kwamba mpango wa Uhuru ni kubuni muungano mpana wa vyama tofauti tofauti kama wa mwaka 2002 ambao ulimpa hayati Rais Mwai Kibaki ushindi wa mapema. Miongoni mwa yatakayojadiliwa leo ni mapendekezo ya jinsi ambavyo mgombea mmoja upinzani atateuliwa kupeperusha bendera ya mrengo huo katika kumenyana na Rais William Ruto. Kalonzo Musyoka ni kiongozi wa Azimio.
3: I am the party leader of Azimio la Umoja One Kenya. The Honorable Karoli Omondi is a secretary general. I'm the party leader. We have a meeting on Monday. The council, which is chaired by President Uhuru Kenyatta, and the executive, which I chair also as party leader. We have almost clearly visualized the way forward.
1: Mengi kuhusiana na taarifa hiyo pia ni katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tuangazie elimu ambapo watahiniwa wa mtihani wa kitaifa wa gredi ya 9 KJSEA wanatarajiwa kuanza shughuli ya kuzichagua shule za upili na masomo baina ya Agosti tarehe 24 na Septemba tarehe 11 mwaka huu huko wizara elimu ikiwaandaa kwa mpito hadi grade ya 10 mwaka ujao. Watahiniwa watachagua masomo kutoka vitengo vitatu: sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati STEM, sayansi ya jamii na sayansi ya sanaa na michezo. Shughuli hii ni sehemu ya utekelezaji wa elimu inayotegemea uwezo mwanafunzi CBE, huku wanafunzi wakitarajiwa kufanya mtihani wa KJSEA. Katibu mkuu katika wizara ya elimu John Ololtua amewaagiza wakurugenzi wa elimu katika ngazi za kikanda, kaunti na kaunti ndogo kusimamia mchakato huo kikamilifu. Kabla ya dirisha la uteuzi kukamilika, wizara itafanya vikao vya uhamasishaji mtandaoni kwa maafisa wa elimu na wakuu wa shule kuanzia Agosti tarehe 3, ambayo ni leo hii, hadi Agosti tarehe 11. Wanafunzi walioko katika gredi ya 9 sasa ni kundi la pili kupitia uteuzi wa shule za upili chini ya CBE, baada ya kundi la waanzilishi kujiunga na gredi ya 10 mwezi Januari mwaka huu. Jumla ya watahiniwa milioni 1.2 wa gredi ya 9 wanatarajiwa kujiunga na shule za upili mwaka ujao. Na kwenye taarifa inayoangazia ukosefu wa maji, wakazi wa mji wa Maralal kwenye kaunti ya Samburu wanalalamikia kukosa huduma za maji kutoka kwa kampuni ya usambazaji maji ya Sawasco na kwa miaka 4 sasa. Sauti zao tutazisikiliza katika habari zetu za saa 1 asubuhi. Na michezo, ni mashindano ya shule za upili ngazi ya kitaifa yanaingia siku ya pili leo katika shule ya M-Pesa Foundation kwenye kaunti ya Kiambu. Wanafunzi wanashindana kwenye michezo ya soka, vikapu wachezaji watatu kila upande, raga wachezaji 7 kila upande, netboli na voliboli. Kwenye ratiba leo, mchezo wa soka kwenye kundi A, Menengai ya Bonde la Ufa itamenyana na Highway ya Nairobi. Menengai itahitaji ushindi ili kuepuka hatari ya kubanduliwa, kwa kuwa jana ilipoteza dhidi ya St. Mary's Yala. Kwenye mechi nyingine, St. Mary's Yala ya Nyanza chini ya mwalimu mkuu Victor Makanda itasaka ushindi wa pili itakapomenyana na Tononoka ya Pwani. Kwenye kundi B, Kakamega itamenyana na Tumaini, kisha St. Philip's Baricho ichuane na Takaba. Ratiba kamili kwenye michezo mbalimbali ni kwenye habari zetu za sporti saa 1 asubuhi. Na mkufikia hapo, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa 1 ni tarajia na habari hizo kwa kina. Pia tutakuwa na makala ya afya yako, ambapo leo tutaangazia matatizo ya figo. Jina langu ni Collins Lusoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: Anaitwa Pitson. Tanifikia. Utanifikia baba. Naleta raha tena sana asubuhi hii ya leo ya Monday ya tarehe 3 mwezi ni wa Agosti. Rasmi tuko katika mwezi wa 8. This beautiful Monday morning inatuanzishia ikiwa zimetimia mwendo wa saa 12 dakika 13 saa za Afrika ya Mashariki.
1: Yeni mwezi umeanza na kuanza kukimbia pale vile kwa hivi sasa watu wako holiday. Wako holiday pale vile watoto wamefunga shule. Kumbuka kwamba wiki ni 3 peke yake. Wiki ni 3 peke yake. Waregee shuleni pale vile uanze kujipanga tena na maswala pia school
0: fees. Wiki ni 3.
1: Wiki ni 3 peke yake bro.
0: Kwani narudi lini jamani?
1: Sio by 2028 2028
0: warudi mwezi huu
1: mwezi huu na
0: mwezi ujao
1: hapana.
0: Wangoje jamani hata tulipwe mshahara wa mwezi wa 8 jamani ndo warudi.
1: Na unajua tena nakuambiaga lazima ulipe nika 50% at least pay ni 60%
0: ndo warudi
1: ndo waregee darasani pale.
0: Sina sina mimi sina karo ya kuwapatia.
1: Basi wataka nyumbani.
0: Itabidi niunge na kama ni, kama anarudi mwezi huu.
1: Yes.
0: Sina.
1: Huu mwezi ndo narejea.
0: Wasubiri jamani tulipe mwezi wa 8 ndo warudi.
1: Tena unaotoa kwa busy kweli watu wanasafiri hapa na pale ukisema unataka SDR unakuambia fully booked. Sijui nini fully booked.
0: Fully booked.
1: Fully booked bro.
0: Wamesahau kama mwezi ni huu anarudi watoto.
1: Yes.
0: Shuleni. Wanaenda wapi?
1: Mombasa, wapi? Nini? Watu wanasafiri bro.
0: Mwezi wa 8 likizo. Kwenda kuenjoy.
1: Kwenda kuenjoy pale kukutana ndugu na marafiki kula kambuzi kidogo.
0: Kesi baadaye ndugu yangu.
1: Iko nini?
0: Kesi baadaye.
1: Bado talipa tu school fees.
0: Talipa tu Mungu akipenda.
1: Otherwise
0: niko fresh kabisa, weekend imekuwa nzuri sana. Tangu tuachane kule Kayole.
1: Ndio.
0: Watu wangu wa Oyole asante sana kwa kutokelezea on Friday. That was a lovely show ndani ya Kayole pale, tulikuwa katika Samka Hotel nje pale. Stage ni ya tushauriane kona pale.
1: Tushauriane junction pale vile ilikuwa fiti sana kukutana na mashabiki by the way Kayole pale vile.
0: Yes.
1: Hoping to see you again, hoping to do a show again ndani ya Kayole pale vile. Asanteni sana Samka na asanteni pia kwa wadhamini wetu.
0: Tunashukuru sana, shukran sana. Otherwise ndo tunalianza rasmi msikilizaji asubuhi hii leo, tumekupangia bonge la show kuanzia sasa paka mwendo wa 4 asubuhi. In the meantime sema nasi pia katika mitandao ya kijamii, unachangamkia pale katika Facebook verified page Radio 47, nenda katika mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya, verified pia na blue tick katika mtandao wa Instagram Radio 47 underscore Kenya. Ukizama katika mtandao wa TikTok over 1.7 million followers katika Radio 47 na kwenye mtandao wa www.radio47.fm unaiwatch na hali kadhalika pia unaisikiliza pale na inaleta raha tena zaidi.
1: At the same time pia katika 0793047047 ama 0783047047. Hello, good morning Radio 47. Hello.
2: Hello Radio 47.
1: Habari ya asubuhi mtu mzima?
2: Nzuri sana, mimi ni Pato kutoka Viga Mwakidevu.
0: Vipi?
2: Mwasumbe.
1: Yeah, vipi?
2: Habari zenyu?
1: Tuko salama hapa to.
2: Nakaa sana bila kuongea na Radio 47. Leo Mungu amekuwa na mimi bwana.
0: Karibu sana.
1: Karibu.
2: Hapa ndipo hata ni amsho wangapi?
0: Amsha wale unataka.
2: Hivi ni mweresa. Na huyu tu peke yake na wote waamke.
1: Basi ulikuwa una listi kumbe, sawa? Okay.
0: Radio 47, good morning. Hello.
3: Mwakideu Mashumbe.
0: Vipi?
3: Kwa sana.
0: Nani mwenzetu na uko wapi?
3: Nikibet baba yao Sunlight kutoka Naivasha.
0: Naivasha inasikiliza kwa mpigo tena zaidi. Hello.
1: Hello.
3: Hello Radio 47.
1: Hapa ndipo tunaongea na nani baba?
3: Naongea na Elisha Simiyu.
1: Ati nani?
3: Elisha Simiyu.
0: Elisha Simiyu.
3: Ya digi mgeni.
0: Kutoka wapi?
3: Kutoka Kimaiti, Bungoma.
0: Bungoma County pale?
3: Yeah.
0: Bungoma inasikiliza 104.3.
1: Bungoma inasikiliza. Hello, good morning.
4: Mashumbe na Mwakideu.
1: Vipi habari ya asubuhi mzee wa kazi?
4: Umetua maeneo ya Kambiri, Shandrema ni Victor Sechero.
1: Kuko namna gani Shandrema pale?
4: Shandrema kumetulia matulinga.
1: Iyo ni Kakamega County?
4: Kakamega County, Kakamega East, sub-county ya Kakamega East.
1: Asante, asante. 95.5
5: Kakamega inasikiliza.
0: Halo.
2: Halo.
0: Vipi?
2: Chuma na Makideo.
0: Sema ndugu yangu, unaitwa nani, uko wapi?
2: Ari ya studio.
0: Mzuri. Salama.
2: Huyu ni mtumishi wa Mungu Pasanao Pirele kutoka hapa Kapina.
0: Aha.
2: Hapa Kapina Mungu anasaidia hata na mtu afuatao tu rafiki yangu.
0: Ndio.
2: Na huyu bishi mtumishi Abel yuko pale Gulienge.
0: Mm.
2: Pastor Morrison tena yuko pale Sierra. Elevesta Imaru na Bisha Ujabu Mbure ya Kopa na Malakizi. Mamoja rafiki yangu Mashume na Makedeo ni kwa hapa Katina.
0: Asante sana.
1: Halo.
4: Mashume na Makedeo.
1: Fipi.
4: Mgoro sana. Mwashume kwa mitu wakati.
1: Ndiyo, wakati.
4: Ewe mitu wakati mwenyewe.
1: Habari ya Kakamega.
4: Kakamega kuko salama kabisa.
1: Ndiyo.
4: Waje ni amuje mkangu lila ni atiano.
1: Ndiyo.
4: Niambie huyu muda anaitwa Walter Kijana Mdogo.
1: Ndiyo. Mm.
4: Na Augusti tu washukumu.
1: Eh.
4: Kwa mungu wadi pina kusahau flow mmoja wa Grid Coach na Bob Junior.
1: Okay.
4: Kwa mungu wajibe shukuli.
1: Asante sana mafipi ni Kakamega County na sikiliza pale vile. Pia pale usahau kwamba katika WhatsApp pia kupata kujua pia ni kina nane ambao wameingia pale katika voice notes na zicheki tayari. Jamaa washazidunga pale vile kama vile tap tap unasema namna gani tap tap.
6: Good morning Captain Mashume na Chairman Makido Unit Tap Tap nikiwa Parklands Kasonge Kasonge hadi tamati.
0: Naleta raha.
1: Asante sana, acha tuone mwingine nani. Huyu mwingine nani?
0: Weka power, weka power, weka power.
1: Iko chini na mwana Jerry pia. Jerry pia ameweka ile kidocho. Cha tusikie Jerry anasemaje.
6: Hey people, Jerry wa Kapenguria, much blessing.
1: Thank you very much Jerry wa Kapenguria.
0: Huyo ni balozi, kama balozi Kapenguria nasikiliza.
7: Morning, good morning Mashume na Alex Mwakideo Sami Kanto wa Lusui, niko ndani hadi tamati.
1: Thank you very much Sami Kanto ama VPU kondani. Steven Mweresa, unasema namna gani balozi Kisumu County?
8: Mashume na Mwakideo, good morning.
0: Morning.
8: Balozi wa Kisumu County, engineer Steven Mweresa hapa na wapata leo ni clear ni kupandu wa mole mnyama saharia. 101.2
5: Kisumu inasikiliza.
1: Zuri tena zaidi pale vile Kisumu inasikiliza. Mwingine nani kimcheki pale? Ndio namuona anamkamka pale, anamkamka. Anaitwa nani huyu?
9: Ni Hassan Maloba hapa ndani Eldoret City maze. Kondani kama kawaida.
1: Asante sana Hassan Maloba kutoka Eldoret City pale vile.
9: Ni Hassan Maloba
1: kutoka Eldoret City. Kio ni 21 minutes tayari zimekatika tangu ifike mida saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Ukiwa unaendelea kuzituma tuma pale, kumbuka kwamba unaweza kuitazama pia kupitia katika www.radio47.fm pale vile. Hiyo ni website yetu. Alafu katika X kama kawaida ilikuwa ni hashtag Mashume na Mwakideo pale radio47_kenya pia verified with the blue tick mtu mzima.
0: Inakuwa inapendeza sana. In the meantime nikupatie tu ujumbe pale kwamba soko limefunguliwa rasmi. Soko limefunguliwa rasmi kumaanisha namna gani? Watu waanze kuingia asubuhi na mapema. Mwezi wa 8 nataka nione mtu amegonga hata kama ni shilingi 100,000. Mwezi wa 8 hata piga 150,000. Mwezi wa 8 piga hata hiyo 300,000 ambayo iko. You know, unaingia katika soko Muro right now katika Star 216 hash. Kuingia katika soko Muro namna gani? Star 216 hash na shilingi 20 tu unaingia ndani ya soko Muro asubuhi hii leo. Na ukiingia unaona boxi pale ni 6, unaanza kupekua pakua, unaangalia ni boxi gani ambayo unataka kupita nayo asubuhi ya leo, kama ni box number 2, kama ni box number 4, kama ni box number 6, number 5, number 3. You know box number 3 imenyamaza sana, lakini labda mwezi wa 8 box number 3, labda mwezi wa 8 huenda ikawa ndio box ambayo itatushangaza. Star 216 hash, mbao mbao kuingia, all the best.
1: And then at the same time pia kuendesha biashara si mchezo jamani.
0: Mm.
1: Unazungumza na wateja, unajibu ma supplier pale vile, mara KRA tax day inafika pop, inakuambia ni vipi, lipa ushuru ili tuweze kujitegemea pale vile. So baada ya kuendelea na biashara, unaanza kuhamisha chapa kutoka kwa bank account yako pale vile kwenda katika simu ndio uweze kulipia e-slip yako. Mbona ufanye hivyo jamani? Wacha hizo, sifanye hivyo. Mbona unajipatia kazi ya kulipa tax iwe kazi ya ziada? Na ilhali tu unaweza kuicheza tu ikue simple mtu wangu. Ndio maana tunakuambia kwamba wacha hizo. Hiyo si common sense pale vile. Ukiwa na KCB, unalipa ushuru wa KRA moja kwa moja kutoka kwa account yako pale vile. Ni hivi, kwenye KCB app yako pale vile, chagua pay bills, nenda katika government payments, kisha KRA, weka e-slip number yako pale vile, and then ibas. Au, bonyeza *522#, chagua payments pale vile, e government payments, kisha KRA pale vile, nene kwenye jambo la kupendeza tena zaidi. Kulipia KRA ni rahisi na secure kupitia katika KCB. Pakua KCB app leo, au, bonyeza *522# pale vile, kwa sababu KCB Bank, for people, for better, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Nilikuwa ni jambo la kupendeza, changamka pale teke teke. Tunataka tuzame hivi, tukiregea bila shaka tumekupanga. Tunazama pale vile katika socials, alafu tukitoka katika socials pia tumekupanga katika maswali kichwani. They call me Captain Emmanuel Mashumbe.
0: Na mimi naitwa Chairman Alex Mwakideu.
1: Hapo vipi, acha ianze, kwani iko nini?
10: Radio 47 93.4 Bomet, hapa ndipo.

0: sasa tupatie nyingine. Bien sasa tupatie nyingine. Tutole nyingine. E, tupe nyingine pale vile. Ama tukule kule kidogo hii yake na Yemi.
1: Yemi Alade alitoa ile lakini bado hajaingia nyumbani vizuri. Hajaingia nyumbani vizuri. Ile yake na Alikiba pia alitoa ikaingia nyumbani vizuri.
0: Yes.
1: Ikaingia nyumbani vizuri. Yemi kidogo ndo bado hajaingia nyumbani vizuri. Vile ilikuwa inatakana aingie home.
0: Hajafika katika target. Na kwanza hiyo leo mpaka sasa hii kama bado hajafika nyumbani ama tuipatie time kidogo ijaribu ku
1: Ishapita. Time ishapita. Ile na Alikiba iliingia home. Hey. Bado tuko pale kwa Alikiba.
0: Maraka ilitoka na target na ikapanda pale vile.
1: Bas.
0: But anyway, bien tupe kitu ndugu yangu pale vile 27 minutes zimekauka tayari tangu ifike mida ya saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Nikicheki pale teketeke katika mtandao wa X pale Radio 47_Kenya verified with the blue tick in kina nane ambao tayari wamepiga ile hashtag Mwashumbe na Mwakideu. Mtu kama David Moriasi na kucheki tayari ushaitandika Mr. Joseph Kimanyango na kuna tayari umepiga kutoka milimani Kitale pale vile. Alafu mwingine kimcheki pale kwa haraka haraka ambao tayari ameitandika

0: pale anaitwa Happy Birthday Ngiriswa Kabeti. A good morning to my brother, happy birthday many more years pale vile. Alafu McDonald Makanga pia kucheki pale kutoka Dandora, Kabiria, Kinuvia Center pale inasikiliza. Dan Gitosh pia kucheki pale kutoka upande wa Macdon Road pia unasema uko ndani. Mr. Alan Akidava pia kuangalia pale kutoka Boys Bridge pale, where represented bwana kimcheki pale town down kwa down pale chini kwa chini unasema kwamba mheshimiwa Jafet Oma. Unasema tomorrow big boys of radio Alex Mwakideu and Captain Emmanuel Mwashumbe will be hosting Pauline Njoroge at Radio 47 pale vile. Leo tutakuwa na Pauline Njoroge pale vile, political strategist, communication specialist pale vile katika State of the Nation ikifika mida ya samuja kabili pale. Alafu zakzakize pia na kucheki pale katika bomba, na vile vile penki mcheki pia Kenyatta Nyabuto pia na kuangalia tarusha ipiga pale hashtag Mwashumbe na Mwakideu.
1: Mina cheki pale katika mtandao wa SMS niangalia kina nani ambao wako ndani kwenye 24047 pale katika SMS kwa cheki tu. Kumbuka ukiingia katika SMS unanipatia majina yako, unanipatia mtaa wa kwako pale, alafu ina kwa nzuri zaidi. Wacha kwanza tufinye refresh pale, wacha tufinye refresh pale na mcheki tayari Mwashumbe na Mwakideu. Mwashumbe mwambie Mwakideu fees na rent ya patikana kwa *216# ya patikana kwa *216# huyo ni Zawange Mosh, yuko maeneo ya Bakalare pale East Game Siaya. Zipora Inyele wa Atoto Village anasema kwamba waingie ndani ya nyumba Sylvester Imalu, Pastor Noah Pereira pia pale na Fred Amoit Karani akiwa Changarateso. Mwingine ambaye yuko ndani ni Rebecca Emala Amelait Jaja wa kutoka wapi pale Kawalun, anasema checkpoint pale. Salamu tu kwa babake mzazi Martin Omokule na Madam Centrine Omokule. Vero pia wa Ongwaro na Emmanuel Murunga wapokee salamu za Rebecca Amelait. Alafu kuna mwingine Jordan Bungoma County pale live, James Jemo anasema yuko ndani. Sofia Angima wa London Distillers pale at the river anasema yuko ndani ya nyumba. Good morning chairman Jordan Bungoma, tuko ndani. James Jemo nimekucheki, asante sana kwa kutune na asubuhi hii ya leo.
0: Na kwa hiyo story ama vipi ambayo ameisema ule jamaa, ukisoma SMS yake kwanza acha tuone je ni nani ambaye anakula kakitu pale vile katika *216#, yani *216# pale.
1: Inaitwa Sokomoro mtu wangu wa nguvu unaichangamkia this month of August. Kama mwezi wa Julai ulikupita, basi mwezi wa nane usikupite jamani. Kuingia ni mbao peke yake. 20 bob only. Unaingia katika *216#. Unaanza kucheza na zile boxi. Mimi strategy yangu siku zote ni moja. Katalia katika box moja. Kama leo umeamka, unaona box number one, ndo bahati yako, katalia hapo kwa box number one. Weka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ukiona ikijipa, unafurahia, tunakupigia simu, inakuwa inapendeza sana. *216# ndo mpango mzima katika Sokomoro asubuhi hii ya leo. Cheza kiwewe, tucheze kisisi, na itakuwa inaleta raha. Na tukikupigia simu pia shika simu.
0: Huyo amechelewa, amechelewa.
1: Tukikupigia simu pia wewe shika simu, ndo uweze kusema nasi pale. Itakuwa inapendeza. Pauline Njoroge anakuja, by the way, the political strategist and communication specialist. Itakuwa naye leo katika mpango mzima State of the Nation. Asubuhi hii ya leo
0: kwa Jubilee kavuka.
1: Kaingia katika Linda Mwananchi.
0: Kwa nini kavuka after 15 years pale?
1: Yes.
0: Itakuwa akituelezea ni kwa nini alivuka.
1: Alafu nasikia Linda Mwananchi sasa wameanza mikakati ya kuregister chama chao cha Linda Mwananchi, eh?
0: Yep. Sijui kwa pane katika hiyo that position of marketing, communication, marketing the party.
1: Yeah.
0: Ama maybe there's something ambayo anaitaka katika hiyo position. Bwana mshiki simu wa?
1: Bwana mshiki simu jamani, watu wa *216#. Umwezi wa nane mmeanza aje bwana? Kama hela imeingia shika simu ndo tuweze kukuongea na wewe pia jamani, tuweze kupata raha. Tayari umepata message ya confirmed, you have received message ambayo italeta raha zaidi. Bas, changamka pale, kaa karibu na simu yako *216#.
0: Chatuone huyu wa tatu.
1: Chatuangalie kama watatu watashika ma vipi. Asiposhika pia tunakwenda kwa mwingine, watu ni wengi kweli.
0: Watu ni kibao.
1: Katika *216#.
0: Shika simu, shika simu, shika simu.
1: Bwana hamshiki simu leo jamani.
0: Ni watatu kumbuka.
1: Ama mwezi wa nane mmeanza kwa kulala sana.
0: Eh?
1: Eh? Kumbuka kuingia ni mbao la peke yake kwenye Star 216 hash, unaichangamkia tunakuchangamkia, inaleta raha zaidi. Ah, wameamua hivyo eh? Okay. Tujaribu, tuache waamke kwanza. Tuache wale ambao wamelala waamke kwanza. Tuache waliolala wa, Mswahili anasema usimwamshi aliyelala utalala wewe.
0: All right.
1: Usimwamshi aliyelala utalala wewe.
0: Kwa hivyo tuache waamke kwanza eh?
1: Acha waamke kwanza.
0: Acha tuwapatie nafasi waamke kwanza, lakini kwa hivi sasa nikukuambia tu mambo mazuri jamani. Unajua lazima i make sense eh? Lazima ikuwe ni ile katika common sense jamani, na unaacha hizi. Kwa mfano, uko yani uko pale salary imeingia. Na uko na plans za shopping. Na Kanyamachoma pale ukutane na ndugu na marafiki, ama uende na familia pale mkule Kanyamachoma kenu pale vile. Mara unakumbuka una tax ya KRA na unafaa kulipia. Badala ya kuenjoy, sasa unaanza mambo ya kuvuruta pesa kutoka kwa akaunti ulete katika simu yako pale vile ndio uweze tena kulipa KRA yako. Aishwali. Hapana jamani, hiyo si common sense pale vile. Ukiwa na KCB, unalipa KRA tax au e-slip yako moja kwa moja kutoka katika account yako ya KCB. Kile kitu unafanya tu, unakwenda tu katika KCB app pale vile, ama unabonyeza *522#, unachagua payments government pale vile, alafu kisha KRA, weka e-slip number, unalipa papo hapo bila wasiwasi wote. Hakuna mizunguko mingi, uvurute, uweke kwa simu, ulipe na maswala kama kuna mizunguko mingi pale vile. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke. Kulipa ushuru ni rahisi na stress free. Pakua KCB app leo au bonyeza case au bonyeza *522# na pale inakuwa ni tamu tena zaidi, kwa sababu KCB Bank for people for better, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya pale vile. Nipeleke mpaka Lea pale mtu mzima.
1: Nikupeleke mpaka Lea, tulikuwekwa katika maeneo ya Kayole pale na Lea. Nah, yani watu wa Kayole wenyewe wakaonja chapati za Lea wakasema tik, wakaonja ugali wa Lea wakasema tik, wakasema sasa swali ni moja tu, je, una Lea? Manake Lea premium fla ndo raha yetu. Lea premium fla ndo raha yetu. Tunaongea namna gani? Tunasema kwamba ukiwa nyumbani pale unga wa ugali ni Lea. Unga wa chapo ni Lea.
0: Kumpigo tena zaidi ama vipi? We're coming back to kiregea. Tunapanda pale vile geri kama maswali kichwani. Tukiregea tunakwenda na maswali kichwani. Kwa hivyo usicheze mbali.
2: Radio 47 103.0 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo.

0: Jere kibao kwa hivi sasa iwani kina kwenda kwa jine nawe. Sakubra mbili ndekika rubaini sasa Afrika mashariki pale vile. Hili ni bonge la radio. Na state away tunataka tuzame pale katika maswali kichwani. Itaka tuzame pale katika maswali kichwani. This beautiful morning. Tupate kujua je, tunapika namna gani.
1: Maswali kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#.
0: Maswali kichwani this beautiful morning.
2: Ndio straight away pale ndani, na ni story ambayo nimeiona pia katika gazeti hili la Taifa Leo asubuhi ya leo. Lakini kando na pale pia ni story ambayo nimekuwa nikijiuliza kwa muda tu, kwa sababu mwanae
0: ndio
2: baba hayati Prime Minister Raila Odinga, mwanae
0: ndio UP
2: Raila Junior.
0: Okay.
2: Kwa muda sasa nimekuwa nikisikia tu mwashumbe kwamba ananyemelea kiti cha ubunge
0: ndio
2: cha Embakasi Kusini.
0: Yes. Embakasi Kusini.
2: So mimi kadhani ni mzaha.
0: Embakasi Kusini.
2: So mimi kadhani ni mzaha. Nikawa naona hapana, haiwezekani.
0: Ndio.
2: I don't know. Mimi kibinafsi kama sema hapana.
0: Maybe kwa faida ya msikilizaji, Embakasi Kusini ni wapi? Tunazungumzia mitaa gani?
2: Embakasi Kusini nikiangalia hiyo constituency vizuri. Ya Embakasi Kusini ni constituency ambayo iko Nairobi.
0: Ndio.
2: Ambayo iko na 5 electoral wards.
0: Ndio.
2: Imara Daima.
0: Imara Daima.
2: Kwa Njenga.
0: Kwa Njenga.
2: Kwa Ruben.
0: Ndio. Hizo ni mamukuru hizo.
2: Eh.
0: Mukuru kwa Njenga, mukuru kwa Ruben.
2: Yes. Mukuru kwa Ruben, mukuru kwa Njenga. Pipeline.
0: Paipu.
2: Paipu.
0: Okay.
2: Na Kware.
0: Na Kware.
2: Hey. Ajulisa. Ajulisa. Ajulisa maswali. Sana, huyu kijana ya baba. Yeye tunampenda sana. Na baba ametuachia familia yake. Unajua tunaheshimu familia ya baba
0: kabisa
2: sana.
0: Kabisa.
2: Tunaheshimu familia ya baba. Lakini, amelelewa Karen.
0: Ndio.
2: Ama?
0: Yes. Ni jamaa Karen.
2: Hajasomea Kware huyu. Ama alilelewa Karen alafu akasomea kwa Njenga. You know, I've been asking why Embakasi South? Why Embakasi South?
0: Ndio.
2: Because nikiangalia tababake alikuwa mbunge wa Lang'ata.
0: Ndio.
2: Lang'ata ilikuwa ni kubwa sana, inahusiana inafika paka Kibera.
0: Ndio.
2: Why Embakasi South?
0: Na kwani?
2: Kwa nini Embakasi South?
0: Na kwani?
2: Eh.
0: Hata kama ino Karen?
2: Ndio.
0: Kwa nini mtu wezi kutoka Karen na kuja yandie kiti Embakasi?
2: Inakubalika.
0: Kine nini Lang'ata sinafanyika hivyo?
2: Inakubalika.
0: Ehe.
2: Si kwamba inakataliwa. Inakubalika. Lakini utakuta kwamba kama Lang'ata kwa mfano, mbunge wa sasa alitoka Homa Bay.
0: Ndio.
2: Lakini alikuja akaishi Lang'ata.
0: Ndio.
2: Akakaa pale kwa miaka na mikaka akiwa Nairobi.
0: Ndio.
2: So anasema kwa mimi naielewa Lang'ata.
0: Ehe.
2: Embakasi East kwa mfano Babu Owino. Kwani ni mzaliwa wa Kisumu.
0: Ndio.
2: Lakini alikuja akaishi Embakasi East.
0: Ndio.
2: So huyu si mzaliwa wa, ni mzaliwa wa Lang'ata.
0: Yes.
2: Karen.
0: Yes.
2: Babake alipokuwa yuko.
0: Ndio.
2: So anaishi Lang'ata. Kusoma kwake labda pia sioni akiwa Kware.
0: Ehe.
2: Kwa Ruben.
0: Ndio.
2: Ama
0: ndiyo.
2: Ama pipeline.
0: Ehe.
2: Ama.
0: Ehe.
2: Ipo kisheria, by the way, IBC katai.
0: Yes.
2: Kwamba mashumbe hata kama uweza enda Lamu kasungi wa Lamu.
0: Labda pia tatua kazi pia wa Embakasi.
2: Ndio.
0: Labda

0: Even politics.
1: All right, katika taifa leo tu kwa haraka kuangalia pale Sifuna kusajili Linda Mwananchi ni story ambayo inapewa kipaumbele, alafu kando na pale hapo juu upinzani wamchumbia Jumwa, Aisha Jumwa, wamtaka Bi Aisha awasaidie kumngoa Ruto kitini 2027. Hiyo ni story pia unaipata pale kwenye gazeti la Taifa Leo. Kwenye dondoza hapa na pale, demu asherekea mume kumpatia pin zake zote za benki na Mpesa.
0: Alasema shereke.
1: Amwambia mama tawala.
0: Alasema shereke.
1: Hizi ndo pin zangu. Pesa.
0: Alasema shereke.
1: Amwambia mama tawala.
0: Alasema shereke.
1: Hizi ndo pin zangu. Tawala utakavyo mama.
0: Lakini asilalamike. Maana kingi kupatia ni kumaanisha kwamba tumia utakavyo. Jamaa asilalamike.
1: Oh, ni kumaanisha tumia utakavyo.
0: Yes, ndio wamempatia bi mtumia utakavyo.
1: Oh, yeye anaweza kupatia pin lakini sije kupatia kadi. Sije kupatia pia simu yangu.
0: Sasa
1: so, uta access vipi pin yangu?
0: Sasa basi ni nini? Haina maana basi kana.
1: Una pin tu lakini simu ndio niko nayo.
0: Ah, basi
1: kadi ndio niko nazo.
0: Basi hapo hauna access.
1: Dondoo magazetini asubuhi ya leo.
2: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: Nikifika mida saa moja kamili tarajia haya ni mengi mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba washukiwa kwenye mauaji ya mtafiti Victoria Mtiso kuwasilishwa mahakamani na Uhuru kuongoza mkutano wa Azimio leo hii. Kwa haya ni mengi mengi atakufa mpisa. Didi Alexi.
1: lakini mnanchekesha nini? Mnanchekesha sana. Bado tuko kwa Azimio.
0: Ipo.
1: Nani wako ndani?
0: Bila shaka basi wale ambao wako katika Azimio kuna vyama.
1: Kile
0: ambacho kilingatuka peke yake kilikuwa ni
1: Matakarua.
0: Matakarua. Lakini vyama vinginevyo ambavyo vilikuwa katika Azimio
1: bado vipo.
0: Wiper ipo katika Azimio, Jubilee ipo katika Azimio. Na wengineo kina Dap Kenya wako?
1: Dap Kenya kwanza bado wako. Dap Kenya wachunge sana.
0: Dap Kenya
1: Eugene Wamalwa wachunge sana. Maana 2027 inaweza sasa kumuosha kabisa.
0: Iko.
1: Bado hapo
0: Kwani ile siku ukipiga gumzo na yeye kukuambia plans, yupo ama yupo?
1: Maanake unajua kama kina natembea tayari wanaelekea kwa Linda Mwananchi.
0: Ndio.
1: Wote wale.
0: Yes, lakini Dap pia anatembea pia kwa katika Dap.
1: Salasia.
0: Salasia
1: yuko Dap Kenya.
0: Hata anatembea mwenyewe siko Dap.
1: Yupo Dap lakini anaelekea Linda Mwananchi tu.
0: Yes.
1: Aonekane akiwa tena yuko Dap yule. Anaelekea Linda Mwananchi.
0: Si ni Dap ambaye inaunga mkono vuguvugu la ninio la Linda Mwananchi.
1: Linda Mwananchi inasajiliwa kwa chama, ikisajiliwa kwa chama, natembea na muona akitembea akiingia ndani ya Linda Mwananchi.
0: Hapo ni Azonto kwenda mbele. Kwa wale mengine mengi, Collins Lusweti, mida ni saa moja kamili East African Time.
2: Vidokezo vya habari za kina.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, namba uno.
5: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
1: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
0: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
1: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
1: Tafiti siko wazi.
0: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
0: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
6: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
0: Bye bye.
4: Nambari 1 coming there very soon.
3: Hii ni namba 1.
0: Sisi hao.
2: Hii
3: tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua
2: kwa kishindo.
1: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
0: Wengine wote tusheka chini.
1: Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
1: Inaongea. Ewe.
2: Hapa
1: tulipo
2: ndipo na bado
1: maneno haya.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The deceased identified the second respondent as the person who was among the pursuant on 7 October.
2: I am the party leader of Azimio La Umoja One Kenya. We have a meeting of the council, which is chaired by President Uhuru Kenyatta and the executive.
3: Kiangalia mimi kama moja wao, mkaji wa Maralal, haki maji ya tupati. Kabisa mimi ni kama miaka 4 au 5, sijapata maji.
4: Imetimia saa 1 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Wakenya wana haki ya kuuliza, je, demokrasia yetu iko salama wakati kauli za vitisho zinaanza kuelekezwa kwa wananchi kwa sababu ya maamuzi yao ya kisiasa? Kauli zinazodaiwa kutolewa na mbunge wa Mukurweini John Kagushia kuhusu wananchi wa Mlima Kenya ambao huenda wakachagua kumuunga mkono Rais William Ruto, kwamba watafuatwa hadi nyumbani na ikiwezekana kutolewa hata chini ya kitanda, zimezua mjadala mkubwa. Kauli za aina yote zinazoweza kufasiriwa kwa vitisho vya kuwafuata wananchi nyumbani au kuadhibu kwa sababu ya maamuzi yao ya kisiasa ni jambo linalopaswa kuchukuliwa kwa uzito. Katika nchi ya demokrasia, kura ni siri na uchaguzi ni haki ya kila mwananchi. Hakuna kiongozi anayepaswa kuwafanya wananchi waogope kutumia haki yao ya kikatiba. Iwapo kuna kauli zinazokiuka misingi ya amani na mshikamano wa kitaifa, taasisi zinazohusika kama vile NCIC zinapaswa kufanya kazi bila woga wala mapendeleo. Tahariri inasema mbunge John Kagushia aongezwe kwenye orodha iliyotolewa na NCIC wiki jana ya viongozi wenye ulimi wa sumu. Ujumbe ni mmoja: viongozi wapeane hoja, si vitisho. Washindane kwa sera, si kwa kuwatishia wananchi. Kenya ni ya wote na sauti ya kila mpiga kura lazima iheshimiwe. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: washukiwa kwenye mauaji ya mtafiti Victoria Mtiso kuwasilishwa mahakamani, Uhuru kuongoza mkutano wa Azimio leo Jumatatu. Na mtuanze na taarifa kwamba washukiwa wawili zaidi waliokamatwa kufuatia uchunguzi unaendelea kuhusiana na mauaji ya mwanasaikolojia vilevile mtafiti maarufu wa afya akili Victoria Mtiso wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Beatrice Maganga, mahakama pia itatoa uamuzi leo hii wa iwapo itawazuilia kwa siku 30 washukiwa wengine wawili waliokamatwa hapo awali ama la.
1: A documented pattern of threats and pursuit of the deceased.
5: Washukiwa Angela Mulwa na Nelson Masiga waliokamatwa wakati wa operesheni ya maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI siku ya Jumamosi wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii kwa mara ya kwanza kuhusiana na mauaji ya daktari Victoria Mutiso. Wakati wa operesheni hiyo, polisi walipata gari aina ya Range Rover lililoibwa kutoka kwa daktari Mutiso ambalo lilipatikana likiwa limeegeshwa karibu

0: karibu na nyumba ya mshukiwa mmoja mtaani Karen hapa jijini Nairobi. Maafisa upelelezi aidha wanalitafuta gari la pili Toyota Prado ambalo wanaamini liliibwa kutoka katika boma la Mutiso. Washukiwa wawili wanaotarajiwa kufikishwa mahakamani leo hii wanafikisha wanne idadi jumla ya washukiwa waliokamatwa kwa kuhusishwa na mauaji ya daktari Mutiso. Washukiwa waliokamatwa awali ni Rose Mbithe Mulwa aliyekuwa mke wa kwanza wa Profesa David Ndetei na mwanawe Chris Mulwa ambao pia wanatarajiwa kufikishwa tena mahakamani leo hii ambapo mahakama itaamua iwapo watazuiliwa kwa siku 30 ili kutoa nafasi kwa uchunguzi dhidi yao kukamilika kulingana na ombi la idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI ama la. Ripoti ya upasuaji wa mwili wa Mutiso iliyotolewa siku ya Ijumaa wiki iliyopita inaonyesha kwamba daktari huyo alifariki dunia kutokana na kutokwa na damu nyingi baada ya kupigwa risasi katika eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi siku ya Jumatano. Shughuli ya upasuaji iliongozwa na mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Odwor kwa usaidizi wa daktari Bernard Midia katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya kitaifa ya Kenyatta.
1: We found that she was shot 3 times, twice on the head, gunshot which exited on the left side. So the entry on the left side, the exit was on the right side. There's also another entry on the back, right side, which exited also on the right side.
2: Shukrani Beatrice Maganga. Tugeukie taarifa nyingine ambapo safari ya kumpata mgombea wa upinzani atakayemenyana na Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu ujao itaanza leo. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuongoza mkutano wa baraza la muungano wa Azimio la Umoja. Ajenda kuu ya mkutano huo umetajwa kuwa ni wa kuanzisha mikakati ya kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi huo mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Kando na vyama ambavyo vilikuwa kwenye mrengo huo wa Azimio katika uchaguzi mkuu uliopita kama vile Wiper yake Kalonzo Musyoka DAP Kenya na Jubilee, mkutano wa leo pia utavishirikisha vyama vingine kwenye mrengo wa upinzani ambavyo havikuwa wanachama wa Azimio mwaka 2022. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa leo sawa na viongozi wa Linda Mwananchi akiwamo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Vyanzo vya kuaminika vimeiambia Radio 47 kwamba mpango wa Uhuru ni kubuni muungano mpana wa vyama tofauti tofauti vya kisiasa kama wa mwaka 2002 ambao ulimpa hayati Rais Mwai Kibaki ushindi wa mapema. Miongoni mwa yatakayojadiliwa leo ni mapendekezo ya jinsi ambavyo mgombea mmoja upinzani atateuliwa ili kupeperusha bendera ya mrengo huo katika kumenyana na Rais William Ruto. Mpango huo wa Uhuru tayari umeibua mjadala mkubwa hususan kutoka kwa viongozi wanaoegemea upande wa serikali ambao wamekuwa kimsuta kwa madai ya kufadhili kundi la Linda Mwananchi lake Sifuna. Chama cha ODM ambacho kilikuwa ndani ya Azimio kwenye uchaguzi uliopita kimejitenga na mrengo huo. Baadhi ya viongozi wamemlinganisha Uhuru na mpenzi kwenye mahusiano yaliyokatika wakisema sasa wana mpenzi mwingine kwa jina William Ruto. Msikilize Moses Kajwang ambaye ni seneta wa kaunti ya Homa Bay.
3: Uhuru Kenyatta ameitisha mkutano wa Azimio. Sisi tunamwambia Uhuru Kenyatta, yeye ni ex wetu. Sasa tuko na mtu mpya anaoitwa William Samoei Ruto. Na huyo ex mwingine tumemalizana na yeye.
2: Tuangazie elimu ambapo watahiniwa wa mtihani wa kitaifa wa gredi ya 9 KJSEA wanatarajiwa kuanza shughuli ya kuzichagua shule za upili na masomo baina ya Agosti 24 na Septemba tarehe 11 mwaka huu, huko Wizara ya Elimu ikiwaandaa kwa mpito hadi gredi ya 10 mwaka ujao. Watahiniwa watachagua masomo kutoka vitengo vitatu: sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati STEM, sayansi ya jamii na sayansi ya sanaa na michezo. Shughuli hii ni sehemu ya utekelezaji wa elimu inayotegemea uwezo wa wanafunzi CBE, huko wanafunzi wakitarajiwa kufanya mtihani wa KJSEA. Katibu mkuu katika Wizara ya Elimu John Ololtua amewaagiza wakurugenzi wa elimu katika ngazi za kikanda, kaunti na kaunti ndogo kusimamia mchakato huo. Kabla dirisha la uteuzi kukamilika, wizara itafanya vikao vya uhamasishaji mitandaoni kwa maafisa wa elimu na wakuu wa shule kuanzia Agosti 3 ambayo ni leo hadi Agosti tarehe 11. Na kwenye taarifa inayoangazia ukosefu wa maji, wakazi wa mji wa Maralal kwenye kaunti ya Samburu wanalalamikia kukosa huduma za maji kutoka kwa kampuni ya usambazaji maji ya Sawasco kwa miaka 4 sasa. Mwanahabari wetu Vincent Nakwaka anaarifu.
4: County government ya Samburu tumewaongelesha mkunda mrefu kuambia watupatie maji, tumeona imewashinda. Kwa hivyo tunaomba tu msaada wa Mungu kwa sababu wanadamu imetushinda sasa sisi.
5: Kuteseka kila maploti hapo, unaona wase wakinunua maji unapata maji ni expensive. Kwa hivyo shida ya maji ni kitu inafaa kuangaliwa sana.
6: Wakazi wanalalamikia kuhangaika na kutembea kwa mwendo mrefu kutafuta maji.
4: Kuna watu wananunua maji ambayo ni maji ya chumvi ambayo kwa afya tunaona ina shida kabisa.
7: Haki maji hatupati kabisa. Mimi ni kama miaka 4 au 5 sijapata maji. Sisi tunahangaika ndani ya hii town na mara kienda hospitali unaweza kuta ya kwamba mali watu wanakanyanga ni pachafu. Yote imechangiwa na ukosefu wa maji.
6: Sasa wanataka serikali ya county kuingilia kati.
8: Sisi tunateseka tukiwa wakazi wa county hii, tunanunua maji kwa bei ghali. Hayo maji sio maji ya kuridhisha. Tunashangaa tulikosea wapi. Kwa hivyo tunataka maji kwa vyovyote vile, county hii itupee maji.
6: Vincent Nakwaka, Radio 47 Samburu.
9: Habari za kina na Collins Lusweti.
2: Kwenye makala ya afya ambayo hukujia kila Jumatatu saa 1 asubuhi, maradhi ya figo ni mojawapo ya matatizo sugu humu nchini, huku waathiriwa wengi wakikabiliwa na changamoto kubwa, mfano ukosefu wa fedha za kugharimia matibabu, na changamoto kuu ikiwa ni kupandikizwa kwa figo, ambapo mwathiriwa hulazimika kugharimika kwa zaidi ya shilingi milioni 2 ili kupata huduma hiyo. Mwanahabari wetu Isaac Famba amezungumza na mmoja wa waathiriwa na kuandaa makala haya.
9: Afya yako.
10: Katika hospitali moja ya kibinafsi mjini Kitale nilimkuta Lea Waithera Chege, ambaye ni mkazi wa eneo la Sabata kwenye eneo bunge la Kiminini, ambaye amefika hapa ili kupata matibabu ya figo kupitia mtindo wa kusafisha damu, yani dialysis. Kwake yeye tatizo hili lilichangiwa pakubwa na maradhi ya kisukari ambayo yalitambulika mwaka 2015, ambapo mwaka 2018 aliwekwa rasmi kwenye mpango huu wa dialysis.
11: Nilienda hospitali 205 kung'olewa jino, na hapo ndio niligunduliwa nina ugonjwa wa sukari. Nikaanza madawa, kumeza madawa ya ugonjwa wa sukari. Ugonjwa ulizidi 2018, nikaenda Nairobi, nikaenda Kenyatta, nikagunduliwa figo zangu zimeharibika, na nikaanzishwa dialysis.
10: Kwa mjibu wa Lea, maradhi haya ya figo yanamhitaji mtu kuwa makini, kukiwamo kufuata masharti na kanuni za wahudumu wa afya.
11: Nimefanya dialysis miaka 6, lakini madaktari huwa wananisaidia, lazima wakusaidie vile unakula, vile unaenda, vile unameza madawa.
10: Kwa mjibu wa daktari na mtaalamu wa maradhi ya figo kwenye kaunti ya Trans Nzoia, Tatayo Kennedy, mengi ya magonjwa haya husababishwa na maradhi ya kisukari na shinikizo la damu mwilini, ambalo husababisha figo kukosa kufanya kazi pasavyo.
12: Diabetes and hypertension are the major chronic diseases that cause kidney function, but of course there are many other diseases including hypovolemia, which means having low blood basically circulating in your system, which reduces the amount of blood getting to your kidneys, and that leads to failing in the function of the kidneys.
10: Kuzingatia lishe bora kumetajwa kuwa tiba hasa kwenye tatizo hilo, huku wagonjwa wakitakia kuzingatia kila mara.
12: There is a special renal diet that we do counsel them and we do encourage them so that it helps them in terms of quick recovery.
10: Kwa mjibu wa ripoti ya shirika la afya duniani WHO, watu 4,464 ufariki kila mwaka nchini Kenya, ambapo ni 1.7% ya idadi ya watu wanaokufa nchini, idadi ambayo ni ya juu mno, na hivyo kila mmoja anahimizwa kufanya vipimo vya kila mara ili kuwa na uwezo kubaini chimbuko la tatizo hili. Isaac Famba, Radio 47.
9: Afya yako. Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Wameandika breaking news: Aisha Jumwa joins Wiper Party. Peter Salasia congratulates Aisha Jumwa for joining Wiper. Ndio chapisho la wasambazaji wa habari feki mitandaoni, eti shangazi wa taifa. Wengine wanamuita mama kiuno, amejiunga na Wiper yake Kalonzo. Na hapo ndipo meza ukweli wa mambo inazama kuibuka na ukweli. Huu ndio ukweli. Mama Kiuno alijiondoa kwenye UDA wiki jana. Weekendi amekutana na viongozi mbalimbali wa upinzani, kuanzia kwa kina Linda Mwananchi hadi kwa Wiper. Amesema anaendeleza mashauriano kusoka nyumba mpya kwa ajili ya 2027. Hajatangaza popote kwamba amejiunga na Wiper. Ni kweli jana alikutana na wanachama wakiongozwa na mbunge Dan Mwashako, seneta Eno Kwambua na wengine, lakini hata katika kupiga picha hakuvalia kofia ya Wiper. Tofauti na disinformation ambapo mtu hulenga kupotosha umma, hii ni misinformation, yani kusambaza taarifa uongo ukidhani ni kweli. Aliyesambaza alimuona na wana Wiper akajua amejiunga na Wiper. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
9: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Mashindano ya Jumuiya ya Madola yamefika kikomo chake rasmi usiku wa kuamkia leo, na sasa yanapisha makala yajayo huko India, kama anavyosimulia Hassan Manoa Ali.
9: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
13: Wambaje mwanaspoti, na karibu tu dunde dunde viwanjani. Kumalizika kwa mashindano ya Jumuiya ya Madola ambapo Kenya ilimaliza katika nafasi ya 12 kwa kujizolea medali 3 za dhahabu, 4 za fedha na 5 za shaba. Jumla zikiwa medali 12, kunamaanisha kwamba sasa hivi macho na masikio ya wapenzi wa mashindano ya Jumuiya ya Madola yataelekezwa India mwaka 2030. Itakumbukwa kwamba huko Glasgow, Scotland, Edmond Serem aliondoka na dhahabu kwenye mbio za mita 3000 kuruka maji na viunzi, sawa na Faith Cherotich alofanya hivyo upande wa kinadada, naye Matthews Kipchumba Kipsang akajitilia mfukoni dhahabu kwenye mbio za mita 5000. Kwenye mashindano ya soka bara la Afrika ni kwamba leo hii saa 5 usiku Harambee Starlets inajitupa dimbani kucheza mechi ya mwisho hatua ya makundi dhidi ya Algeria. Hadi sasa Starlets haina alama hata moja baada ya kutitigwa magoli 4-0 na Morocco kabla ya kupigwa bao moja na Senegal. Kwenye mashindano ya shule za upili yanayoendelea katika kaunti ya Kiambu ni kwamba leo hii upande wa voleboli Chesamis itacheza dhidi ya Moi Forces, na wasichana wa Kesogon wakicheza dhidi ya Soweto. Upande wa kabumbu, mabenati wa Kaya T watacheza dhidi ya Nyakach, na wavulana wa shule upili ya Kakamega walioanza kwa kuipiga Tabaka mabao 3-0 wakicheza dhidi ya Tumaini. Nje ya mipaka ni kwamba tetesi za uhamisho zinaarifu kwamba alikuwa mchezaji wa Liverpool mwenye umri wa miaka 34 Mo Salah anakaribia kujiunga na Trabzonspor ya huko Uturuki. Inaendana na tetesi ambazo zinadai kwamba Salah anatembea na mkataba wa timu ya Besiktas. Na Bayern Munich inanusia sajili ya mchezaji Benjamin Sheshko mwenye umri wa miaka 23 ambaye anakipiga Manchester United. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Niene Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
9: Hekima za Kikwetu.
14: Narlakwa an inju, nyumbani si mbali ungali hai.
15: Jamii ya Mahasai hutumia kauli hii kuwakumbusha wanajamii kwamba mtu akiwa hai bado ana nafasi ya kurudi nyumbani na kuanza upya.
9: Hekima za Kikwetu.
2: Sikilizaji, tulikuuliza, je, Uhuru Kenyatta bado ana ushawishi baada ya kuitisha mkutano wa Azimio? Bwanake unasema Obama made Biden the president after retiring, so anything is possible. Kimeu Jonathan unasema Uhuru is a leader, anaona mbali. David Nakitari unasema bado ana ushawishi, kwa hivyo anything is possible. Mondi Onesmas unasema sina imani na ushawishi wake, manake hakumsaidia baba 2022. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia. Saa 2 ni tarejea na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
9: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio.

0: 우리 보스.
1: Kangaroo. Sawa, sasa mfatilizie sasa. Yani atoe akitoa pale vile Willy Paul, Willy Paul.
2: Aipiga kisonga.
1: Yani kitu kinakwenda kwa jina Kangaroo Komasava. 22 minutes ndio hizo zimekatika tayari tangu ifike media saa moja kamili saa za Afrika ya Mashariki this beautiful morning.
2: Sisi ni watu ambao tunaingia katika penzi bita this hour, kwa hivyo kama hujatuma SMS ya kwako tuma right now. Nambari yetu SMS ni 24047. Make sure SMS yako inaanza kwa neno penzi mita, tutakuwa tunaicheki faster faster. In the meantime nikupeleke katika NCBA, ni kuingize rasmi ndani ya NCBA asubuhi hii ya leo. Wacha tukwambie, unajua kwamba unaweza kukuza biashara yako, unaweza kununua gari, lori, mashine za kazi bila stress za kupanga foreni ama kungoja siku kadhaa. Suluhu ni NCBA Asset Financing. Unahitaji magari, mashine za kilimo, vifaa vya hospitali yako, hata malori ya biashara. NCBA inakuletea 15 seconds one kwenda kwa 16116. Tuma SMS, andika CL1. Tuma kwa nambari 16116 au tembelea ncbagroup.com au tembelea tabilo lote la NCBA karibu nawe. NCBA inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa.
1: Zuri tena zaidi at the same time. Wana lea jana nikakumbuka kwamba finya pale vile chapati ambazo zimetengenezwa na lea pale vile nikafurahi sana.
2: Kabisa.
1: Nikafurahi sana pale vile.
2: Lakini bado kuna issue niko nayo.
1: Ndio.
2: Na wenye vibanda.
1: Ndio.
2: Mmepunguza sana size ya chapati.
1: Alright.
2: Wenye vibanda kwani chapati mbona zimepungua size hivyo sana? Nilipokuwa Samka Hotel pale nikakula chapati moja very fast. Nikakula chapati moja ilisha very fast. My plan was only to eat one chapati. Vile ambavyo nilijikuta nimekula chapati tatu.
1: Yes.
2: Ama ni utamu wa lea. Chapati za lea. Ile
1: alafu pia ule chef pia.
2: Yes.
1: Ule chef pia mzuri pia pale Sanka.
2: Yule chef ni mzuri.
1: Chapati zake pia nzuri pale Sanka. Alitoa ni mtiso ama nani?
2: Ni kijana fulani kutoka Ukambani, kijana
1: mweupe pale.
2: Sijui ni mtiso. Mtiso chapati zako tamu.
1: Zilikuwa ziko tamu pale vile.
2: Hakuweka mafuta mengi. Alafu zina layer, zina raruka, ni soft.
1: Exactly.
2: Chapati za lea. Zile chapati nitaziregelea.
1: Very nice.

0: mtazirejelea pale.
1: Ama kama naweza kuweka delivery.
0: Yes.
1: Eh, atutumie.
0: Eh, atume.
1: Alafu ugali pale pia kidogo kidogo pia ugali pia ukatengenezwa pale Layer Premium Maize Flour.
0: Ndio.
1: Ugali ukaja pale.
0: Uliona watu wakishika ule ugali wa Layer Premium Maize Flour.
1: Yes.
0: Yani ugali ukiukunja katika mkono yako vizuri, haushiki mkono, haukwami kwenye mkono.
1: Exactly.
0: Alafu ni ugali soft, ugali mzuri.
1: Alafu kile kitu kilinifurahisha zaidi kwamba ule ugali unaweza upiga tu kama ninio tu yani.
0: Unaweza ula.
1: Unaweza
0: bila hata mboga.
1: Lakini Layer na jiji bwana.
0: Unaweza ukula ule ugali bila mboga.
1: Yes. Because jamaa walikuwa usherekea na ugali ulipikwa, ugali ulipikwa.
0: Yes.
1: Ugali ulipikwa Kayole pale.
0: Mimi na kwambia
1: unachukua tu jamaa ugali, ugali unachukua tu pala na uma ngamu. Yes. Unamwambia yes. Vipi? Unasikia namna gani mtamu?
0: Yes.
1: Unahitaji mboga? Hata mboga sihitaji bro.
0: Si lazima.
1: Ala. Rika supermarket kokote dukani, itisha unga wa Layer. Wapelekee nyumbani na ukitaka pia kufanya kazi na wao direct pia inawezekana. 0117 17 17 17, yani 0117 17 17 17, na straight away unaongea na Layer, wanakupatia product na unafanya biashara. Layer Maize, tested in the kitchen, loved at the table. Nende kuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Mbona tujaribu tena ni?
0: Hey, tutafute tena. Wameamka saizi. Wameamka tayari. Wako on. Wameamka naamini katika *216# hash. Tumewatafuta last hour. Tumepigia watu watatu. Hakuna anayeshika simu. I hope this hour kuna mtu atashika simu. Katika *216# hash. Ndo mpango mzima. Soko Murwa limefunguliwa, mtu wangu wa nguvu, mwezi wa nane huu. Nataka niangalie ni nambari gani, box namba gani, kati ya box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6. Nataka niangalie mwezi wa nane box gani itateka katika mwezi wa nane. Mwezi wa 7 box 6 iliteka.
1: Chatuone katika mwezi wa nane box gani ambayo itakuwa inateka pale.
0: I hope atashika huyu.
1: Chatuone
0: simu yake ni ifungulie rasmi mwezi wa nane.
1: Simu yake ni
0: hello. Hello. Radio 47 hapa ndipo. Vipi? Hello.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Salama.
0: Waitwa nani?
2: Waitwa Bad Blessing.
0: Waitwa?
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Radio 47 hapa jamani, waitwa nani mamangu? Network yako mbaya.
2: Blessing.
0: Waitwa nani?
1: Blessing, blessing.
0: Blessing. Blessing. Haya, kwa sababu network yako mbaya sitaki kukuweka sana jamani. Wewe ndo wa kwanza tunakupigia simu katika mwezi huu wa nane. Umeingia kwenye *216# hash mara ngapi leo?
2: Nimeingia mara moja na box number 5.
0: Mara moja na box number 5 imekupatia nini? Hello, ameondoka pale bahati mbaya. Ameanza na box number 5. Acha tumuokote tena tuangalie box number 5 imempatia nini jamani katika *216# hash. Acha tumpigie tena. Maana ametoka pale network mara shida, mara sijui simu imekatika. Acha tumtafute tena katika *216# hash. Kumbuka kuingia ni mbao 20 bob only. Unazama ndani pale, unaondoka na something amazing. Sisi tunakupigia simu. Naona box number 5 ndio imetufu.
2: Nimeondoka na
0: 63,000 shillings katika box number 5. Blessing ameondoka nayo. Congratulations kwake. Mwezi wa nane unaanza na box number 5. Next atakuwa ni nani? Atakuwa natoka wapi? Ataondoka na box number ngapi? Itampatia hela ngapi? Wacha tucheki cheki pale kwenye *216# hash.
1: *216#
0: hash.
1: Chatoni wa pili anakwenda na ngapi pale vile? Kumbuka ni 20 bob, 20 bob kuingia pale. Katika *216# hash. Blessing Starry ameanza na box number 5. Chatoni wa pili, je? Yeah. Atakuwa anadondoka na ngapi pale? Anadondoka na ngapi? Shika simu, shika simu, time bad. Chukua simu. Shika simu.
0: Tupo site.
1: *216# hash. Au yatatuweka bro.
0: Shika simu, shika simu, shika simu.
1: Ah, sinimakwambie. All right.
0: *216# hash. Tafuta mwingine mtu wangu. Watu ni wengi sana katika *216# hash. Kuingia ni mbao peke yake. Unaichangamkia, tunakuchangamkia pale. Box number 5 ndio imeanza rasmi. 63,000 shillings na ameweka mara moja tu. Naonekana huu mwezi wa nane utakuwa mzuri. Naonekana watu wanaweza kuweka mara moja tu na waka
1: akainua kitu mzuri.
0: Eh.
1: Maana kama ameweka tu mara moja katika box number 5 na amedondoka na 63,000.

0: 1000 pale vile.
1: Mm.
0: Wacha tuone juu wa pili anadondoka na ngapi pale vile. Star 216 shika simu pale vile. Shika simu kwa haraka tumalizane na wewe tuzame katika penzi. Mitalo, good morning.
2: Good morning.
0: Habari ya asubuhi mzee wa kazi?
2: Habari iko poa.
0: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Amos Obiambo.
0: Amos, kwani bado umelala?
2: Ndo kuamka kujipanga panga kwenda kazini.
0: Ndo kuamka kujipanga panga kwenda kazini. Box ni gani katika soko Murwa?
2: Box number 6.
0: Box number 6 imetema ngapi? Yeah.
2: Imetema
0: 72,000. 72,000.
1: Huu mwezi wa nane umeanza vizuri mtu wangu. 63,000 to 72,000. So far so good. Inatoka kutoka katika box msikilizaji. Star 216 hash ndo kusema na kuingia ni mbao peke yake. Yeye ameka mara ngapi?
0: Ameka mara mbili.
1: Mara mbili.
0: Mara mbili 72,000 katika box number 6.
1: Tusonge nalo mtu wangu, tutakuwa tunaondoka, tukirudi tunatoa zaidi katika star 216 hash.
0: Alafu katika pensi mita pale vile 24047 ibandike pale teketeke mtu wangu. We are coming back.
3: Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia Naivasha. Hapa ndipo Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: 97 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba familia moja katika eneo la Mawingu, Kipipiri kwenye kaunti ya Nyandarua inaomboleza baada ya wanao wawili kufariki dunia baada ya kusombwa na maji kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hilo. Watoto waliofariki dunia wametambuliwa kuwa Lucy Njeri mwenye umri wa miaka 17 pamoja na Eric Mwigai mwenye umri wa miaka 7. Lucy Njeri alikuwa mwanafunzi wa kidato cha 4 huku Mwigai akiwa mwanafunzi wa gredi ya 2 katika shule ya msingi ya Njomo. Ifuatayo ni kauli ya jamaa wa watoto hao.
2: Kuna waliada mpaka kwa hiyo mto, lakini maji ilikuwa mingi. Sasa asubuhi ndio tuliamkia watu, sasa watu wote wakaamkia wakaenda kwa hiyo mto. Sasa walienda kwanza wakaona kiasi yenye alikuwa amefaa. Ndio walipata hao watoto wangu wengi walikuwa wamesuliwa sasa kado bali walikuwa na waya.
1: Naibu wa chifu katika eneo hilo la Mawingu, Bernard Irungu, aidha ameelezea masikitiko yake kuhusiana na vifo vya watoto hao.
3: Hata tunafikiria ya kwamba walipojaribu kuvuka hawakujua exactly mahali stream iko kwa sababu maji yalikuwa yamevulika. Wale ambao wako karibu na mahali ambapo kuna mito, mahali ambapo maji yataweza kuwa yanatapakaa, yanapitia, tumewashauri ya kwamba waweze kuondoka katika hizo eneo. Hata ikiwa kuna watakuwa wakifanya kazi mahali pale kama ukulima, wa make sure wanafanya at the right time, lakini wakiona kuna mvua na mambo mengine kama hayo waondoke kwenye hilo eneo, wawe mahali salama.
1: Tuangazie taarifa nyingine ambapo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi anatarajiwa kuwaongoza maelfu ya waumini wa kanisa la Friends au Quakers katika kumtembelea Rais William Ruto kwenye ikulu ya Nairobi leo Jumatatu. Ni mkutano wa kusherehekea mafanikio makubwa ya kanisa hilo la Friends katika masuala ya jamii, elimu na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Mdavadi ni muumini wa miaka mingi wa kanisa hilo la Friends. Kenya ndio nchi ambayo ina waumini wengi wa kanisa la Friends kote duniani, ikiwa na waumini takriban 1150, wengi wao wakiwa na wakazi wa magharibi ya nchi. Ni miongoni mwa madhehebu ya kwanza Kikristo kuwaruhusu wanawake kuwa wahubiri na pia kushikilia nyadhifa za uongozi. Wa misionari wa kanisa hilo walianzisha kituo cha kwanza nchini mwaka 1902 katika eneo la Kaimosi kule Vihiga. Kanisa hilo limehusika katika usimamizi wa taasisi mbalimbali za elimu na hospitali hususan kule magharibi, ni pamoja na chuo kikuu cha Friends Kaimosi kwenye kaunti ya Vihiga, shule ya wavulana ya Friends Kamsinga kwenye kaunti ya Bungoma, shule ya wasichana Lugulu kwenye kaunti ya Bungoma, shule ya wavulana ya Musingu kwenye kaunti ya Kakamega sawa na Malava kwenye kaunti hiyo ya Kakamega, miongoni mwa taasisi nyingine. Hospitali ya kitaifa Kenyatta imetetea uamuzi wake wa kuikata miti kadhaa ya kiasili, ikisema hatua hiyo ni muhimu ili kuwalinda wagonjwa, wafanyakazi na ndege aina ya korongo ambao hutua kwenye miti ambayo baadhi imekaa kwa miaka mingi mno. Afisa mkuu mtendaji katika hospitali hiyo Richard Lesiampe amesema miti iliyokatwa ni ile ambayo imedumu kwa takriban miaka 30, ambaye anasema ilikuwa hatari kwa usalama kwani mingine ilikuwa imeoza. Amesema hospitali ilichukua hatua ya kuikata baada ya tathmini na kabla msimu wa mvua ili kuzuia ajali. Lesiampe amesema matawi na miti iliyoanguka hapo awali iliharibu mabomba, magari yaliyoegeshwa na hata kusababisha vifo vya baadhi ya ndege waliokuwa wamejikita kwenye miti. Hospitali hiyo imesema inafanya kazi kwa karibu na mashirika husika ya serikali ili kuhakikisha ustawi wa ndege walioathiriwa na kuwezesha hatua zinazofaa, ikiwa ni pamoja na kuhamishwa kwa usalama inapohitajika. KNH imesema itapanda aina ya miti inayofaa katika maeneo yanayofaa kama sehemu ya kujitolea kwake kwa uhifadhi wa mazingira na usalama wa umma.
0: biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, wafanya biashara ambao wamekuwa kitegemea masoko ya Chemolingot, Ginyang na Tangulubei kwenye eneo bunge la Tiati kule Baringo wamefurahia hatua ya wizara ya usalama ya kuyafungua masoko hayo yaliyofungwa kwa muda kutokana na operesheni kali ya kuwakabili wahalifu na utoaji wa silaha haramu. Wafanya biashara hasa wa mifugo wameathirika pakubwa kwa kufungwa kwa masoko hayo ambayo baadhi yamekuwa kitegemewa na masoko ya nje katika biashara ya mifugo. Baada ya kuzuru eneo hilo, Waziri Kipchumba Murkomen ameagiza kufunguliwa kwa masoko hayo kwa utaratibu ili kurejelea kwa shughuli za biashara kwenye eneo bunge hilo.
4: Mtu yoyote mwenye bado anapatikana ameiba ng'ombe ama mbuzi ya mtu anajaribu kwenda kuuza kwa soko hizo atachukuliwa hatua ya kisheria. Lakini wananchi hawafai kuendelea kuumia kama pia serikali yao iko. Na tuliweza tumejadiliana tayari na viongozi hawa, na hiyo na sio hapa peke yake, pia kwa upande wa West Pokot pande ule na upande wa Samburu.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Biashara yenye mafanikio huanza kwa kuelewa mahitaji ya wateja. Jiulize ni tatizo gani ninawasaidia watu kutatua, kisha jenga bidhaa au huduma inayotatua tatizo hilo.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2. Saa 3 nitarejea na mengi zaidi. Jina langu ni Collins Losweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: na maswali, wapigie simu katika 020-790-9062 ama email support@koro.co.ke.
1: At the same time pia tulianza pale katika soko murwa early in the morning, na soko murwa tumuona kwamba box number 5 na box number 6 so far ndo zimetingisha, by the way. Nyingine imepiga pale 62, nyingine kaipiga 72 pale vile. Je, katika hili saa la saa 2 mpaka saa 3 ni box gani ambayo litakuwa linatingisha pale vile katika *216#, yani *216#, wacha tuone pale vile katika *216#, katika box gani ambao linapepea lisala saa 2 mpaka saa 3 pale vile. Kumbuka kwamba kucheza ni 20 bob peke yake. *216#, wacha tuone, je, inaenda upande gani wa Kenya? Box ni ngapi? Amecheza mara ngapi? Imempa ngapi? *216#. Hello, good morning. Hello.
2: Hello, good morning.
1: Habari? Hello. Habari asubuhi, mami.
2: Nzuri sana.
1: Naongea na nani, mami?
2: Unaongea na Sandra Amadi.
1: Sandra Amadi.
2: Yes.
1: Uko pande
2: Vihiga.
1: Habari ya Vihiga, Sandra Amadi?
2: Kuko salama sana.
1: Umeamka tayari, mami?
2: Ya, nimeamka salama.
1: Mzee pia ameamka salama hapo Vihiga?
2: Ah, si mzee, labda homa tu.
1: Oh, hema peke yake ndio imeamka pa salama. Asante sana. Na kuona tayari ushaingia pale katika soko murwa, Sandra?
2: Niko ndani pale.
1: Ulikuwa unatafuta box gani, mami?
2: Nambari 6, nimeitafuta namba 6 kabisa.
1: Box number 6 umeipiga pale pale ama umeenda katika tapa tapa style?
2: Ai. Nimeipiga, nimejishindia 1024K.
1: 24,000 pale vile katika box number 6. Huyu ni kutoka upande wa Vihiga pale vile. Amesema imeitandikia hapo hapo, ajipiga
0: hapo hapo. So far tumeona pale katika box number 5 ilianzia katika 63,000, alafu ikakwenda katika box number ngapi? Ilikuwa ni box number ngapi ikatoa 72,000? Box number 1. Sasa box number 6 ndio hiyo ambayo imetoa 24,000 pale katika soko murwa. *216#, *216#, ndani ya soko murwa itakuwa inaleta raha tena sana pale.
1: Acha tusikie pili huyu. Huyu ni wa pili.
0: Na posti imewekwa hapa mtandaoni. Lakini squeeze. Halo.
3: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani?
3: Shalin.
0: Shalin uko wapi?
3: Kaunti ya Nakuru.
0: Habari za Nakuru, ma'am?
3: Nakuru kuko salama, leo kuna jua.
0: Leo kuna jua Nakuru. 92.1 wanasikiliza. Pauline, umeingia mara ngapi katika soko murwa? *216#.
3: Nimejaribu mara 5.
0: Mara 5 ukijaribu box tofauti tofauti au mara 5 katika box moja?
3: Box tofauti tofauti.
0: Alafu box gani likaleta raha, mama?
3: Box ya pili.
0: Box number 2 ikakupatia ngapi, mamangu?
3: 15,000.
0: 15,000 shillings katika box number 2 pale. A big congratulations kwako. Tumia hela yako vizuri, mam, sio? *216#, kuingia ni 20 bob only. Endelea kucheza kama wewe. Sisi studioni tunacheza kama sisi.
1: Hapo vipi madukani kidogo, alafu tukirejea Gumzo 47.
0: Hautaki tukwambie mtandaoni nimeona nini?
1: Nini?
0: Screen AI ama ni kweli, lakini kuna picha hapa. Inaonesha rais wa zamani
1: yupi?
0: Rais Uhuru Kenyatta.
1: Okay.
0: Kwenye picha pale wanasema wanaitwa Daily Pulse, siwaamini.
1: Lakini
0: siku hizi unajua kuna AI sana, vijana wanatumia AI sana.
1: Dio.
0: So lazima uthibitishe na msema kweli. Unajua kuna taarifa za msema kweli hapa.
1: Sio, ziko.
0: Lazima uthibitishe pale.
1: Uh-huh.
0: Wanasema iti breaking news. Sasa ati former president amesema, former president. Kwamba if you want to stop youths, vijana, ukitaka kusimamisha vijana,
1: ndio,
0: kunywa pombe vibaya, kupindukia, ama kucheza avieta, ukitaka kuwastopisha kabisa,
1: ndio,
0: waambie tu hizo mbili, the owner ni Rais Ruto. Tuambie tu the owner is hata sisumbuke sana. Waambie hii pombe mnakunywa, mnamjua mwenyewe. Watawacha mara moja. Siamini kama ni maneno yake former President Ruto. Lakini watu wanatumia AI vibaya sana mtandao. Mimi naweza kupinga leo kabisa, haiwezi kuwa. Unaona kabisa wameweka picha ya nani?
1: Yaani hata mimi
0: ya former President Uhuru Kenyatta. I mean former president can never even say that.
1: Yaani hata kabla BTS Maganga ma Collins Lusoto kuja na zile habari feki.
0: Yes.
1: Ama
0: wakitisha.
1: Hii ni feki. Hii hatuwezi kuthibitisha.
0: Hatuwezi kuthibitisha. Kama ni mambo unataka kusema, sema tu wewe mwenyewe. Usimweke rais former president Uhuru Kenyatta jamani.
1: Anyway, we are coming back.
4: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo.
5: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
4: Radio 47 Classifieds.
6: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
4: Radio 47 Classifieds. Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo Gumzo 47.
7: Hapa ndipo.
1: State away, tunaingia pale katika Gumzo 47 na leo ni State of the Nation. Iko Monday, moja kupendeza. Mambo ni mengi by the way. Kwa hivi sasa kuja kuangalia kwamba Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta anakutana na Azimio. Agenda ni gani? Linda Mwananchi pia wanajipanga pia kwa safari yao pia kuingia upande wa Homa Bay pale. Unajua mambo ni mengi, mambo ni mengi. Katika upande wa serikali pia ODM over the weekend pia.
0: Yes.
1: Wamesema kwamba wana support speech ya rais. Ushaona speech ya rais ambayo amepatiana hivi majuzi.
0: Ile 2060.
1: 2060 kwamba plan ya 2060 hapa nchini.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Katika kutegua kitendawili cha nani atakuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto mwaka ujao, aliyekuwa waziri na mshauri wa rais kwenye masuala ya uchumi Moses Kuria sasa anapendekeza kubuniwa kwa nafasi ya waziri mkuu na manaibu wawili. Anasema bila kubuni nafasi hizi kutakuwa na mgogoro mkubwa ambao utasambaratika.

0: kusitisha ushirikiano unaobuniwa katika serikali jumuishi. Anasema hili linaweza kufanikishwa kupitia ripoti ya kitaifa ya maridhiano ya NADCO kule bungeni. Anasema pendekezo hilo pia litawafaa viongozi wa upinzani ambao nao wanakabiliwa na kitendawili cha ni nani atapeperusha bendera ya upinzani na kutishia mgawanyiko. Kauli ya Kuria inajiri wakati ambapo kwenye mrengo wa serikali tayari kuna joto, ambapo chama cha ODM kinashikilia kwa lazima kipokezwe nafasi ya mgombea mwenza, huku watetezi wa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki wakipuzilia mbali majaribio hayo.
1: Sisi hapa Samburu tuko na wewe, tuko na Ruto. Hii election tunaenda, president ni Ruto, deputy ni Kindiki. Hiyo story ingine katikati mtu awachana naye.
2: Mimi nataka niseme hivi, vyama vyote vyote ambavyo vinaunga mkono rais, musiwe na wasiwasi, tufanye kazi pamoja. Bora kura ya rais tunaweka pamoja. Mambo ya hivi tingine wananchi watatusaidia, tufanye kura ya amani.
0: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo wakazi wa eneo la Kacheliba kwenye wadi ya Swam katika kaunti ya Pokot Magharibi wamemshtumu mwakilishi wao wa wadi na baadhi ya viongozi ambao wamewasuta kwa kupuuza masuala muhimu ya kimsingi yanayoibuliwa kuhusu utekelezaji wa au kutekelezwa kwa miradi ya maendeleo. Mwenyekiti wa wazee wa chama cha UDA kwenye eneo la Kacheliba, Gabriel Lonyiko, amesikitikia jinsi ambavyo viongozi waliochaguliwa kufanya kampeni za kisiasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao mapema na kutekeleza wajibu wao wa kuwahudumia wananchi. Akizungumza mjini Kacheliba, Lonyiko amewahimiza wakazi kuwa makini kwa kuwachagua viongozi wenye maendeleo.
3: Kama wao ni viongozi ya Wapokot, hawafiki Kacheliba, wacha aende kabisa. Sisi tumeumia kwa muda. Hata tuseme kwanza MCA ya hapa, hakuna maana wacha aende nyumbani. Hakuna maana. Haifiki hata wapi, hata mjumbe ajui, amekula akashiba.
0: Ni afueni kwa zaidi ya vijana 40 wanaojishughulisha na biashara ya kuosha magari katika eneo la Mwamalai, Jomvu, Mombasa, baada ya kupokea tanki la maji kutoka kwa mshauri wa masuala ya kisiasa katika afisi ya Rais Karisa Nzai. Vijana hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Hamisi Muli wamesema ukosefu wa maji umekuwa changamoto kubwa katika biashara yao na tanki hilo litawawezesha kuhifadhi maji kwa urahisi. Wamesema waliingia kwenye biashara hiyo kutokana na ukosefu wa ajira, huku wakihimiza vijana wengine kuanzisha miradi ya kujipatia kipato badala ya kushiriki uhalifu. Kwa upande wake, Nzai amewashauri viongozi wa serikali kutatua changamoto ya maji kwenye eneo hilo ili kuwawezesha wakazi kuimarisha shughuli zao za kiuchumi.
4: Huu mradi utanufaisha hivi vijana wa eneo hili, kwa sababu sisi kila kampuni tukifika tunaona nje kumeandikwa hakuna kazi. Tukaamua kujiajiri wenyewe. Tuko vijana 40 na wengi wao tumeoa. Tuna watoto, hata wengine wana watoto wako university.
5: Kikwazo huko ni maji. Kama unavyoona kisima kilizibwa na mabwenyenye pale. Maji kwa tunaenda paka barabarani kule.
6: Maji imekuwa ni donda sugu. Na mimi nataka kuambia wale wanaohusika na mambo ya maji, haiwezekani kutuletea hesabu za technical hapa. Inapita hapa kwetu Jomvu. Sisi tunataka tuwakumbushe kwamba viongozi tunapaswa kuwa macho, tuwasaidie wale wananchi ambao wametupa mamlaka.
0: Na mwanamume mwenye umri wa miaka 45 anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani baada ya kukamatwa katika eneo la Molo akiwa na bangi inayokadiriwa kuwa ya thamani ya shilingi milioni 1. Mshukiwa huyo kwa jina Eric Asande Albert amekamatwa mapema leo nyumbani kwake katika eneo la Munju kufuatia operesheni iliyofanywa na maafisa wa kitengo cha kukabili dawa za kulevya kilichopo Molo kwa ushirikiano na maafisa wa kituo cha polisi cha Molo. Bangi kilo 35 iliyonaswa inatarajiwa kutumika kwa ushahidi kwenye kesi mshukiwa atakapowasilishwa mahakamani.
7: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki mara hii wameamua kumwandama mbunge wa Keyo Kusini, wakazi wanamuita Sonko, yani jamaa mwenye michuzi. Sasa unajua kumekuwa na mradi wa kuweka ua kwenye msitu wa Kaptagat. Baadhi ya wakazi wameunga mkono juhudi hizo za kulinda mazingira. Wachache ambao wamepinga wamesutwa vikali na kutajwa kuwa adui wa maendeleo. Sasa watukutu wameamua kujipenyeza na kumjumuisha Kimayo kuwa miongoni mwa wachache ambao hawataki msitu wa Kaptagat kuwekewa ua, yani fencing. Hata Kimai amepinga mradi huo na kuwaonya wakazi wanaunga mkono. Mwakilishi wa meza ukweli wa mambo kule Elgeyo Marakwet amemtafuta mbunge huyu ambaye amekanusha vikali akisema ni kazi ya wapinzani wake, wanataka aonekane adui wa jamii ili anyimwe kura na wakazi ambao wanatamani kuona msitu wao wa Kaptagat hauvamiwi na wanaochoma makaa na shughuli nyingine za uharibifu. Hii bila shaka ni disinformation, kusoka kitu cha uongo na kusambaza kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma ili kutimiza lengo fulani. Hapo wanataka kumchafulia jina Kimaiyo, lakini kwa sababu meza ukweli wa mambo haina ubaguzi, inamsaidia kila aliyefanywa madhambi katika kunyoosha mambo. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
7: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3-4. Nitarejea tena na mengi. Jina langu ni Collins Losetti.
7: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio.

0: manane.
1: Usiku wa lane.
0: Napenda usiku wa manane. Na swali nikaulizwa basi hivi majuzi. Kaulizwa swali fulani kidogo likanishinda, nitalijibu namna gani.
1: Umeulizwa nini?
0: Nikaulizwa aje? Mwashumbe. Jamaa aliniuliza. Wakati unapokutana na mwanadada.
1: Ndio.
0: Na huyu mwanadada ni rafiki yako tu.
1: Ndio.
0: Lakini mmekutana pale maybe katika ile hali ya kupiga burudani. Na mmepiga burudani mpaka imefika wakati sasa nyote pia hisia zimewabeba.
1: Ndio.
0: Na hisia zimewabeba ile design ya kwamba nyote mko tayari kwa chochote kile. Ushona.
1: Ndio. Na nyinyi watu wazima.
0: Na nyinyi watu wazima.
1: Ndio.
0: Mpo tayari kwa chochote kile. Lakini mkiwa tayari kwa chochote kile.
1: Ndio.
0: Na mshapanga mkasema ni sawa.
1: Ndio.
0: Wacha itokee.
1: Kaende.
0: Lakini sasa mkiwa pale wakati mmesema kwamba kaende.
1: Ndio.
0: Alafu mtu anakuambia kwamba ngoja.
1: Na
0: mimi nitapata nini? Ama utanipatia ngapi?
1: Inaishia hapo.
0: Ushaona?
1: Inaishia.
0: Na ukweli unajua kwamba wewe ni mshikaji wako.
1: Inaishia hapo.
0: Yule jamaa akasema aje? Hivi kwa heshima kubwa na taadhima Mwashumbe, nikimuita huyu kwamba ni hani?
1: Msakanyaji wa kusimama barabarani.
0: Itakuwa tu ni kama ule msakanyaji tu wa kusakanya kwa barabara.
1: Mfanye biashara.
0: Ushaona? Ama ukimuuliza atakwambia tu, "No, you have to appreciate me."
1: Appreciation basi
0: ushaona,
1: haina conditions.
0: Ushaona? You have to appreciate me. So is it bad for you to appreciate? Hii appreciation huwa inaitishwa ama ni mtu tu anajitolea?
1: Ni mfanye biashara. Unauza.
0: Haya, wakati
1: unauza. Wewe ni muuzaji.
0: Akanuliza, wakati pia umeamua, okay, wala. Wacha basi niku appreciate. Unaamua kwamba nitaku appreciate na hii.
1: Ndio.
0: Lakini bado hii pia unaiwekea condition. Anasema
1: haitoshi. Basi wewe ni muuzaji. So sema bei yako. Kama wewe ni muuzaji, sema bei yako.
0: Yes.
1: Kama mimi ni mnunuaji, nitakwambia nitanunua ama sitaki kununua.
0: All right.
1: Because we have officially switched to business.
0: Yes.
1: We are now transacting.
0: Ndio.
1: You are going to sell and I'm going to buy.
0: Yes.
1: And buying is not a must, Mwashumbe. Are you understanding?
0: Exactly.
1: Buying is not a must.
0: Ndio.
1: Mimi hata naweza kuwa kuna koti nimelipenda kweli.
0: Ndio.
1: Hili ni koti nimelipenda na nalitaka.
0: Ndio.
1: Na nilivae. Lakini si lazima nilinunue. So ukiniambia nitaamua. Ukiniambia kwamba unauza, nitaamua kama nitanunua.
0: Yes.
1: Naweza sema kwamba kama wauza, mimi kawaida wasinunui. Ishughuli mimi wasinunui. Ishughuli mimi tunaelewana, tunafurahia pamoja, wasinunui.
0: So wakati wote mtu anapokuambia kwamba unaniachaje?
1: Basi ni muuzaji.
0: Ni muuzaji.
1: Ni muuzaji. Ni muuzaji huyo.
0: Bila shaka ni gango anasikiliza. Ejibu uko nalo. Kama uliambiwa hivyo, basi wewe ulikuwa unadili na mwanabiashara.
1: Mwanabiashara yule. Sasa wewe pia ulikuwa ni mfanyabiashara kama ulinunua.
0: Kama ulinunua basi ulifanya biashara.
1: Wewe pia ni mfanyabiashara. Ufanya biashara.
0: Lakini nayo pia.
1: Yes.
0: Akauliza, "Na usipofanya hivyo pia si utateseka?" Maanake kwa hivi sasa inasemekana kwamba asilimia kubwa wako kwa ile unaniachaji.
1: Wafanya biashara. Asilimia kubwa ni wafanya biashara.
0: All right.
1: Is that what you mean? Wafanya kwamba asilimia kubwa ni wafanya biashara.
0: Yes.
1: Kama unaniachaje, ni mfanya biashara.
0: Yes. Ni kitu ni statement imekuwa sasa popular kwa hivi sasa.
1: Ni biashara ndio inaendelea. Ni biashara inaendelea.
0: Mimi pia nitafaidika na nini?
1: Tulia upangwe. Mwenyewe tu atakupanga kama wewe si mfanya biashara, wewe ni mtu wa kawaida. Tulia tu, ile mwenyewe tu. Hii burudani jamani, kwani hebu nikuulize Mwashumbe. Hebu niulize ile swali. Kwani hii burudani ukweli mbele za Mungu kabisa, huwa ni burudani la mwanamume peke yake? Yaani mwanamume ndio anaburudika peke yake.
0: Watu wawili.
1: Because some people make some women make it look like it's only the man mwenye huwa na enjoy.
0: So kama unajua hivyo, mbona kuna hii dhana ya kwamba
1: lipwe pia basi. Kama sote wawili,
0: Ishona.
1: Kama burudani sote wawili, mimi pia unaniachaje?
0: Mbona kama unajua hivyo, mbona kuna hii dhana ya kwamba baada ya kila kitu kimefanyika,
1: ndio
0: ni lazima umpatie yeye kitu.
1: Nani amesema lazima?
0: Vile ipo.
1: Mwanamme?
0: Yes. Wanaume ni lazima watoe
1: hela.
0: Yes.
1: Kwa nini ni lazima? Kwa nini ni lazima jamani?
0: Yes, why?
1: No, it should not be like that. Hiyo ni transactional. Kisha kuwa transactional basi mimi ya ipendezi. Hiyo ni kitu mbaya. Hiyo ni anasa mnafanya.
0: Okay.
1: Ni anasa tu. Unajua anasa?
0: Yes.
1: Anasa ina involve pesa. Ni anasa hiyo. Mnaendeleza anasa tu. Mko anasani.
0: Okay.
1: Sasa wawili wakipendana, wakitongozana, ni watu wazima, wamekubaliana, wamekwenda shughuli zao kubla haza klama, wote wamefurahia, wote wameenjoy, I see you later, I love you too, Mwenyezi Mungu akiwajalia pia muoane, it's like that. Hii nyingine mnayoongea ni ukora tu. Na kama ni ukora lipeni, ukora nao lazima ulipe mashumbe.
0: Wana kutagaza, utasema atuwagi kitu.
1: Sasa ukua mkora lipa.
0: Ai, unajua kwamba unaweza kupata mkopo wa dharura, yani instant bila paperwork au foleni katika benki. Kwa sababu Cooperative Bank inakuletea e-loans pale vile moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi. Yani vile vile pia unaweza pata kuanzia shilingi 100 hadi milioni 3 kupitia katika mkopo e-loans kutoka Cooperative Bank. Jinsi ya kupata, easy. Nenda tu katika simu yako, bonyeza *667# au tumia Cooperative Bank app ama pale vile ili uweze kuaccess hizi e-loans pale vile, yani Coop Bank app ama ye app, na una access kwa haraka tena zaidi. Je, faida yake ni gani? Maana chochote lazima kikuwa na faida. Faida yake mimi mwenyewe naipendelea. Hakuna paperwork wala hakuna kutembelea tawi ama ukipenda branch, na pesa zako zinaingia dakika hiyo hiyo katika simu yako pale vile. Usingoje, shughulikia mahitaji yako sasa kwa kubonyeza *667# na uchague e-loans pale vile, kwa sababu Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya pale vile.
1: Uko na maumivu? Dawa ni moja. Unaumwa na mgongo? Dawa ni moja. Mwili unakusumbua? Dawa ni moja. Kichwa ndo hicho, jino ndo hilo, mara sijui ni mtoto wa kike, hedhi inakusumbua? Dawa ni moja. Tusisumbuane. Nenda katika duka ambalo liko karibu nawe, ama chemist ama supermarket, popote pale karibu nawe tu, nunua Panadol Extra. Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Manake inakuja na Optizop technology ambayo inasaidia ile dawa inayayuka haraka mwilini, unapata fueni chini ya dakika 10 peke yake. Kwa formula hiyo ya kipekee, Panadol Extra iko na nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Alright? Na shilingi 20 tu katika duka ambalo nilikwambia nikumbusha weekendi. Weekend ilikuwa nasikia kichwa kile cha upande kinauma. Unajua kichwa cha upande kile?
0: Kile cha side kile.
1: Cha side kile kinauma, cha side kile. Nikatafuta Panadol Extra zangu, nikapata zimeisha. Kamuza mama, una Panadol Extra? Akaniambia sina. You know, akaniambia lakini niko na painkiller nyingine hapa. Paracetamol. Mama, paracetamol gani? Unajua sisi ni watu wa Panadol Extra bwana. Akaniambia kunywa tu, lakini wewe utajua vile utakavyopoa. Nasema mbele za Mungu kwa ukweli wa shume, nilikuja lakini kichwa bado, yani haiku

Unapenda kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720 900

0: dola.
1: Okelo Max pale vile ilifungwa lakini
0: ilifungwa vizuri ilifungwa fungwa ikafungika
1: ikipata challenge 2-3 pale katika tiki kwenye toko inatembea pale vile nzuri tena zaidi.
0: Hebu nikuulize Mashumbe,
1: uliza
0: ukweli ukweli ukweli kabisa mbele za Mungu kabisa,
1: ndio
0: hapa ndo wa Kenya mmefika
1: nini
0: ama ni heshima mmekosa?
1: Ndio
0: mimi unajua naangalia mtandao sana, niko mtandaoni sana. Huyu nani Mashumbe kweli mbele za Mungu kabisa? Huyu nani Mashumbe huyu? Huyu nani?
2: Ruta sahi hata ukiweza kutuzia mavuta shilingi 30 bob, hakuna vile unaweza rudi kwa roho zetu. Kwa hivyo kama umekata kauli ya kutuvinya, tuvinya kabisa mpaka siku yako ya kutoka ifike.
0: Asema rais yani kweli rais kabisa, hata akipunguza mafuta 30 bob.
1: Uh-huh.
0: Hakuna vile anaweza kurudi kwa roho zetu.
1: It is normal katika any competition. It is normal katika any competition. Katika competition kuna watu ambao watakupenda na katika competition kuna watu ambao watakuchukia. So
0: kwani rais amemfanyia nini huyu mtu kama huyu?
1: The same microphone maybe ukipeleka pale ambapo mheshimiwa rais yuko na ushawishi,
0: ndio
1: mtu angeongea hivyo. Kuna mtu anasema ni sawa ukipeleka hii microphone pale kwingine, kuna mtu atasema ni sawa rais kwa wale mambo ambayo unafanya hapa nchini Kenya, kwa maendeleo ambayo unafanya hapa nchini Kenya. Hata ukipandisha mafuta ifike 300 bado tutakunga mkono.
0: So because huyu anaonekana ni kama alimpigia rais 2022.
1: Ndio.
0: Because anamwambia hautarudi. Inamaanisha alikuwa katika roho zao.
1: Ndio.
0: Yaani ulikuwa katika roho zetu lakini saizi ya huko.
1: Ndiyo.
0: Hata ushukishe mafuta.
1: Ndio.
0: Ikuwe 30 bob.
1: Yes.
0: Hutarudi kwa roho zetu kabisa.
1: Yes. Ndio ushabiki huo. Leo mtu anaweza kuwa ni shabiki yako na kesho akakuwa si shabiki yako. Lakini akitoka unakuta kwamba kuna mwingine anaingia kukushabikia.
0: Kini hivi niulize Mashumbe, ile kweli ukweli ukweli ni kwamba ni nini hiki ni hiki mtu kama huyu anasema kwamba ati yani hayuko kwenye roho yangu tena, amefanya nini hiyo ambayo ikamtoa kwenye roho hiyo kabisa? Na rais
1: mtu
0: ame yeye mwenyewe akisema ameandika kazi walimu 100,000 wengine 20,000 wanaandikwa mwaka huu.
1: Unajua pale mtu anaweza kuwa na machungu kama ile ni wakati umempatia a personal promise. Unajua
0: watu Murima, si barabara ya Rironi inajengwa kweli kabisa?
1: Ni kweli inajengwa.
0: Sasa watu wa Murima ama walimu wale 120,000 hakuna walimu wa Murima utakuniambia hivyo?
1: Wapo. Lakini bado hata kama kuna walimu wameajiriwa na Rironi inajengwa, lakini je huyu mtu anaweza kuwa maybe kimfuko amefinyika?
0: Kwani wakati wa Uhuru hakuwa amefinyika? Alikuwa tajiri huyu mtu.
1: Tunazungumzia kuhusiana na huyu
0: mtu. Huyu mtu wakati wa Uhuru alikuwa tajiri.
1: Anazungumzia.
0: Alikuwa tajiri huyu wakati wa Uhuru.
1: Maybe kuna zile personal promises ambao anafeel ya kwamba hazijashughulikiwa.
0: Kama.
1: Maybe mfuko wake ulikuwa uangaliwe, mfuko hujaangaliwa.
0: Jamani,
1: kuangalia maybe
0: Rais Ruto amemwaletea mpaka nyota.
1: Ushaona?
0: Nyota. Pesa inatoka 25,000. Juzi tumeona wengine wakiongezea 25,000 nafika 50,000. Watu wanafanya biashara vijana katika maeneo ward zote Kenya nzima. Vijana 70 kila mmoja 50,000 jamani. Hela mfukoni ndo hiyo. Ai,
1: personal promises ndo zile ambazo huyo mtu anafilia kwamba zijamfikia.
0: Ati hata ukaweka mafuta iwe tatibo. Ndio
1: machungu yake.
0: Hata uweke mafuta.
1: Ukimsikia anavyozungumza na machungu yake.
0: Yes.
1: Anahisi kwamba ahadi ile ambayo anahisi ya kwamba aliahidiwa. Yeye mwenyewe binafsi anahisi ya kwamba haijamfikia.
0: Mimi hiyo kitu ndo nataka kujua, hiyo yeye binafsi aliahidiwa ni hiyo. Kuna kitu tu, kuna kachuki fulani, ile ukweli tu, kuna kachuki fulani ambako akaeleweki.
1: Ndio.
0: Kwa watu wa one time.
1: Yes.
0: Akako so clear. Ni nini hii ambayo wampendi sana?
1: Good example kile ambacho kitu kinatumiwa sana hapa nchini Kenya hususan ikiwa kinaelekea kwa mheshimiwa rais.
0: Yes.
1: Alizungumzia kuhusiana specific mama mboga na kazungumzia specific mtu wa bodaboda. Ya kwamba akiingia katika hatamu,
0: ndio
1: mambo yao yatakuwa huwalala. Mamboga sasa tukimpigia simu ameshughulikiwa. Nauliza aje,
0: uliza.
1: Huyu mtu wa bodaboda kwa hivi sasa maybe anafeel ya kwamba ameshughulikiwa.
0: Hebu nikuulize swali.
1: Uliza.
0: Umewahi, wewe na mimi tumewahi kuona mkutano katika State House bodaboda zimepangwa nyingi.
1: Ndiyo.
0: Zile machine za salon kibao.
1: Ndiyo.
0: Na watu watatoka na bodaboda zao pale free.
1: Ndiyo.
0: Wanapewa na rais. Mm-hmm. Bodaboda vijana wamepewa nyingi ya wajapewa. Hizo sijui za kufanya kazi za machine za salon na kadhalika na biashara zingine za kushona zile.
1: Mama amepewa. Sasa ndo nataka ujiulize swali. Kama alienda akapatiwa. Akapatiwa ya salon. Akapatiwa machine. Mbona bado ana machungu?
0: Na juu yake akapewa nyota fund.
1: Mbona bado
0: yake bado kuna hustler fund?
1: Mbona bado ana machungu?
0: Ndio hiyo mimi hata mimi ndo nauliza.
1: Yes.
0: Nini hichi ambacho kinawaudhi sana? Nini hicho? Nini hicho ambacho kinawaudhi sana? Ni sura hampendi ya rais wangu.
1: Anahisi ya kwamba maybe amelagawiliwa.
0: Because siwapati, mimi siwapati. Watu wawanta mimi siwapati. You're not clear.
1: Yes.
0: You're not clear.
1: They're very clear by the way. Analamika kuhusiana na mambo ya na siptali. Aliambiwa kwamba siptali itakuwa ni bure. Lakini kwa hivi sasa kenda maybe siptalini analipa peke yake kitanda. Ushaona? Kwa hivi sasa madaktari pia wanagoma. Wauguzi pia kwa hivi sasa pia unakuta
0: kwa mgomo nako kuna issue.
1: Ushaona? So kama wakiwa wanagoma, kwa nini wanagoma?
0: Hapo kwa mgomo kuna issue.
1: Maybe wao wamewekwa pale vile kuhakikisha kwamba hawagomi.
0: Rais anyoroshe pale kwa mgomo.
1: Kwa hivyo ni kumaanisha huyu jamaa akienda siptalini apati huduma, asiwe na machungu. Asilalamike.
0: Lakini ukiangalia

0: Natulia na wewe Asley, anatufikisha mwendo wa 4 kasoro dakika 22 saa za Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47, hapa ndipo mimi chairman naitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Bando Limoshumbe pale vile. Kukumbusha tena kwa mara nyingine, jamani, usipate matatizo wakati unahitaji kitu pale vile kakuku boost ama kuhakikisha kwamba transaction yako imeweza kukamilika. Make sure ya kwamba una

0: kamilisha transaction yako, because cooperative bank e-loans ni suluhisho la hapo hapo kwa kila hali ya kifedha. So kukamilisha transaction yako inamaanisha kitu gani? Maybe huna salio la kutosha kufanya malipo ya haraka. Tumia huduma ya kamilisha kumaliza transaction yako. Hii huduma iko kwa kina nani? Kwa mfano, kama wewe ni maagenti, unaweza kupata float katika cooperative kwa jirani au coptil kwa urahisi bila biashara yako kusimama. Haya basi, wakishakupatia hivyo pia wamekweka katika njia gani katika ile hali ya kulipa? Cooperative Bank wamekuachia uamue, by the way. Ushachukua mkopo wako pale vile, je, unaweza kulipa kivipi? Unaweza kulipa kila siku, kila wiki au mwezi, ama ukipenda hadi pia miezi 12, na unaweza kulipa mapema. Yani kulipa mapema namaanisha kwamba uliamua ukachukua ka 20,000 pale ukafanya shughuli zako, lakini ukaahidi kwamba utalipa kwa miezi 12, lakini umefanikiwa, umepata hii hela kwa haraka, ilipe malizana nayo, alafu chukua tena nyingine ukafanya shughuli zako, pata mkopo kutimiza lengo lolote lile ambalo unahitaji, ni kununua stoki, ni kushughulikia dharura, au kustabilize cash flow yako kwa kubonyeza *667#. Sasa hivi Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, kwa hivyo changamka haraka, take advantage of Cooperative Bank e-loans pale vile, na ile kwa jambo la kupendeza tena zaidi. Mahakama 47, twende turudi.
1: Twende turudi, afu tukirudi tunasema

0: Wanaitu DJ Kez ama vipi, kitu kinakwenda kujine wanaogopea sana. 44 minutes imekatika tangu ifike mida ya saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Mimi ni Captain Emmanuel Mosumbe pale vile. Kucheki-cheki zinazidi kuingia makuku namna gani pale vile. Katika mahakama 47, wacha niangalie ile ambayo kwa hivi sasa imeingia. Ile ambayo kwa hivi sasa imeingia pale vile katika mahakama 47. Amerika tu mahakama, lakini hujaelezea. Je, ungelipenda nini kifanyike pale vile katika mahakama 47? Mahakama. Tuambie ni kitu gani ambacho ungelipenda tukiingize pale katika koti. Ni kitu gani ambacho ungelipenda tukiingize pale katika koti pale vile, tupate kujua kuko namna gani. Ukiandika tu mahakama peke yake haitoshi bwana. Jielezee kidogo pale katika SMS ya 24047.
1: So far tunakwenda na gani ya kumtosheleza ama tunakwenda kwa nani huyu jamani?
0: Acha tusikie ni nini anamaanisha.
1: Tumsikie. Labda
0: acha tusikie, maybe kuna kakitu tunaweza kujifundisha.
1: Kuna kitu tunaweza kujifunza hapa. Tunajaribu kuokoa ndoa hapa. Sijui anaitwa nani lakini I hope atashika simu basi.
0: Anamaanisha nini aswa?
1: Baada ya kunamalizika na 911. Karada katika line yako ya simu.
0: Anamaanisha nini aswa?
1: Labda wewe umemwekea mzee pia mzigo mkubwa.
0: Mashati labda amekuwa mengi pia.
1: Mm.
0: Fujo pia sengine pia lazima ujue pia uwezo pia mpenzi.

0: anza kuandika vizuri. Kwanza anza kuandika vizuri. Oh, unapendezwa. Namaanisha unapendezwa na nini na Ruto? Mimi sijasema nimependezwa na Ruto mimi.
1: No, maybe
0: siwahi kukuingia tu kwamba mimi nimependezwa. Mimi acha nikwambie sijapendezwa na serikali na sijapendezwa na upinzani. Kwa wakati. Mimi nakwambia tu ukweli.
1: Mimi tu ni mazungumzo yako. Amehisi ya kwamba.
0: No, because
1: unapendezwa.
0: Ashumbe it is simple because watu want them wanakaa tu kama mbio na machungu ya roho.
1: Ulivyojielezea.
0: Lakini hawajielezi.
1: Nani ukweli wana machungu?
0: Ya roho.
1: Na machungu yao ni valid tunayo. Gasi kwa wapi?
0: Walimu wameandika ofa kwa wifi sasa utaona serikali.
1: Wapi?
0: Ipo.
1: Tufungue simu.
0: Fungua. Fungua simu ipo.
1: Shona. So akuna valid reason huyu.
0: Gani machumbe gani?
1: Shona.
0: NHIF machumbe haikuwa na watu wengi kama SHA. SHA iko na watu wengi wa Kenya wengi wameregister katika SHA.
1: NHIF.
0: Watu wanatibiwa mpaka upasuaji for free machumbe.
1: NHIF mtu alikuwa yuko sure kwamba vitu vinafanyika lakini kwa hivi sasa ukienda hii tutatoa hii atulipi kitanda peke yake. Njoo unajua. Maswala mengi. Yanamfanya jamaa wanta yuko na machungwa.
0: Tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari mtu wangu.
1: Mara hiyo hiyo acha nipige pale kwenye stampure, acha nipige pale kwenye stampure iko sawa eh.
0: Haya, itakapotimia mwendo wa 4 asubuhi ni kwamba maafisa wa DCI wakamata mbunge John Kagushia ndani ya shirika la habari. Alikuwa amekwenda interview eh?
1: Mtoka tu interview tu akarambwa.
0: Akarambwa.
1: Msifanye ogope kuja nyinyi.
0: Vile Pauline alikuwa anasema hapa. Isifike ile wakati kwamba unamaliza interview unachukuliwa nje unaenda. Kwanza wewe. Nyuki wamuuma msichana wa miaka 8 Embu. History sijakuelewa kwa hivyo. Nyuki wamuuma msichana wa miaka 8 Embu.
1: Wamua.
0: Oh, wamua.
1: Nyuki wamua.
0: Ah.
1: Msichana wa miaka 8 Embu.
0: Oh.
1: Nyuki wanakumaliza by the way. Wakikuvamia.
0: Very sad, eh?
1: Wakikuvamia wanakumaliza nyuki.
0: Very sad.
1: Very sad story.
0: Very very sad story. Angeza kabiliwa wa nyuki.
1: Maybe ulimpata katika ile hali. I don't know. Maybe Collins atatuambia vizuri.
0: Sana asubuhi, eh?
1: Yes.
0: Atatuelezea mengi zaidi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mbunge wa Mukurweini John Kagushia amekamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI. Kukamatwa kwake kunatokana na matamshi ambayo anadaiwa kutoa weekend hii ambayo yamefasiriwa kwa ya chuki. Inaaminika kwenye mkutano mmoja wa umma alionya kuwa iwapo kuna mkazi wa Mlima Kenya atampigia Rais William Ruto kura, basi ataandamwa hadi nyumbani kwake hata akijificha chini.

0: ya kitanda. Mbunge huyo alikesha katika shirika la habari la Royal Media usiku kucha hadi asubuhi leo baada ya kulalamika kuwa kulikuwa na watu ambao hawakuwa wamevalia sare za polisi walikuwa kimsubiri nje ya lango akamilisha mahojiano kwenye runinga Inoro inayomilikiwa na shirika hilo. Hata hivyo maafisa wa DCI wameingia katika shirika hilo asubuhi hii na kumkamata katika afisi za shirika hilo. Kamanda wa idara hiyo jijini Nairobi Daniel Kandie amesema mbunge huyu atahojiwa katika afisi za DCI kwenye barabara ya Valley Road. Kagushi ametetea kauli yake akisema alieleweka visivyo na kwamba matamshi yake yamefasiriwa vibaya. Ni taarifa ambayo bila shaka tutaifuatilia na kukujuza mengi katika habari zetu zijazo. Tuelekee kule Ikulu ambapo Rais William Ruto ni mwenyeji wa maelfu ya waumini wa kanisa la Friends au Quakers ambao wameongozwa na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi. Ni mkutano wa kusherehekea mafanikio makubwa ya kanisa hilo katika masuala ya jamii, elimu na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Ni miongoni mwa madhehebu ya kwanza Kikristo kuwaruhusu wanawake kuwahubiri na kushikilia nyadhifa za uongozi. Kanisa hilo limehusika katika usimamizi wa taasisi mbalimbali za elimu na hospitali humo nchini ni pamoja na chuo kikuu cha Friends Kaimosi kwenye kaunti ya Vihiga. Anayezungumza sasa hivi ni naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Peter Nyamuhanga akisifia namna ambavyo serikali ya Kenya Kwanza imesaidia chuo hicho kuimarika.
1: Don't have any pending bill. Your Excellency, I'm assuring you that every shilling invested at Kaimosi Friends University has produced measurable returns for the people of Kenya. Now with this, Your Excellency, I'm therefore requesting your support to complete the remaining phase of the library, which is only 371, and that will be completed. This library will be used by Kaimosi Friends University and the complex, because we do not have a library within the complex and also Vihiga County.
0: Huzuni imetanda katika kijiji cha Siomanthi kwenye eneo la Gashoka kwenye kaunti ya Embu baada ya msichana mwenye umri wa miaka 8 kufariki dunia baada ya kuvamiwa na nyoka. Kulingana na ripoti ya polisi, msichana huyo alikuwa akikusanya kuni kwenye kichaka pamoja na watoto wengine kabla ya kushambuliwa na nyoka. Watoto wengine walifanikiwa kutoroka na kutoa tahadhari na kuwafanya wakazi wa eneo hilo kukimbilia eneo la tukio ili kumwokoa. Mtoto huyo alifikishwa katika kliniki ya Gashuri ambapo alipata huduma ya kwanza kabla ya kupelekwa katika hospitali ya Tendri kwa matibabu maalum, ambapo madaktari walipendekeza mtoto huyo alazwe katika hospitali nyingine kwa ajili ya usimamizi zaidi wa wagonjwa waliolazwa. Hata hivyo polisi wamesema mamaye alimrudisha nyumbani bila kuzingatia maagizo ya madaktari, ambapo hali yake ilizidi kuwa mbaya na akafariki dunia. Mwili wa mtoto huyo umepelekwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya Embu level 5 huku uchunguzi ukianzishwa kuhusiana na mazingira ambayo ilichangia kifo cha mtoto huyo. Ili kupata suluhu ya mzozo baina ya binadamu na wanyamapori, sharti washikadau mbalimbali washirikiane ili kutatua kero la maji ambalo ndio chanzo cha 70% ya mizozo hiyo. Ni kauli ya gavana wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mwadime, ambaye amelalamikia malalamishi ya mara kwa mara anayopokea kutoka kwa kazi kuhusiana na uharibifu unaosababishwa na wanyamapori. Mwadima ametoa wito kwa washikadau na Wizara ya Utalii na Wanyamapori kuweka mikakati kwa ushirikiano na serikali yake ili kuhakikisha wanafanikisha miradi ya maji ambayo itakuwa ya manufaa kwa binadamu na wanyamapori na kukabili mizozo ya mara kwa mara hasa wakati wa kiangazi.
2: Kuna human wildlife conflict zaidi ya 70% Taita Taveta. Ni kwa nini? Ukiangalia sana ni masuala ya maji. Wamejaribu kufanya hapa na pale. Tunashukuru kama vile tumetoka pale mwaktoa primary. Lakini cha msingi haya masuala ya maji, kama vile mi gavana nimeasukuma sana, tungeshikana mkono tuwe karibu so that tumalize ili swala la maji, wanyama wapate maji huko na binadamu pia wawe na maji. So naomba wadau wote ambao wanadili na hawa wanyama, the way wanaangalia wanyama pia na binadamu, waangalie hivyo hivyo.
0: Na michezoni, timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets
3: zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele, pata nguvu ya Radio 47 Bong Radio. Tunavuma.

Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus, na shilingi 1500 kwa 50 kwa Azam Plus, na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: mmepatana na mtu Facebook, mmeongea naye muda gani mpaka mkabadilishana namba, mkafika kipindi cha kudate? How long was this period?
1: 3 months.
0: Of talking, exchanging pictures, nini, alafu mkaingia sasa officially mna date.
2: Aliku invite. Alikuwa anakaa wapi?
1: Kwake ni Dagoreti. Akaniambia nitumie fare yangu kuenda. Urudi atanipatia. Sasa mimi nikaenda. Nikafika akanikujia.
0: Hapo kwa stage. Dagoreti.
1: Sasa kunikujia hapo kwa stage. Iku kwa mbaya, tukaenda, tukakaa, tukaingia Singapore. Ikakuwa sasa ni masa ya kuenda sasa home. Akaniambia zile vitu nilikuwa nimekupromise manguo. Malukuluku hapo, wacha niende nikulete, ningoje tu hapo. Na kuja.
0: Hapo kwa nyumba yake?
1: Tulitoka. Nikaenda kusimama hapo tu kwa street mali alinikujia. Akaniambia hiyo shop hata iko mbali, ni hapa tu.
0: Kwa hivyo after mmeingia Singapore, mkatoka, anakusindikiza mkaenda naye kwa stage. Akakwambia anaenda kukutafutia luku.
1: Alikuwa ametumianga mapicha. Sasa nikamngoja. Na simu pia inaenda off, niko na meka more than 1 hour, nikampigia ishiki mpaka simu yangu ikazima. Sasa najaribu kumtafuta, ajulikani kwa hiyo jina yenye aliniambia. Sasa nikasema ndampata aje? Nikaanza tu kutembea, nikasema acha tu nitembee mpaka nyumbani, sasa ndafanya aje?
2: Kutoka Dago
0: Dagoreti mpaka Buru.
1: Sasa kwa njia nikapata kijana mwingine wa pikipiki, alikuwa amekaa stage, akanisalimia leo na nikitembea. Akaniambia sasa mrembo poa, nilikuwa nimekata kujibu juu nisema kaa huyo amenifanyia hivi. Naogopa, lakini nikamjibu, akaniuliza ni nini mbaya, nikamwambia hiyo story tu vile imekuwa. Akaniambia tu sina jacket. Acha tuende nikupandishe pikipiki, tuende nikupe jacket nikupeleke. Tutafika huko kwake ati anze mambo za Singapore, kumbe hana hata hizo. Sasa mimi nikamgota kama jange, kakachukua pikipiki akanipeleka mpaka alinipeleka mpaka hapo juu, kuna ilikuwa kuna ituaji ilikuwa usiku, akanipea 150 na akanipandisha basi mpaka nikafika tao, mpaka tukafika home. Tafiku alinipeleka FB, nikamwambia si ni teksi nilijuka niacha kwa teji. Alinipea tena, nikamsiku anataka mambo zake.
2: Ni mtu tu mlikuwa na ulifikiri alikuwa DJ ama kwa DJ?
1: Alikuwa DJ wa club inaitwa Kifaru.
2: Ko Dago.
1: Eh.
2: Aungesema ni mseneza kutoka. Lakini hata vile mliingia Singapore. Mliingia na apparatus.
1: Lazima.
0: Hivyo finally ukamlock.
1: Kwa bado ananitafuna ndio sijui nikana, nikamwambia usiniambia tu mimi. Nilikapo mpa 6:30 giza ingia.
2: Dago.
0: Huko ana fare?
1: Nilikuwa tu na ile nilikuja nayo pia.
0: Utegemea atakudishia.
2: Ndakupatia zote za kuja na zabdi.
1: Nikapata tari ya mama kwa ajili akanipeleka mpaka Malinda pata hizo za kufika tao. Akalikwenda hadi tao kanipea 150 tao mpaka Buru.
2: Asante sana kwa kuzungumza na sisi na imewa. DJ, DJ, weka ngoma. Kuna?
0: Ayezi ngoma.
2: Ama tucheze gani?
0: Dem wangu, amunoki DJ. Na yule.
2: Dem wangu, amemunoki DJ. Amemunoki DJ. Amemunoki DJ.
0: Chuku.
2: Manyaki, all sides. Manyaki, come prizes. Manyaki, balloons in a man. Nyuala, ndo waitaji.

asubuhi kiingia, legend wa mtaani wanajua pia chapo soft na mandazi laini ni Lea Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia moja. Sikiliza Breast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0111 1771 leo. Lea Flour, nurturing the world.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba polisi kwenye kaunti ya Kitui wanachunguza mauaji ya mwanamke mmoja na mwanawe wa mwaka mmoja baada ya miili yao kupatikana kando ya barabara, huku mumeo akipatikana na jeraha la koho. Kulingana na polisi, mwili wa mwanamke huyo kwa jina Joyce Kavutha umepatikana ukiwa na alama kubwa kukatwa kooni sawa na mwanawe. Mume wa mwanamke huyo pia amepatikana amelala kando ya miili hiyo akiwa na majeraha madogo aliokolewa na kupelekwa katika hospitali ya Zombe ambapo anaendelea kutibiwa chini ya ulinzi wa maafisa wa polisi. Polisi wamepata kisu kinachoaminika kutumika katika kisa hicho, huku wakianzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo. Wanasubiri matokeo ya upasuaji kabla ya kuendeleza uchunguzi kwenye mauaji hayo ya mama huyo na mwanawe. Tuelekee kule katika ikulu ya Nairobi, ambapo maelfu ya waumini wa kanisa la Friends au Quakers wamemtembelea Rais William Ruto kwenye ikulu ya Nairobi wakiongozwa na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye ni muumini wa kanisa hilo. Ni mkutano wa kusherehekea mafanikio makubwa ya kanisa hilo katika masuala ya jamii, elimu

0: na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Hata hivyo, kauli za tutama au kauli za kisiasa zimesheheni pakubwa kwenye mkutano huo huko viongozi wa magharibi, ambapo kanisa hilo lina ushawishi mkubwa wakiwa wakiendeleza kauli hizo za Rais William Ruto kuchaguliwa kwa mhula wa pili. Hii hapa kauli ya gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka.
1: Ni back relevant. Kuna mtu alienda kwa Yesu usiku, alikuwa anaitwa nani? Nicodemus. Akauliza, nikitaka kwenda kwa ufalme wa Mungu nataka nifanye namna gani? Aliambiwa aje? Lazima uzaliwe mara ya pili. Hiyo ndiyo two term, your excellency, that we are talking about. Hiyo ndiyo two term, your excellency, tunaongea juu yake. Lazima uzaliwe mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Na Mheshimiwa Rais, nilikuwa hapa nikiangalia maendeleo ile unafanya. Nikaona chapati inatengenezwa huko. Na nikaona imewekwa upande moja na ikapinduliwa. So lazima ipinduliwe mara ya pili ndio iwe chapati. Hiyo ndio two term tunazungumzia, Mheshimiwa Rais.
0: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo maeneo mengi humo nchini yanatarajiwa kuwa na vipindi vya jua na ukame mwezi huu wa Agosti. Hali ya mawingu na baridi ya mara kwa mara ikiandamana na mvua chache itaendelea kushuhudiwa katika sehemu za kati ya nchi. Kulingana na idara ya utabiri wa hali ya anga, hali ya joto inatarajiwa katika maeneo ya kaskazini na kaskazini mashariki, huku usiku wenye baridi zaidi ukitarajiwa katika maeneo ya kati, ikiwa ni pamoja na Nairobi na pia Nyandarua. Katika utabiri wake wa kila mwezi, idara hiyo imesema maeneo yanayotarajiwa kuwa na mvua ya wastani ni pamoja na sehemu za Trans Nzoia, Bungoma, Busia, Kakamega, Siaya, Vihiga, Nandi, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet na Kisumu. Maeneo mengine ni Kericho, Nyamira, Bomet, Migori, Homa Bay, Narok, Lamu, Kilifi, Mombasa, Kwale na sehemu za Mto Tana. Wakati huo huo, maeneo yatakayokuwa na mvua chini ya viwango vya wastani ni pamoja na Turkana, Samburu, sehemu zote za Pokot Magharibi na Baringo. Aidha, maeneo ya Marsabit, Wajia, Mandera, Isiolo, Garissa, Taita Taveta, Kajiado na sehemu za Narok na Mto Tana yatakuwa na ukavu. Hata hivyo, katika maeneo ya Nairobi na kaunti jirani kutashuhudiwa vipindi vya mvua yenye baridi nyakati za asubuhi.
2: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliwa na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki huwa watu wajanja sana, hususan wanapotaka views kwenye video ambayo wamepachika pale mitandaoni. Wanaweza kuweka video kisha wakaambatanisha na maneno fulani. Ukitizama video hiyo utayakosa maneno hayo, yani ni ujanja tu wa kukuteka utizame video yote. Hivyo ndivyo wamemfanyia kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga. Ati ametishia kuungana na Wamnyoro iwapo UDA itakuwa na wagombea katika maeneo ambayo ODM inaungwaji mkono mkubwa. Ukitizama video hiyo hakuna mahala amesema ataungana na Gashagwa. Sikiliza alichokisema kuhusu swala hilo la zoning.
3: We want zoning because this is our zone. It's Homa Bay, not our zone. We don't want Uda here in Homa Bay, isn't it? So we start with our areas where we have strongholds, where we have our governors, where we have our MPs, where we have our MCAs. Those are our zones automatically without negotiation.
0: Kwa hivyo hii ni disinformation, kusambaza taarifa ya uongo kimakusudi ili kupotosha umma na kwa lengo fulani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tano. Saa sita ni tarejea na mengi. Jina langu ni Collins Luseti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Alafu sasa ipate wifi hata hujaolewa. Lakini sasa tunataka kupiga campaign, mtoto wa kike umejifunga leso.
1: Asubuhi mapema saa 12.
0: Shwa, shwa, unafagia mi compound, unasugua misufuria mishizi iliwekwa kutoka January, wewe ndo unataka kung'ang'ana nayo December.
1: Ndio.
0: Wifi. Punguza hicho kerere. Ukiwa usipokuwa watu walikuwa hawali. I was listen, I'm not here. Do you not eat?
1: We eat.
0: Okay, good. So, mbona sasa mimi nikija mnataka kunifanya punda?
1: No, no. Wewe. No. Kila mtu yuko kwenye kampeni. Unaingia kwenye kampeni ndo tuanze kukusertify.
0: Tunatik. Okay.
1: Sasa tuna tick boxes. Tunasema shemeji yetu huyu ndo mwenyewe sasa.
0: Our wife. Hizo zimeisha fashion.
1: By saa 7 hiyo umeshatupikia lunch, afternoon hivi sasa unajiandaa kwa chai, jioni mtoni maji punda nini. Yaani tunaona sasa ndo yeye mwenyewe.
0: Nitapika ni kwa yari yangu. Si ati napika nitake ati sasa nimechangamka vexes. Na unajua, wacha niwaambie kitu warembo. Ukijiangusha watakukanyaga.
1: Tutakuchamba.
0: Wewe unataka ati wewe ndio uonekane mpige mchapa kazi. Na kwambie hizo kazi utazichapa. Utazichapa. By the time unarudi huko kwenyu, umetumika kama tambara bofu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika ni 10 zimesalia iweze kutimu mwendo wa saa 6 na ni kwamba kero la ajali, watatu wafariki kwenye barabara ya Kangundo. Na Kalonzo hana rekodi ya maendeleo katika miaka 40 ya uongozi. Rais ataka kupewa muhula wa pili. Mengi zaidi saa 6 kamili na Collins Lusweti.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Abiria watatu wamefariki dunia kufuatia ajali iliyohusisha bodaboda na matatu karibu na soko la Mtituni kwenye barabara kuu ya Machakos Kangundo. Ajali hiyo imetokea baada ya matatu na bodaboda kugongana ana kwa ana. Aidha, watu kadhaa wamelazwa hospitalini baada ya kujeruhiwa kwenye ajali hiyo. Ajali hii inajiri siku chache tu baada ya nyingine iliyotokea kwenye kaunti ya Kirinyaga na kusababisha vifo vya watu 9 katika ajali nyingine iliyotokea

0: Kiliopita watu 11 walifariki dunia kwenye barabara kuu ya Eldoret Nakuru baada ya trailer kuyagonga matatu mawili. Wakenya hawakuwa na fursa ya kutoa maoni yao kwenye ruwaza ya taifa ya mwaka wa 2030 iliyoanzishwa na utawala wa hayati Rais Mwai Kibaki. Ni kauli ya Rais William Ruto akiendelea kutetea ruwaza mpya hadi mwaka 2060 ambaye anasema ataizindua rasmi tarehe 12 mwezi huu, na kwamba mara hii Wakenya watashirikishwa kikamilifu kwenye swala la kutoa maoni. Amezungumza katika ikulu ya Nairobi.
1: Kesho naiku kueko, wananchi hawakuzungumzia na hatukukua na sheria. Leo katiba ya Kenya, mukisoma katiba ya Kenya sehemu ya 43 inazungumzia mambo ya matibabu, inazungumzia masomo, inazungumzia mambo ya health, inazungumzia vile tutazalisha chakula, na hiyo ni sehemu ya katiba. The constitution speaks to economic development and we must have a plan on economic development that is in law guaranteed by the constitution.
0: Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana. Jaji wa Mahakama Kuu David Mburu ametoa amri za kukizuia chama cha wanasheria nchini LSK kuvuruga kesi mbele ya majaji na maafisa wa mahakama wakisubiri kusikilizwa na kuamuliwa kwa ombi lililowasilishwa na wakili Adrian Kamotho. Katika kutoa amri hizo za muda, Jaji Mburu amesema mahakama imezingatia viapo vilivyowasilishwa na pande zote na kuzingatia matukio ambayo yametokea hivi karibuni. Amesema kwamba amri hizo zilikuwa muhimu ili kurejesha utulivu ndani ya mahakama na kuhakikisha kwamba kesi zinaendelea bila kuingiliwa, huko swala hilo likiendelea mbele ya mahakama. Amri hizo zinaizuia kwa muda LSK kujihusisha na vitendo vyovyote vinavyoweza kuvuruga kesi mbele ya majaji na maafisa wa mahakama hadi pingamizi za awali kuhusu mamlaka ya mahakama litakaposikilizwa na kuamuliwa. Ombi hilo lililowasilishwa na wakili Adrian Kamotho, ambaye anapinga hatua ya mawakili walioko chini ya LSK kuzisusia kesi zinazomhusisha Jaji Mkuu Martha Koome, Naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu na majaji wengine kadhaa, kwa misingi ya kushinikiza uwajibikaji wa mahakama kukabili ufisadi miongoni mwa majaji. Kamotho anasema kwamba agizo hilo ni kinyume na katiba, linalodhoofisha uhuru wa mahakama na linawanyima walalamishi haki. Mawakili Danstan Omari na Peter Wanyama wanawakilisha pande zinazohusika ambao ni majaji katika kesi hiyo, pia walipinga agizo la LSK wakisema kwamba linaingilia usimamizi wa haki. Wakati wa kutajwa kwa kesi hiyo, tume ya huduma za mahakama JSC ilifahamisha mahakama kwamba majaji na mahakimu wanaohudumu kama wanachama wamekuwa wakifanya kazi kwa hofu kutokana na mzozo ambao unaendelea. Tume imeisihi mahakama kuzingatia hali zilizopo. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi wake mwezi Septemba kuhusu pingamizi la awali linalopinga mamlaka yake ya kusikiliza kesi hiyo.
2: Biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha, katibu mkuu katika wizara ya kilimo Paul Kiprono amewaonya wafanyabiashara gushi wanaopendelea biashara haramu za kahawa nchini kuwa waachane na biashara hizo, la sivyo wawajibishwe kisheria. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa ujenzi unaendelea wa taasisi ya mafunzo ya kilimo katika eneo la Londiani kwenye kaunti ya Kericho, mradi unaogharimu thamani ya shilingi milioni 408 unatarajiwa kuimarisha mafunzo ya kilimo na ukuzaji wa ujuzi katika eneo la bonde la Ufa. Katibu Rono amedokeza kuwa wizara yake imepokea taarifa za wafanyabiashara hao gushi na iko mbioni kukabili swala hilo.
3: Those particular cartels we chased away from the sugar sector have now almost grouped themselves in the coffee sector again. They want to introduce hawking, which will be the worst activity in the coffee sector. I want to give notice to those individuals whom I heard that they are very busy putting up hawking structures and infrastructure to immediately stop. And I want to tell the coffee cooperatives, which over time have been the most organized cooperative, to really ensure that they team up together and maintain the standard procedure which they have been using to collect coffee from farmers. I also want to tell farmers, ensure that you use the identified cooperatives registered to sell your coffee.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Usisubiri mtaji mkubwa, anza na kile ulicho nacho. angazia hali ya soko, jifunze, alafu ongeza biashara yako taratibu.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na mkufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6, saa 7 nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Losetti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: true or false?
1: It's true.
0: Aya. Ametoka zake salon.
1: Yeah.
0: Amekwenda kupakwa mikemikoli yake nini? Nywele zake amezishika tu vizuri.
1: Yeah.
0: Akaingia kanisani.
1: Yeah.
0: Wewe haupo. Mchungaji hiyo siku anahubiri mambo ya watu hafai kuwa na nyele, sijui kuwa na nyele ni makosa, anachukua mkasi anaanza kukata zile nywele za mke wako. Haya, akirudi nyumbani, what will be the conversation there? Tell me, lead me. Mimi nimeingia, nilitoka kwa nyumba, nimeshika nywele yangu vizuri.
1: Yes, yes.
0: Nimetoka kanisani, nimeingia. Nywele umezikata.
1: Ndiyo.
0: Zimekatwa huko kanisani.
1: Ndiyo.
0: Utaniambiaje?
1: Kwanza nakuwa shocked kwanza, what happened?
0: Oh, it's the pastor.
1: Hey, pastor aje?
0: Ah!
1: How? Pastor wewe na pastor wapi na nini imefanyika mpaka pastor anakunyoa?
0: Alikuwa anahubiri,
1: alafu
0: akachukua makasi,
1: ndio
0: akanitumia kama mfano hai,
1: ndiyo
0: akaanza kunyoa nywele.
1: Rudi?
0: Eh.
1: Akuregeshe nywele.
0: Una you see? Thank you.
2: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47 ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47 Classifieds.
3: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
2: Radio 47 Classifieds.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Special na iku kueko, wananchi hawakuzungumzia na hatukukua na sheria.
2: Tushughulikie yale ambayo yanahitajika kwa sasa. Kushughulikia mambo ya njaa, ukosefu wa fedha, ukosefu wa karo.
3: Tuenjoy culture yetu vizuri katika environment ya amani, ili ile foundation ya kuwa mbukusu katika wakati huu au utamaduni ukuwe preserved.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losoti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia, mbunge John Kagusha anaendelea kuzuiliwa kwenye makao makuu ya DCI kisa matamshi ya chuki. Ruwaza ya mwaka 2060 itajengwa na Wakenya kupitia maoni, asema Rais William Ruto. Naam, tuanze na taarifa hiyo kubwa leo hii, ambapo mbunge wa Mukurweini John Kagusha anaendelea kuzuiliwa katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kwenye barabara ya Kiambu hapa jijini Nairobi. Amekamatwa na maafisa wa idara hiyo ya DCI mapema leo asubuhi ndani ya afisi za shirika la habari la Royal Media. Kukamatwa kwake kunatokana na matamshi ambayo anadaiwa kutoa ambayo yamefasiriwa kuwa ya chuki. Inaaminika kwenye mkutano mmoja wa umma wikendi hii alionya kuwa iwapo kuna mkazi wa Mlima Kenya atampigia Rais William Ruto kura, basi ataandamwa hadi nyumbani kwake hata akijificha chini ya kitanda. Mbunge huyo alikesha katika shirika hilo la habari la Royal Media usiku kucha hadi asubuhi leo, baada ya kulalamika kuwa kulikuwa na watu ambao hawakuwa wamevalia sare walikuwa wamemsubiri nje ya lango ili akamilishe mahojiano kwenye runinga ya Inoro inayomilikiwa na shirika hilo. Hata hivyo, maafisa wa DCI walifanikiwa kuingia katika shirika hilo asubuhi na kumkamata ndani ya afisi za shirika hilo. Viongozi kadhaa wa Mlima Kenya, hususan wale wa chama cha

0: DCP na chama cha Wiper wamekita kambi nje makao haya DCI, ambapo wanalalamika kuwa hakuna taarifa imechukuliwa kutoka kwake ili afikishwe mahakamani. Wanadai njama ni kumfanya azuiliwe kituoni leo usiku. Dan Manzo ni seneta wa kaunti ya Makueni.
1: Inasemekana kwamba mpaka sasa hakuna chochote kimefanyika. Hajaulizwa kuandika chochote ama statement. Wanasema wanangoja waweze kuelekezwa kutoka juu. Na hiyo makosa ambayo amesemekana amefanya ni kama tu vile Mheshimiwa Duale alifanya. Na hivyo vile Subaru zimemwendea Kagusha, hata ziendee pia kule kwa Ministry of Health, zimwendee Mheshimiwa Duale wakuje hapa watu wapelekwe kotini.
0: Aidha, wanadai kuwa DCI imekuwa ikijikokota katika kukabili viongozi wa serikali wanaotoa kauli za chuki, wakitolea mfano wa waziri wa afya Eden Duale ambaye aligonga vichwa vya habari wiki jana kwa madai ya kutoa matamshi ya chuki dhidi ya jamii ya Agikuyu. Robert Tambui ni mbunge wa Kathiani.
2: The only thing that we've seen on media is our colleague talking about a political contest of 2027, where he has indicated that in 2027 watu wa kwake wasipigie Ruto, that in 2027 watu wa kwake wasipigie Ruto kura. Na hivyo ndio vile pia sisi tunaambia wetu. So I'm wondering why is it that now the police is being used and DCI is being used to intimidate him for that. That kind of statement we are going to make and we'll continue making, because we are telling our people do not vote for Ruto, and if you vote for Ruto we'll want to know why.
0: Kagusha mwenyewe ametetea kauli yake akisema halieleweka visivyo na kwamba matamshi yake yamefasiriwa vibaya. Ni taarifa ambayo tutaifuatilia mchana kutwa na kukujuza mengi katika habari zetu. Kenya hawakuwa na fursa kutoa maoni yao kwenye ruwaza ya taifa mwaka 2030, ambayo anasema ataizindua rasmi tarehe 12 mwezi huu Agosti, na kwamba mara hiyo Kenya watashirikishwa kikamilifu kwenye swala la kutoa maoni. Aidha, amesisitiza kuwa hajaona yeyote mwenye rekodi ya maendeleo miongoni mwa wote ambao wametangaza kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akijitaja kuwa anayepaswa kupewa muhula wa pili ili kuendeleza kila ambacho anasema ni miradi mingi ya maendeleo ambayo tayari amefanikisha.
3: Haiwezekani kwamba umekuwa Kenya hii ukirandaranda miaka 40 hakuna chochote umefanya, alafu unasema tukupatie uongozi. Sijui kama tunaelewana jamani. Hujafanya chochote, haujulikani chochote, kazi yako ni matusi, fitina, propaganda, porojo, pitina. Sasa hiyo itatusaidia namna gani Kenya hii?
0: Rais amezungumza wakati wa hafla ya kuwapokea maelfu ya waumini wa kanisa la Friends au Quakers, ambao wameongozwa na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi. Kanisa hilo la Friends lina ushawishi mkubwa kule magharibi ya nchi, na viongozi wengi wa eneo hilo wameandamana na waumini hao, ambapo wameendeleza kauli za Tutam kwenye hafla hiyo. Hii hapa kauli ya Gavana Ken Lusaka wa kaunti ya Bungoma.
4: Mimi na

0: participate kwa hiyo maoni ya Vision 2060, kwa sababu ukiangalia ile serikali ya Kibaki ileta ile Vision 2030, hizi vitu mingi hazijatekelezwa, na ni sababu hawa wenye wanataka kuleta Vision 2060 wamekuwa uongozini na wao ndio wamefail kutekeleza yale ambayo yaliwekwa kwa Vision 2030.
1: Tushughulikie yale ambayo yanahitajika kwa sasa, kushughulikia mambo ya njaa, ukosefu wa fedha, ukosefu wa karo.
2: Kitu yoyote ile inaweza taka iwe imejumuishwa ni kwamba ni development za vile wa Kenya wanaweza kuwa wanajimundu kimaisha bila kutegemea sana sana mambo ya serikali, sababu Mkenya akijifanyia kazi mwenyewe anaweza kujitegemea bila, yani shida mingi zitaisha.
3: Serikali izingatie mambo ya masomo, haswa ile masomo tunasema basic education, ya kuanzia pale shule ya chekechea kwenda primary, JSS na senior secondary. Nasema hivi kuhusu hayo masomo ya kwamba haya masomo igaramiwe na serikali, kwa sababu kwa hivi sasa haigaramiwi na serikali kabisa, bado wazazi wanalipia, na hata ile pesa wazazi wanalipia ni zaidi kuliko ya serikali.
4: Tuelekee kule Mombasa ya Kenya, ambapo makumi ya wakazi wa eneo bunge la Jomvu kwenye kaunti hiyo ya Mombasa wamepata msaada wa kisheria bila malipo, kwa lengo la kuwasaidia wakazi ambao hawana uwezo wa kugharimia huduma za mawakili. Mpango huo umewafanya kwa ushirikiano na mawakili Fatma Barayan na Lorenzo Bonyo, kwa lengo la kuboresha upatikanaji wa haki miongoni mwa wakazi wa Pwani.
5: Karani ambaye anaandaa document za mzigo akaniamrisha simama pale nyuma ya container, ufanye nini? Unisomee serial number ya container. Driver wa hiyo kampuni wa hiyo gari aliondoa gari na kuweza kunikanyaga mguu wangu, mwisho akaimaliza kesi yangu bila mimi kujua.
6: Tumeona kwamba kuna inadequate compensation katika hao wafanyi biashara waliokuwa hapa barabarani. Kuna wengine baadhi wameweza kusaidika lakini not fully. So tukitoka hapa tutaendelea kufuatilia zile kesi.
7: Kwa hafla kama hizi tunawahimiza watu wajitokeze kwa wingi.
4: Na tuelekee kule magharibi ya nchi, ambapo jamii ya Bukusu na Tachoni kwenye kaunti za Bungoma na Trans Nzoia zimeanza rasmi shughuli ya kuwapasha tohara vijana, huko wito kitolewa kwa wote wanaoendesha shughuli hiyo kuifanya kwa njia amani. Katika kituo cha utamaduni cha jamii ya Bukusu kwenye eneo la Kamkuyo, mhandisi Paul Mabonga amewahimiza wakazi kuendesha shughuli hiyo kwa njia ya amani.
8: Utamaduni wetu wa Kibukusu katika kutahirisha watoto si tu nafasi ya kutahiri watoto na kuwahamisha kutoka stage moja ya right hadi nyingine, lakini pia ni nafasi ambayo jamii inachukua muda ya kuweza kuambia na kufunza watoto maana ya kuwa Mbukusu na Mluya ni nini, maana ya kuwa citizen wa Kenya mzuri ni nini, maana ya kukuwa na maadili mema katika society ni nini.
9: Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Nukati wa kugia katika kitengo cha uchambuzi, ambapo leo hii tunaangazia mkutano muhimu wa baraza la muungano wa Azimio la Umoja wa One Kenya, huko viongozi wa upinzani wakiharakisha juhudi za kubuni muungano mpana utakaoweza kukabiliana na Rais William Ruto mwakani. Mwanahabari wetu Amin Abdrahman amezungumza na wachambuzi wa masuala ya siasa.
10: The council which is chaired by President Uhuru Kenyatta and the executive which I chair also as party leader. We have almost clearly visualized a way forward.
11: Chama cha ODM ambacho kilikuwa ndani ya Azimio kwenye uchaguzi uliopita kimejitenga na mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya na harakati zake zinazoendelea. Moses Kajwang ni seneta wa Homa Bay.
12: Sisi tunamwambia Uhuru Kenyatta, yeye ni ex wetu. Sasa tuko na mtu mpya anaoitwa William Samoei Ruto.
11: Kulingana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Njeri Kahiga, mkutano wa mashauriano wa Azimio unaweza kufasiriwa kama mchakato wa kujipanga kisiasa, hali ambayo huenda ikachochea mijadala kuhusu mwelekeo wa siasa za kitaifa.
13: It's within their rights to meet, deliberate, make forward movements zenye zitawawezesha kueneza siasa za upinzani na for the presidential conversation. Tengeneza muungano si jambo rahisi, ni sheria inachukua muda.
11: Naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Masharia Munene anasema kuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta bado ana ushawishi mkubwa katika siasa za nchi.
14: Bila watu wanaona mambo yameenda mramba, basi anaonekana ndiye kiongozi ambaye amebakia, labda ambaye watu wanaweza muamini kwa hivi au hivyo. Watu wengi wanataka kumsikiliza kwa sababu ni mtu ambaye anajulikana na ana fedha kidogo za kusaidia watu ikiwa anataka msaada.
11: kauli inayosisitizwa na Njeri Kahiga.

0: akisema matumaini yake ni kuona masuala yanayogusa maisha ya wananchi wa kawaida yanafanyiwa kipaumbele.
1: Na ni matumaini yangu ya kwamba atakapokuwa anaongoza ule mkutano atatilia maanani yale mambo ambayo mwananchi wa kawaida anataka, ili tusije tukawa wananchi wanataka hivi, viongozi wanataka hivi.
0: Vile vile mchambuzi Masharia Munene anasema changamoto kubwa si umaarufu wa muungano bali uwezo wa viongozi kukubaliana kuhusu ajenda ya pamoja.
2: Wakiwa na mgawanyiko watasumbuka, lakini baadaye basi labda kutajitokeza mtu mmoja ambao kila mtu atasema basi kama si mimi ni huyu. Wakishakubaliana ni nani kiongozi, sasa itakuwa kwenda kuongea vyama vyao vitafanywa nini, na inawezekana wakubaliane kila chama isimamishe mtu ambaye kinataka kwa viti hivi vingine.
0: Aidha anasema uwezekano wa viongozi kuvunja vyama vyao na kuunda chama kimoja ni mdogo sana.
3: Kauli.
4: Wewe umeshinda kiti moja na tulali. Wacha ni kuambie, wacha kiburi, game ni 90. Wale jamii ambao unafikiria ni wadogo, sisi tunajipanga. Na kuna mwimbaji aliimba, walio kudharau siku moja watakusalimia kwa heshima.
3: Kauli. Ukweli wa mambo.
5: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili nayo jilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Katika enzi hii ambayo watu huchafulia na majina kwa manufaa yao ya kisiasa, ni rahisi kutengeneza taarifa za uongo dhidi ya mtu na baadhi ya watu wakaziamini bila kuzithibitisha. Hebu tuangazie swala hili. Kiongozi wa jamii ya Luo, Odungi Randa, ni mtu anayeheshimika na kauli zake huwa zenye uzito mkubwa. Hata hivyo, taarifa zinazosambazwa kwamba ametoa onyo kwa yeyote ambaye hatamuunga mkono kinara wa ODM Oburu Oginga na mwenyekiti wa chama hicho Gladys Wanga zikidai kuwa watalaaniwa. Ni kweli Odungi Randa hutoa mwelekeo wa kisiasa mara kwa mara, lakini hajawahi kutoa mwelekeo wa kisiasa mara kwa mara, lakini hajawahi kutoa amri inayowalazimisha wanajamii wa Luo kuwaunga mkono wawili hao. Hii ni disinformation, kutoa kauli ya uongo kimakusudi ili kupotosha umma mchana peupe kuhusu jambo fulani ili kutimiza ajenda fulani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Tuingia viwanjani, Seth Ngero anatupasha yanayojiri kwenye habari za spoti.
3: Habari za spoti. Taswira
6: 19-5 katika finali kali iliyochezwa katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mambo leo jijini Kisumu mwishoni mwa wiki. Ushindi huo umano. Kocha wa Kabras Sugar Carlos Katwa amewapongeza wachezaji wake kwa kuonyesha utulivu, nidhamu na kupambana hadi mwisho licha ya kujikwaa katika kipindi cha kwanza.
7: Obviously we had our eyes on Prince Lu. We fell short but we made a very definitive point that Odala comes back home, and Dala has been going to Nairobi for a long time.
6: Kimataifa ni kuwa shirikisho la mchezo wa soka nchini Uingereza FA limetangaza kujiunga na taifa la Wales katika kumpinga rais wa sasa wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino kwenye azima ya kutaka kuchaguliwa kwa kipindi chake cha mwisho cha miaka 4 wakati wa kura itakayopigwa mwaka ujao. Kwa sasa Infantino anakabiliwa na shinikizo kali la kumtaka kujiuzulu kutoka kwa mataifa kadhaa ya bara la Ulaya. Miongoni mwa wale wanaotarajiwa kumenyana naye kwenye wadhifa huo wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA mwakani ni pamoja na katibu mkuu wa shirikisho hilo Matthias Grafström, rais wa shirikisho la bara Asia Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Patrice Motsepe wa CAF na Victor Montagliani wa CONCACAF. Naam, tosha kwa sasa. Naitwa Seth Ngero.
3: Hekima za kikwetu. Za kikwetu.
8: Narlakwa an inju. Nyumbani si mbali, ungali hai.
9: Jamii ya Mahasai hutumia kauli hii kuwakumbusha wanajamii kwamba mtu akiwa hai bado ana nafasi ya kurudi nyumbani na kuanza upya.
3: Hekima za kikwetu.
5: Tuelekee kule Bonn, Ujerumani, tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
10: DW, habari za ulimwengu.

0: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Bei ya mafuta imepungua duniani baada ya kuchomoza matumaini ya mazungumzo mapya kati ya Iran na Marekani. Na idadi ya Morocco iliyokufa kwenye msongamano wa kuingia eneo la Hispania la Ceuta imefikia watu 72. Habari kamili. Jeddah, Saudi Arabia. Bei ya mafuta imepungua kwenye soko la dunia leo Jumatatu baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema mazungumzo mapya na Iran yanatarajiwa kuanza baadaye hii leo. Akizungumza jana Jumapili, Trump alisema hauakisi msimamo wa Israel. Rabat. Idadi ya watu waliokufa kwenye msongamano mkubwa wa wahamiaji waliotoka Morocco na kuingia eneo la Ceuta linalotawaliwa na Uhispania wiki iliyopita imefikia 72 baada ya miili mitano zaidi kupatikana kwenye fuo za bahari ya Mediterania jana Jumapili. Hayo yameelezwa na mamlaka za eneo hilo, lakini idadi hiyo ni kubwa zaidi ya ile iliyotolewa na Morocco, ambayo serikali yake imesema ni wahamiaji 11 pekee ndio wamepoteza maisha. Na hatimaye Yangon. Kiongozi wa kidemokrasia nchini Myanmar ambaye yuko kizuizini, Aung San Suu Kyi, ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza leo baada ya zaidi ya miaka mitano tangu alipopinduliwa na jeshi mwaka 2021. Suu Kyi alikutana na mwakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Myanmar na picha zake kusambazwa na ofisi ya rais wa nchi hiyo. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: Nikamilisha na maoni yako msikilizaji. Tulikuuliza, je, unakubaliana na pendekezo la aliyekuwa waziri Kuria kwamba kuboniwe nafasi ya waziri mkuu kabla 2027? Mgeto Riju unasema I support fully. Aluta Nation unasema naunga mkono, itatatua mgogoro. Grace Roitich unakataa kabisa, unasema waziri mkuu wa kazi gani? Kina maana nafasi hiyo haina maana kabisa. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia. Kuanzia saa ngapi? Kuanzia saa 8 hapo utaungana na mwenzangu Wadi Mwema. Jina langu ni Collins. Hello Sweaty.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado. Haba ndipo.
3: Oya vipi jamaa? Jamani don't was same there. Napenda kusikiliza Radio 47, show nambari 1 nchini, Base 47 na mwanangu Bavuni Manucho.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls, mambo vipi? Wana karibu sana mani ya show moto kabisa, kila siku ya wiki saa 7 mpaka saa 9 tutakuwa nakupa tubatishi.
3: Oya wane, tuburudike pamoja.
5: Fuga aka MZ Full Kisunzi over na niko ndani ya Radio 47.
6: Kushman Pedi wa Magenge. Niko hapa hivi Base 47.
7: It's your boy Cable K Force number 8 na unasikiza Base 47.
2: Base 47. Manucho Manucho aka Young Baller.

0: teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo mbunge wa Mukurweini John Kagoshi ameondolewa katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI yaliyopo kwenye barabara ya Kiambu hapa jijini Nairobi na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kamukunji ambako anazuiliwa. Kagoshi ameondolewa katika makao makuu ya DCI leo mchana baada ya kuzuiliwa hapo tangu alipokamatwa mapema leo akiwa kwenye ofisi za shirika la habari la Royal Media. Kukamatwa kwake kunatokana na matamshi anayodaiwa kutoa ambayo yamefasiriwa kuwa ya chuki. Inadaiwa kuwa katika mkutano wa umma mwishoni mwa wiki mbunge huyo alitoa onyo kwamba iwapo mkazi yote wa eneo la Mlima Kenya atampigia kura Rais William Ruto basi ataandamwa hadi nyumbani. Mbunge huyo alikuwa katika ofisi za Royal Media usiku kucha hadi asubuhi baada ya kudai kuwa kulikuwa na watu ambao walikuwa wakimsubiri nje ya lango baada ya kumalizika kwa mahojiano yake katika runinga ya Inoro inayomilikiwa na shirika hilo la Royal Media. Hata hivyo maafisa wa polisi waliingia katika ofisi hizo asubuhi na kumkamata. Viongozi mbalimbali wameendelea kukosoa kukamatwa kwake. Ni taarifa ambayo tutakuwa nazidi kuifuatilia na kukujuza mengi zaidi. Tukiachana hayo, familia ya Mkenya Amanda Chepto Kimtai imewasilisha ombi kwa mamlaka za Kenya na Marekani pamoja na Wakenya wanaoishi nchini humo kusaidia kuhakikisha kwa ombi lake la mwisho linaheshimiwa, hasa kurejeshwa kwa mwili wake humo nchini ili azikwe karibu na marehemu babaye. Marehemu Amanda aliyekuwa akiishi katika jimbo la Minnesota nchini Marekani tangu mwanzoni mwa miaka ya 2000 alifariki dunia tarehe 21 mwezi uliopita. Alikuwa binti wa Jen na marehemu Elvis Ali Kimtai na mama wa mabinti wawili wadogo. Familia yake inasema Amanda alifunga ndoa na Justin Mosingi mwaka 2019. Kwa mujibu wa familia, uhusiano huu ambao ulianza kwa upendo baadaye uligeuka kuwa kipindi cha miaka kadhaa ya changamoto ukiwamo unyanyasaji. Familia hiyo inadai kuwa Amanda alibeba jukumu kubwa la kutunza familia huku akiwalea watoto wake na wakati huo huo akipitia mazingira magumu ya ndoa. Wanasema alitafuta msaada kupitia mfumo wa sheria mara kadhaa kukiwamo kupata amri ya ulinzi dhidi ya mumewe baada ya madai ya vitendo vya dhulma dhidi yake na watoto. Kwa mujibu wa familia, kulikuwa na matukio kadhaa ya polisi kuhusika, kukamatwa na kesi mahakamani zilizohusiana na madai ya dhulma, ukiukaji wa amri za ulinzi, kuendesha gari akiwa amelewa pamoja na makosa mengine ya jinai. Hata hivyo, familia inasema changamoto hizo ziliendelea na kumwathiri Amanda kiafya na kihisia. Familia inaamini kuwa msongo wa muda wa mrefu na madhara ya mazingira haya yalichangia kudorora kwa afya yake ya kimwili na kiakili. Wanasema Amanda baadaye alianza kuwa mlevi na hatimaye alifariki dunia kutokana na matatizo yanayohusiana na matumizi kupita kiasi ya pombe. Kabla ya kifo chake, familia inasema Amanda alikuwa ameonyesha mara kwa mara nia yake ya kuzikwa nchini karibu na babaye marehemu na hata alikuwa ametenga eneo la ardhi ya familia kwa ajili ya mazishi yake. Hata hivyo, familia inasema sasa kuna mvutano kuhusu mipango ya mazishi, hali ambayo imezua kurejeshwa kwa mwili wake nchini Kenya. Familia ya Amanda inaomba serikali ya humo nchini, ubalozi wa Kenya nchini Marekani, mamlaka husika za Marekani pamoja na jamii ya Wakenya katika taifa hilo kuingilia kati na kusaidia kuhakikisha kuwa ombi lake la mwisho linatimia.

0: wazima.
1: Hey.
0: Kama nilivyoambia jana si ni watu wazima.
1: Mtazungumza tu.
0: Yule demu yule mtoto wa kike yule atakuwa anajua kama anamtaka huyu jamaa simtaki.
1: Mm.
0: Sio lazima niende kwa magoti. Tuelewane tu.
1: Si watu wazima.
0: Si watu wazima.
1: Lakini haya mambo mengine ya kinaia naye.
0: Ya kinaia anajua wameleta uzungu kwenye kila kitu. Hata nikipatikana ile story zile. Kata kwanza hujapatikana. La pili, ongea naye nyinyi watu wazima. Akikusamea fresh asipokusamea yote. Ni hivyo. Nyinyi watu wazima anajua.
1: Mkumbusha kauli yake Haji Manara.
0: Kata.
1: Haji Manara alisema
0: kata.
1: Hata kama amekukuta.
0: Kata. Sema hata si wewe bro.
1: Si mimi.
0: Kata ni saa 9.
1: Safi.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

tulia hivo hivo. One time katika round ya pili kizazi sana, this very 47 Monday, kama kawaida michano freestyle, ni pronangwa kali sana kwenye mic ambao nitakuwa naanza kupiga na wao kama kawaida. And ever since ume request ni kubebe kwenye moyo, tunazidi ongeza trips cause I love you too much. Na siwezi kumaliza kama bado hujafika, sio inabidi nikufikishe cause I love you too much. Kama kawaida, lazima tukufikishe all the way mpaka mida za 9 kwa hizi 15 ambazo zimekata right now baada ya saa 8 Agosti ya 3, 2026. Sasa before nipati wanangu kwanza kwenye mic tuweze kuwasikia huwa they na wana kitu gani ambacho wanacho, maana katika bonge la video tunakuwa gani point fulani ambayo tuna vipaji ambavyo vinakuwa, kuna vipaji ambavyo vimekuwa na kuna vipaji ambavyo vinafanya poa pia sana. That's why wapo kwenye mic. So I'm sure kwamba una expect a lot sana kutoka kwao na yote 9. Ingia pale katika simu yako kama unataka hela kama kawaida, pia tukipiga na wewe vibe, finya *216#. Ukifinya *216# unapata box la kwanza paka box la 6. Unachagua moja, ukichagua moja pale kuna mpaka shilingi 300,000 ambazo unaweza kutoka nazo. Kuna shilingi 10,000, kuna shilingi 15,000 bonus za kwako, na kuna hela zingine zile za juju ambazo kivyovyote vile wewe mwenyewe unaweza kujichukulia ukajishindia. Sasa right now, ladies and gentlemen, boys and girls, if you're ready right now, producer Lewiso, wambie kwamba we ready to go. Baada ya drop tunapanda nalo kama kawaida. Now listen to this one.

0: nusu una bonus yako ambayo imekusubiria. Ukipata upoteze yote 9-10 ni kwamba kuna pesa ambazo unakuwa unazipata. Sasa tuangalie nani mwingine hapa ndani ambaye ameingia kwenye start 16 ashakapata boxi 6 akaamua kuchagua moja. Ile moja imempatia kitu ama imempotezea? Kama imempotezea tumpige boost hapa ndani ya video 47 before it's too late. Alafu mjombo, kati umeshinda kidogo bwana, pokea simu zetu. Ya jamaa hapa bwana ameshinda ile, alafu anaamua kufikiria manzee hawa sio wananipigia simu. Kwani wanataka ku reverse pesa zangu au vipi hawa jamaa? Usiku tabia kama za Ian bwana. Yeah, Ian. Che. Ian is one of the watu wachache sana wa korofi kidogo. Inakuwaje mtu wangu?
1: Fiti
0: sana ji. Mimi naitwa Manuchu, the young bowler hapa ndani ya Bonge la Radio Video 47. Wewe unaitwaje?
1: Ongea na James Bahati.
0: James Bahati, kweli una bahati?
1: Kabisa.
0: Una bahati?
1: Kuna bahati kabisa.
0: Ah, sawa, kweli una bahati. Star 216 ash umefinya mara ngapi?
1: Mara mbili peke yake.
0: Mara mbili peke yake, and that's why nakupigia simu hapa ndani. Fanyaje mjomba?
1: Aha.
0: Shilingi 10,000 utazifanyia nini kwa mfano tu? Mtu akikutumia saa hii.
1: Shopping kawaida lazima kwanza.
0: Akiongeza juu ziwe akiongeza juu tano zingine ziwe 10,015.
1: Ai, raha kidogo.
0: Safi. Sasa wewe pokea shilingi zako 10,015 ambazo zinashughulikiwa right now kama bonus kwa kuingia kwenye star 216 hash.
1: Kabisa.
0: Kwa mpigo tena sana, endelea kusikiliza Radio 47.
1: Okay.
0: One time, atukai sana bro.
2: Kwa soka, speed ni kila kitu. Na kwa betting app, Sportybet app, you're the fastest striker uwanjani. App yao, iko light, high hang, na the moment ticket yako inaingia, hutangoja hadi Monday, ukiguza withdraw, pesa inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Bila hadithi, ni wewe, simu yako.
3: Hello.
2: Na pesa yako, kwa wakati wako. Wacha kutumia apps zinazo kustress.
4: 2 hours later.
2: Enda sportybet.com/KE. You register in seconds. Na kumbuka, betting ni burudani. Weka kile unaweza afford. Strictly for persons over the age of 18. BCLB number BK0001203.
5: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha? Na unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Wakazi wa eneo la Mukurweini kule Nyeri wameandamana wakishinikiza kuachiliwa kwa mbunge wao John Kagusha. Mbunge huyo alikamatwa mapema leo ambapo sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kamukunji. Wakazi hao wanataka aachiliwe mara moja. Hizi hapa ni kauli zao.
2: Ninyi mnatushikia watu wetu. Release Kagusha.
3: To the government of Kenya, to the DCCs, to the DCIs and to the police officers who have arrested our MP.
2: Yes.
3: You will have to release our MP.
2: Yes.
3: John Kagusha immediately as soon as possible.
2: Yes.
4: See, I took that is, I took that is. We cannot be intimidated, we cannot be coerced.
1: Kagusha alikamatwa mapema leo akiwa kwenye ofisi za shirika la habari la Royal Media kabla ya kupelekwa katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kwenye barabara ya Kiambu, na baadaye leo mchana kaondolewa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kamukunja na kuendelea kuzuiliwa. Kukamatwa kwake kunatokana na matamshi anayodaiwa kutoa ambayo yana daiwa kuwa ya chuki. Inaarifuwa kwamba katika mkutano wa umma mwishoni mwa wiki, mbunge huyo alitoa onyo kwa iwapo mkazi yeyote wa eneo la Mlima Kenya atampigia Rais William Ruto kura, basi ataandamwa hadi nyumbani. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo mbunge wa Afrika Mashariki Iyala Winnie Odinga, ambaye pia ni bintiye hayati Raila Odinga, anataja kwamba hajaamua iwapo atamuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza wakati wa mahojiano na kituo kimoja cha habari mtandaoni, Winnie amesema kwamba hajafikia uamuzi wa iwapo ataunga mkono azma ya Rais Ruto ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Kuhusiana na uamuzi wa iwapo chama cha ODM kitamuunga mkono Rais Ruto au kuwasilisha mgombea wake wa urais, Winnie ametaja kwamba hilo litaamuliwa kupitia mkutano wa kitaifa wa wajumbe, yani NDC. Winnie anasema kwamba wanachama wanapaswa kupewa fursa ya kuamua mwelekeo wa ODM, akionya dhidi ya maamuzi yanayoongozwa na watu wachache.
5: That's a very hot button question to ask in a position such as this. I have not decided. I don't believe they've decided yet. We have not had our national delegates convention, which is supposed to happen later this year. And that's where decisions will be made. I think the party needs to let the people decide and pick and listen to what the people, its supporters, want. I think there's a lot of briefcase carrying and a lot of shuffling about as people are searching for self-survival.
1: Jamii ya Waluya katika kaunti ya Bungoma na baadhi katika kaunti ya Kakamega na Trans Nzoia imeanza rasmi shughuli ya kuwapasha tohara vijana, huku wito kutolewa kwa wote wanaoendesha shughuli hiyo kufanya kwa njia ya amani. Katika kituo cha utamaduni cha jamii ya Bukusu kwenye eneo la Kamkuyua, mhandisi Paul Mabunga amewahimiza wakazi kuendesha shughuli hiyo kwa njia ya amani. Mabunga aidha ameelezea umuhimu wa kupasha tohara kwa jamii ya Bukusu, akisema kwamba ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba maadili ya vijana yanakuzwa katika jamii.
6: Utamaduni wetu wa Kibukusu katika kutahirisha watoto si tu nafasi ya kutahiri watoto na kuwahamisha kutoka stage moja ya right hadi nyingine, lakini pia ni nafasi ambayo jamii inachukua muda ya kuweza kuambia na kufunza watoto maana ya kuwa Mbukusu na Mluya ni nini, maana ya kuwa citizen wa Kenya mzuri ni nini, maana ya kukua na maadili mema katika society ni nini.
1: Tuleke kule Pwani ambapo baadhi ya wakazi wa kaunti ya Mombasa wamepinga kuendelea kwa masomo shuleni wakati wa likizo kutokana kwamba hali hiyo inawanyima watoto wa dini ya Kiislamu wakati wa hudhuria vikao vya madrasa ili kukuza msingi wao wa kidini wakiongozwa na Alamin Somo. Amehimiza wizara ya elimu kuhakikisha kwamba sheria ya likizo inatekelezwa ili watoto wapate fursa ya kupumzika na kuhakikisha kwamba wanaendelea kukuza elimu yao ya dini ambayo inakuza maadili.
7: Kwa nini walimu mwanyime watoto wetu haki zao? Haki zao ya kwenda kumjua Mungu na mtume wake ni haki walimu mwanyime. Sisi kilio chote tutataka watoto wakasome dini. Nothing else. We have nothing personal with anyone. What we want ni watoto tuende wakasome dini.
8: Hawa watoto kila siku tutasema watoto wetu wanaharibika, watoto wetu washika mapanga, watoto wetu hawasikii. Lakini tatizo tumekuja kulikuta ni kwa sababu watoto wetu hawasomi dini.
9: Kwa hivyo twasema twataka watoto wetu waende madrasa, hatutaki holiday class.
1: Michezoni tuangazie tu juhudi ambazo zinaendelezwa na vilabu mbalimbali vya kuwasajili wachezaji kabla ya msimu wa ligi mbalimbali kule Ulaya kuungwa nanga baadaye mwezi huu, ambapo sasa klabu ya Manchester City inaarifa kwamba imeafikia makubaliano ya binafsi na kiungo wa kati raia wa Morocco Ayoub Bouade. Ikumbukwe kwamba kiungo huyo alikuwa na kipindi kizuri katika mashindano ya kombe la dunia, na sasa vilabu hivyo viwili vya Man City na Lille ya kule Ufaransa vinaendeleza mazungumzo ili kuafikiana kwa ajili ya kufanikisha uhamisho huo. Haya yanajiri wakati ambapo klabu hiyo ina wasiwasi kuhusiana na kiungo wake wakati raia wa Hispania Rodri ambaye anahusishwa na kujiunga na klabu ya Real Madrid. Haya kijiri na klabu ya Newcastle bado inaendeleza Arsenal inaendeleza juhudi za kumpata kiungo wakati raia wa Brazil Bruno Guimarães. Arsenal ina imani kwamba itakamilisha usajili wa mchezaji huyo kwa mazungumzo kati ya vilabu hivyo viwili ya kiendelea. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

anaamua yeye anaenda ngoma next ama anarudia ile ile. So inabidi tuna communicate na DJ prior. Na nini? So muamua unafanyaje? Ai nguo nyeusi, yani kama nguo nyeusi na emerald green. Jamani emerald green kwa lugha ya Kiswahili ni nini? Sijui. Unapata msanii bahati amevaa brown na white. Unapata wake amevaa white. Yaani unapata watu choma. Yaani dau, mbona hamheshimu sherehe? Mtu andaa sherehe. Tamasha kama li. Alafu jamani mavazi ni nyeusi na kijani. Sijui mara lugha ya Kiswahili mtandia wa Kiswahili. Wao unaenda pale nyeupe. Like mnatuheshimu tamasha za watu wa dau. Alafu Mr. Cedar Black Fool pupaka chini. Jamani emerald green ujue ama ni watu wajue kalama ni nini? Eh? Nimeona huyu ambaye anafanyia kazi Peter Asia. Aitwa Njenga. What? Mimi yule tumbiri black. Nimeona yule ambaye aliachwa na director Trevor. Anaitwa nani yule mtoto wake yule? Asijui kala gani? Sijui ni grey. Like kwa nini hatukuheshimu? Jamani msadili John Dufla amevaa nguo shine za red ama ni pinki? Wada. Wakati msii ama mwenye tamasha ameana specific clothes to wear ama dress code. Jamani tumheshimu. The only person anafaa kuvunja dress code ni mwenye tamasha. Sio kama maana anafanya vile, so mtu asije na nguo mrana yake ndio si still show unaweka dress code. Sasa wewe vaa nguo ambazo hazijasemwa pale. Jamani tuheshimuni tamasha za watu. Na tungaza na wasanii pia waheshimu tamasha za watu wadau. When someone says the event is emerald green and black, please let respect that. Na kama hauna usiende kwa tamasha tu. Maana kwa aibu. Na inafaa tuzoe mapema sije tukaanza events half naenda venye tunaka. Hata lina Mosiria. Mosiria unaingia kwa watu wamevaa venye unataka. Nominated data nyamu unaingia kwa event watu. Tabitha, senator. Ah bwana. We should respect people's events. Otherwise itakuwa ni mbaya bwana. I find vile bwana. Mimi weka sana. Unajua hata kama hela siingie event pale chukua za meza 1000. Ah! Aka options za ziko hivi house. Muna kununua. Bwana si sawa. Tuheshimu tamasha za watu. Kama una nguo usiende. Na semaanza kutangaza jana. Alitangaza kimbo. Ulikuwa unajua unaona kutafuta nguo hii. Ah.

3, 2, 1. Pale Tanzania, popote ulipo, Mungu unasema let baba. Jamani, Tanzania, mchungaji anaitwa Joseph Mangula. Joseph Mangula ni mchungaji ambaye ana kanisa lake pale linaitwa Divine Sinini vile. So jamaa amangaza waumini siku ya Jumapili wameenda kanisani jana. Baada ya kanisani akaamua wanyoa watu wa kike wote. Ati anasema kwamba kusuka nywele kwa watu wa kike inafanya wasipate wana. Hai. Waumini walipo meshangaa.

0: sana. Sponsor walibakomesha sana. Ilibidi wakarudi nisani kuweza kuuliza kwa nini tumespendi pesa nyingi kufanya wake zetu waonekane vizuri, ya wewe una nywele hata bila kuwafumua. Yaani umeabuja zako pale, umeingia nta zako pale, umeingia na minyosho yako pale, basi unachukua makasi kunyoa, kisa sababu wanasema kwamba kusongwa kwa kule kunafanya usipati wanaume. Eh? Tumsikie mchungaji akiwa kwa kiongea nisani.
1: Soma hilo eneo sasa. Soma. Inasema
2: kujipamba
1: kujipamba
2: kujipamba.

0: Aitwa Alikiba kia shirikisha Mario Truck inaitwa Sumu. In Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on Planet Earth in some parts of heaven. Ukinita Bilimia au Yasmina Madada, mtu wangu hujakosea, uko tisti kabisa. Now, it's Monday. Bila shaka over the weekend umespende lako karibu yote, mambo ya endi. Najua watu wamefunga shule, lakini sinajua leo ntare tatu. In the next few days, yani after 2 days hivi, itakuwa ni maswala kulipa renti. Najua kuna watu ambao hawajalipa renti. Now, niko na pesa studio ambayo itakusaidia kusort out rent na pia upate pesa holiday. Isiwe kwamba bwana 365 wewe uko tu kwa nyumba. Kama wewe ni msela wa Nairobi, Nairobi tu. Kama ni msela wa maeneo tuseme kwamba Kericho, Nakuru, Kisumu, yani wewe na sufuria hamna tofauti. Tofauti ni kung'ara tu na mwingine anaweza stahimili moto. Si kama delewana. You also need to go out over the December holidays, August holidays, you know, April holidays. So niko na pesa ya kusha kwamba unaenda holiday na unalipa rent. Araka upesi hapa studioni. Unachotaji kufanya, una dakika 4 za kumesho kumono piga star 216 hash. Nasemaje, piga star 216 hash. In the next 4 minutes, itakona piana pesa kwa Kenya 1536. Kila moja nampiga 10,000 bob. 1,536 Kenyans, kila moja anakula 10K for starters. Na kwa yule ambaye atakona mpigia simu live, itakona kula donge nono. Sijui ni ngapi takishi tachagua ngapi. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Ikigonga 9:40, bwana unakula hela. Siri ni kucheza mara nyingi. Eka moja, baada inaweza kuangukia, ndio umesikia kuna nilipopigia wameka mara moja. Kuna ropija mara 6, mara 7, depending ucheza mara ngapi. Sasa hivi boss wangu nakutaji ucheza mara 3 tu. Star 216 hash kopesi. Cheza kama wewe, mimi cheze kama mimi. Now, mwanzo mpya wa kimchezo, kipindi bab kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wenye haiba wa sporti wanazamia ligi za Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani na ligi za humu nchini za mchangani pamoja na hizo kubwa kubwa. Wanachambulia kila bao, kila chenga na mengi kuhusiana na timu na wachezaji ambao wanaenzi katika kipindi cha 90 plus. Wanapata fursa pia kuweza kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mjadala mipevu ya michezo. Unatangamana nao hapo ulipo, unabashiri game na pia unajisindia zawadi nene kemkem nyingi tu. 90 plus nakuja kila Monday kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na T47, ndiko na mgwiji wa sporti Fred Arocho, Hassan Mwana Ali, Katela Messi, Tony Kwalanda na Lucky Heriano. Nasemaje? Wewe usipitwe na uondo. Now, hakuna kitu cha kupendeza kama kurudi maskani jioni alafu nakaribishwa na harufu nzuri ya ugali. Ugali wenyewe ukiwa laini. Siku ya jana nilipikiwa sima fulani amazing sana. You know? Na nilipofika home hivi nikapata ile ile ya Lea. Guys, Lea ina Lea. Lea Premium Maize Flour. Ebwana, uwe inahusika pakubwa sana kwa kishia kwamba unashiba vizuri. Make ni unga bora wa mahindi, fortified, well sifted. Unakupa ugali laini na mtamu ambao bwana familia yako itafurahi. Pia unga Lea Premium Maize Flour bwana hautumiki mwingi sana unaposonga ugali. Ubora ni wa juu na bei pia ni nafuu. Nunua Lea Premium Maize Flour leo hii katika duka karibu nawe au supermarket karibu nawe. Au wasia nao direct uletewe 01 17 17 17 17. Lea Maize Meal, ebwana, trusted in the kitchen, loved at the table. Na mwona Grace Rotija sema vava bili mia ujambo. Ilikuwa nimeposti kwamba katika Facebook page ya kwangu na Instagram, unaambia demu Meru akuite dzazi lakini anakuita vava. Sasa wewe Grace Rotija unasema vava bili ujambo. Bwana si jambo bwana, uko aje? Nikuite Kairetu eh. Asema, hi Bilimia, thanks over Scandi 47 is back after 2 long days. I may sound okay, but deep down I'm missing Baruk Mwalim. Habib Tamruso, sasa aje. Iyo imetosha, David Buka. Asema, kutoka Eldoret pale. Takona kama, inshallah, kesho or Wednesday. Faida Karaba, asema, waambie si mimi nilikuita vava, please. By the way, wana mlaumu Faida Karambu kombe na kuwaje bwana. Unaita Bilimia vava. Fred Karambu is learned. Fred Karambu hawezi kuniita hivyo. Unasemaje boss wangu?
1: Hi, Bilimia.
0: Hi.
1: Ni Masi from Meru.
0: Karibu sana Masi.
1: We. Yeah, pasta kuna ufala ujinga. Hiyo ni ujinga sana kwa sababu wezi sema hapa eti ukininyoa nywele eti ndio nitapata bwana. Sasa na kama niko na bwana already. Hakuna difference yake na Mackenzie Washakahola. That's why unasikia watu wanasema we left church not God. Because this is history ya kwenda kanisa, hizi mambo ya kwenda kanisa, wao mnaambiwa wao hakuna kuvaa hivi kwa kanisa, hakuna kuvaa hii hii. This is equal. I guess religion imekuwa scam. We, because hata mimi yo story imenishtua. Mimi uwezi ninyoa. He, unajaribu kupitisha makasi
0: kwa kichwa
1: na kudunga naye. Unataka aje nyolewe ni nani? Kwani wewe ndio umenishikisha hiyo nywele? Eh, bua tu aache ufala.
0: E bwana anasema watu wache ufalme, nimesema gonga na 40 bwana, anapigia Mkenya simu na mpiga hela kwake, and I think is about time I do that. Wewe Mkenya ambao umefuata maagizo paka mwisho, ni wewe ndo nakutafuta. Je, umefuata maagizo paka mwisho au la? Kama hujafuata boss wangu, jua kwamba ni wewe nakutafuta ndani ya Maskani 47. Changele kama nitampata Mkenya mmoja aliyefuata maagizo akule hela kwake. Simu yako pale kwenye dial pad, unapiga *216#. Na nimesema kwamba Wakenya 1530 na wanakula kitu. Wewe uko miongoni mwao au la? Let me see kama nitampana kwenye moja aliyefuata maagizo ambaye amecheza bonyeza chapa. *216#. *216#. Asema bwana kutoka Mlolongo eneo la Sabaki, boss wangu niko ndani. Shukrani sana bro. Tegea show. Tuna kama huu ni nani na ni ngapi tayari imetimba katika simu ya kwake. Hackings Karombora. Shukrani sana bosi wangu tegea show. See you Black Beauty. Can I Dennis see you too? Na mwana pevi asema inakuaje bwana Mwasi Alex. Upo ndani au sio? Asante sana bro tegea show from Jogoro. Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Unaitwa nani kutoka wapi mami?
2: Naitwa Veronica Kai.
0: Mhm.
2: Niko upande za Emali.
0: Emali.
2: Yes.
0: Veronica, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 3.
0: Ngapi imeingia kwenye simu yako mami?
2: 15,000.
0: Enjoy your money. Amepata 5,000 zaidi ya wale 1,000 na ambao alikuwa atapata 10,000. Chukua simu yako msikizaji, cheza mara 3 this hour ni kupige hela. *216#.
3: Pata mwangaza wa kuongoza siku yako katika Nuru 47. Pata nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
4: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Usaidi ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
3: Pia nuru ya mwanaume.
4: Baba, uko kwenye ndoa sio? He, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
3: Bila kusahau ushuhuda.
4: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
3: Nuru 47.
4: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili ndani ya Nuru 47
3: ndani ya Bonge la Radio.

Ini Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Kirita bilimia au Yasmine Madada, mtuangu jakosea uko tisti kabisa. Natafuto wa Kenya watatu angalau. Unapige 50,000 kila mmoja. Unahitaji kufanya unraisi katika simu ya kwako pale kwenye dial pad. Unapige tu *216# hash. Kisha unakaa mkao wa kula bosi wangu, mambo yanakuwa shwari. Now, kama wataka chapati laini, chapati ambazo ziko na pages, mahamri laini, mahamri ambayo yanaumuka vizuri ama yanafura vizuri, kama we ni mpenzi wa ngumu au mpikaji wa keki, muokaji wa keki, jameni, unga ni moja tu mwanangu. Afrika Layer Premium Wheat Flour. Malenjo na mtaani unaelewa bora na wanajua siri ni Layer Premium Wheat Flour, ambapo utapata kwamba kibandaski fulani foleni imejaa na nyingine hamna kitu. Kwa mfuko mmoja unga unatoa chapati nyingi sana, marazi mengi kuliko unga zingine. Unajuaje bosi wangu kufanya biashara? Bwana, hela muhimu. Kwa hivyo una maintain ubora ule ule wa chapati zako au mahamri yako, lakini pia unapata nyingi kwa sababu inatoa nyingi kuliko zingine. Ubora pia na bei yake pia ni nafuu. Iwe ni kibandaski au home, kiwango cha ubora ni kile kile cha Nurturing the World. Angalia supermarket lio karibu nawe, duka lio karibu nawe, chukulie unga wa Layer Wheat Flour ambao unapendwa mitaani.

0: unapenda nyumbani, unaweza pigia simu nambari 0117171717 angalau uweze kuletewa direct mali upo kwa kuagiza. E bwana e, Lea Witfla, unapendwa mtaani na unapendwa nyumbani. Tufanye hivi msikizaji, Wakenya watatu wakiingia kabla this hour ishe itakuwa ni toa. *216# ndio habari ya mjini.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapogonga mwendo wa saa 10 juu ya alama ni kwamba mwanamume ashtakiwa kwa madai ya ulagai wa dhahabu Nairobi. Mwanaume ashtakiwa kwa madai ya ulagai wa dhahabu Nairobi, alafu wakazi Webuye wanufaika na kambi ya matibabu bila malipo. E bwana, wadi mwema in the next few itakuwa nakupasha kwa utendeti na kuundani zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
2: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 0207909062 au barua pepe support@koro.co.ke.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
1: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia.
7: Msikilizaji mwenyewe anauliza,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
7: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti siko wazi.
3: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
3: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
4: Nambari 1. Coming there very soon.
3: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
1: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua
1: kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
7: Wamelala.
6: Wewe.
3: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
7: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
6: Inaongea.
7: Ewe.
1: Hapa.
7: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
7: Ndipo.
1: Na bado.
7: Maneno haya.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Vikao vya kesi ya kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo vimerejelewa leo hii katika mahakama ya Nakuru. Mshukiwa ambaye ni afisa wa huduma za wanyamapori KWS Abdulrahman Ali Sudi amejitetea mbele ya jaji Kipkirui Kibelion. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa wakati wa vikao hivyo.
2: I saw the driver of the motor vehicle physically and someone else who was stolen. I can physically identify if I see them.
3: Uh-huh.
2: I attended the ID parade, but I did not recognize anyone I saw that day.
4: Kwa hiyo kulingana na wewe, Alex Maina anasema nini?
2: Kwamba aliwaona hao watu na pia alishiriki katika zoezi la identification parade, lakini wale watu walikuwa katika hiyo parade ambao ni sisi, anasema hawakuwa wale ambao watu walimshika huyo mtu ambao kwa anasema hivyo.
4: Je, wewe ulishiriki katika identification parade?
2: Ndio, nilishiriki.
1: Odhiambo alitoweka tarehe 18 mwezi Januari mwaka uliopita baada ya kudaiwa kukamatwa na maafisa wa KWS kutokana kufanya uvuvi katika hifadhi ya kitaifa ya Ziwa Nakuru. Maafisa sita wa KWS ndio wanaohusishwa na kutoweka kwa mvuvi huyo. Tukiachana taarifa hiyo, mwanamume mmoja ameshtakiwa kwa kupata shilingi milioni 29 kutoka kwa mfanyabiashara wa taifa la Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, huku akijifanya anauza kilo 150 za dhahabu. Fred Obach Oliech amefikishwa katika mahakama za Milimani kwa madai kwamba alikula njama na mtu mwingine ambaye hakuwasilishwa mbele ya mahakama kumlaghai Kais Lahiani anayefanya kazi kwa niaba ya kampuni ya Oro Trading FZE. Fedha hizo kulingana na hati ya mashtaka ulaghai huo ulifanyika kati ya tarehe 23 na 25 mwezi Juni mwaka huu hapa jijini Nairobi. Katika shtaka la pili, Oliech anashtakiwa kwa kupata dola 225,100 ambazo ni takriban shilingi milioni 29 za Kenya kutoka kwa Lahiani tarehe 25 mwezi wa Juni mwaka huu huko Ridgeways hapa jijini Nairobi, kwa kujifanya kwa uongo kwamba angeweza kuuza kilo 25 za dhahabu. Upande wa mashtaka unasema uwakilishi huu ulikuwa uongo na ulifanywa kwa nia ya kufanya ulaghai. Pia anakabiliwa na shtaka la tatu la kupata mapato kinyume na sheria ya mapato ya uhalifu na kukabili utakatishaji wa fedha, yani money laundering. Akiwa mbele ya hakimu Teresia Nyangena, amekana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim shilingi 1400. Tukiachana hayo, kutokana na gharama ya juu ya maisha pamoja na umbali wa vituo vya afya, wakazi wa maeneo bunge ya Webuye Mashariki na Webuye Magharibi kule Bungoma wamepata afueni baada ya shirika la Combel International kuanzisha kambi ya matibabu ya bila malipo. Shughuli hii ya siku tatu inafanyika katika shule ya Combel ikilenga kuwafikia wakazi ambao wamekuwa wakikumbwa na changamoto ya kumudu gharama za matibabu na kufika katika vituo vya afya vilivyo mbali. Akizungumza wakati wa kuzindua kambi hiyo, mkurugenzi wa Compel International Eric Mudenyo amesema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na hali ngumu ya maisha inayowafanya baadhi ya wananchi wakazi kushindwa kupata huduma za afya kwa wakati.
5: Watu wetu wameishi maisha magumu kiasi, na hali ya uchumi katika eneo hili letu la Webuye ni ngumu kiasi. Hatuna viwanda ambavyo watu wangetegemea kupata uchumi kwenye mfuko yao. Tukawaza njia ya pekee ya kusaidia watu wetu ni kuwapatia matibabu ya bure. Mwaka huu nakaribisha wakazi wote wa Webuye, njooni kwa matibabu mahali hapa. Kuna circumcision ya bure inaendelea mahali hapa.
1: Kwa upande wake, daktari mkuu anayesimamia huduma katika kambi hiyo amewahimiza wakazi kujitunza na kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara ili kugundua magonjwa mapema na kupunguza madhara ya magonjwa hayo.
6: Mojawapo ya magonjwa ambayo yanaathiri sana familia kwa jumla katika sehemu kama hizi za Webuye, Bungoma na Westerners region ni sickle cell ambayo imekuwa on the rise, na huo ni mojawapo wa ugonjwa wa sukari ambao umekuwa on the rise, na tunajaribu ili tuweze kufikia watu wetu ambao wajiezi, maana dawa za sickle cell pia ziko bei ya juu.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wangali wanatumia kipindi hiki cha siasa kubuni porojo, lengo likiwa lile lile la kujinufaisha mitandaoni. Wanabuni propaganda, kutengeneza mabango ya kugushi na kusambaza taarifa zisizo na ukweli ili kuwapotosha wananchi. Mara hii taarifa zimesambazwa mitandaoni zikidai kuwa mwanasiasa Bernard Wambwa atawania ubunge wa Saboti kule Trans Nzoia kupitia tiketi ya chama cha Ford Kenya, wala si kile tawala cha UDA. Hata hivyo, Wambwa kupitia wandani wake amekana taarifa hiyo akiitaja kuwa fake. Ujumbe uliosambazwa unaeleza kwamba atagombea kupitia UDA, huku wakiwataka wananchi kupuuza taarifa zinazomtaja kwamba atawania kupitia chama cha Ford Kenya. Tambua kuwa katika kipindi cha siasa si kila picha au ujumbe unaosambazwa mitandaoni ni wa kweli. Mara nyingi taarifa kama hizi hutengenezwa ili kupotosha umma, kuchochea mjadala usio na msingi na kugawa wafuasi wa vyama vya kisiasa. Wapotoshaji hawa wanafanya hivyo kwa makusudi tu. Wataalamu huita hali hii disinformation. Epuka kupotoshwa kwa kuendelea kusikiliza Radio 47 inayoweka mambo paruanja. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: kanani kwa sawa.
1: Ule jamaa yangu ule wa Kiswahili Kiswahili ule. Sasa nimeona wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tunaisi kabisa ile show ya mida ya saa tano hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana. 95.5

0: ni Sasampa kwenda mbele. By the way, Chibu Dangote aliongea akasema kwamba jameni bwana, yani huyu mtoto wangu sio nyuki, mtoto wangu ni mtoto, tosha bwana kuleta maua hospitali. Kwa sababu Damon anashangaa kwamba ameletewa maua sijui mangapi, yani kila anayekuja, kila anko anayekuja maua, kila anko anayekuja maua. Hai, kwani simulete pesa? Jameni, yani Damon akasema kwamba I am tired of my baby receiving flowers. Sijazaa nyuki, nimezaa mtoto. Kwa hivyo wewe ambaye umeleta maua manko, kujani na hela sasa. Nikona Babu Tale amena na maua pamoja na hela kadhaa, madola dola 100 pale ameweka vizuri. So bwana Chibu Dangote anasema kwamba hajazaa nyuki, amezaa mtoto. Kwa hivyo bwana, mambo ya kuja na maua muache, ataka Sasampa. Ini Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Kirita Bilimia au Yasmina Madada, mtu wangu haujakosea. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Baada pale kamka wakula, nipatie fursa kuweza kuingiza hela ndefu tu kwa ajili yako, au sio? Manake ukiwa wakati ambapo una pesa na unapochinta kutengeza pesa, grab it while it last. *216# na piga simu any moment from now. *216# any moment from now. Bwana napiga simu. Inakuaje bosi wangu Captain Mustafa Mjomba, Mbere Jito Center opposite Gaza City Mlolongo hapa ndipo. Sema kwa mtegemea mashikani. Shukrani sana bosi wangu. Semaje bro?
1: Billy what?
0: Billy mia.
1: Ujambo Billy, ni yama kipropu wa Ulunguruani side of Jibatoi. But nasikiza nikiwa Rift Valley National Polytechnic Nakuru. Nakuambia show ikulit wanangu. Kasi safi. Na enjoy na wanzangu hapa hivi. Adi tamati I say.
0: Katuma jumbe hapa hivi mwanangu we. Busia Tanga kona kama kaida, nipo ndani ya show. Ebo anaitwa nani? James kwenye see you bro. Toka Mlolonge eneo la Sabaki bosi wangu, niko ndani Hackings Korombora. Jina hilo. Kanadi Dennis see you bro. Zack Zakize. Westlands sema iko tuned in mambo mbaya tu. Asabili ni aje? Niko na proverb bosi wangu, nakutafuta in a few au sio? Niangalie kama nitampata Mkenya aliyefuata maagizo akule hela kwake. Mimuzuru wangu ni kwamba kila nikupigia simu unakula hela. Natafuta jamaa aitwa Titus Mchui. Titus. Shachukua Sasampa. Sasampa. Sasampa. David Morias, yes, see you bro. Thank you so much for tuning in. Sema Nyamira, kijauri iko ndani. Hey, money. Hey mani. Hey bwe, sasa inakuaje mwanangu chukui simu wewe? Unashinda hela. Kuchukua simu inakuwa tatizo. Mambo vipi? Hello.
2: Hello.
0: Naongea na nani kutoka wapi huyu?
2: Naongea na Titus Mchui.
0: Mchui uko maeneo gani?
2: Kwa Kigoro Drive 44.
0: Boss wangu umecheza na box gani? Imekupa pesa ngapi?
2: Box namba 2 imenipa 18,000.
0: 18,000. Hiyo ni ya rent ama holiday?
2: Hai ni Edmund, di rent ni ya date 10, bado ni kujipaka paka kidogo.
0: Inakubalika mwanangu, enjoy.
2: Kwa kabisa.
0: Ebwana, 18k in it. Ndani, ndani, ndani. Unasubiri nini mdigo? *216#. Now, Azam TV imeboreshwa zaidi. Yani burudani unaipata zaidi ndani ya Azam TV. Channel 7 mpya. Kwenye filamu za Nollywood kuna MC Movies, BCN na Nolly Africa. Muziki, Music Box Hits na Music Box Dance. Katika soka na mapishi kuna Manchester United TV na kuna Food Network Channel. Dekoda peke yake ni 1000. Dekoda ni dish 2500. Furushi vya kulipia mwisho mwezi ni rahisi. Kama ni Azam Lite ni 400 bob per month, kama ni Azam Plus 950 bob per month, na kama ni Azam Play 1500 bob per month. Wapigie simu service 0709 bwana 844-000 ujipatie yako leo hii. Azam TV boss wangu ni burudani kwa wote. Sawa bili bwana, nimejaribu mara tano bwana sijapata, boss wangu keep on trying, na kama inakula sana wewe zuia usiendelee, acha pale vijisi livyo. *216# anasema na maskani probably, wacha nione kama yupo. Yaliyomo yamo. Ni aje?
3: Hello?
0: Uko aje? Mambo vipi?
3: Hello?
0: Haunisiki?
3: Nakusikia. Waje hiyo.
0: Uko aje bro?
3: I'm good.
0: Unasema kwamba una maskani proverb, mwecheche.
3: Ile mwecheche kabisa.
0: Umesema mwejeje.
3: Mwejeje kwenyewe.
0: Unajua kuimba?
3: Ninajua vile mia.
0: Tuenze tu kazi boss wangu, majina yako nani?
3: Kiprop Edward Kapenguria.
0: Nipe boss wangu.
3: Another maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
3: Nasemaje?
0: Sema.
3: Another maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
3: Bwana ni mwaye ni si mwaye.
0: Mwaya.
3: Ni mwaye ni mwaye ni si mwaye.
0: We mwaye won.
3: Ni mwaye ni si mwaye. Ni mwaye ni si mwaye.
0: Unofala bro.
3: Anada maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
3: Nasemaje Billy?
0: Sema.
3: Hata mlingoti uwe ndefu ama fupi.
0: Hey.
3: Kazi yake ni moja tu.
0: Kusimamisha bendera.
3: Kusimama. Usijali kama ni fupi ama ni ndefu, lakini kazi yake ni moja tu.
0: Mlingoti kazi yake ni moja, kusimama.
3: Hiyo ni self explanatory.
0: Mwanangu, mimi hata sina haja kuongeza, bosi wangu ishaua.
3: Tenzeti mwanangu.
0: Kwa mpigo tena zaidi. Yaani mlingoti kazi yake ni moja, kusimama. Haijalishi ni ndefu, haijalishi ni mfupi, kazi yake ni kusimama na kubeba bendera. Do we need to explain it? This is self explanatory.
4: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Radio 47, 92.1 Naivasha, hapa ndipo. Radio 47 Classifieds. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds. Gumzo la Spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Asalamu alaykum kaka.
5: Wa alaykum salam.
0: Hali yako bwana?
5: Sina neno, hofu kwako bwana.
0: Alhamdulillah, nashukuru. Kwani kuna baridi hivi?
5: Tena zaidi.
0: Studioni
5: kuna unafuu.
0: Keti mwanangu.
5: Kule nje ni nyuzi joto 14, kuna theluji aswa.
0: Ni kundie lala.
5: na leo inabidi tujihami.
0: Naona mwana... umekuja kama Marekani bwana, kama kuna snow vile.
5: Asijua jana nilikuwa nazungumza na SG wa AFC Leopards.
0: Naam.
5: Akinielezea miaka 15 aloishi kule Houston, Texas. Mm-hmm. Na kule kuna mvua ya theluji.
0: Naam.
5: Na sasa kanambia ni jihami. Wajua leo pia tupo hapa mpaka saa 6 kwa sababu ya 90 plus. Tutaangazia maswala kwa kina. Jana tumehitimisha rasmi mashindano ya Jumuiya ya Madola. Mm-hmm. Na kulikuwa na sherehe zile za kuyafunga rasmi mashindano.
0: Naam.
5: Na kwenye zile sherehe zikimalizika, tulijitahidi sisi wa Kenya na medali zetu 12 nafasi ya 14. Lakini kikubwa ni kwamba baada ya Glasgow sasa 2030 ni India watakuwa wenyeji. Na wewe unajua India vile walivyo na burudani. Jana walituonjesha tu.
0: Ya wana burudani.
5: Densi zao zile jana walituonjesha.
0: Street food, jiwe nini.
5: Lelele.
0: Wako vizuri wale.
5: Tangu zile zama ukitizama zile filamu zao kina Ramayan, Hajarati.
0: Adui yani, na Hector wana dance pamoja alafu wanapiga na risasi.
5: Filamu inachukua saa 6.
0: Ndio iishi.
5: Sasa nilikuwa naona zile taratibu na sherehe zile na densi zilizokuwa zikifanyika.
0: Naam.
5: Na naona India tutafurahi ajabu 2030 Mungu akituweka hai.
0: Mm-hmm.
5: Na zikanipa pia kumbukizi ya tamasha uliokuwa ile ya Nadia. Pia niliona ile performance ya Akothe. Akothe imeendana performance ya Wahindu jana.
0: Eh bwana, Akothe anajituma bwana. Yaani uwezi amini kwamba ni mtu mzima. Na, yani jinsi anavyojituma kwenye stage.
5: Na amelalamikia nduguye hii analokuwa kwenye DJing pale jana.
0: Pale
5: ulikuwaje?
0: Mimi nilikuwepo mwanzo mwanzo. The DJ was great bana. DJ alikuwa sawa. Unajua kama msanii, inafaa ujipange na DJ. Alafu msanii mtu kama Kode, you're supposed to have your personal DJ bro. Usitegemee DJ wa event kwa sababu anaweza lipo kuangusha.
5: Kuangusha. Njoo na wako na mmepanga kila kitu.
0: Na kama hauna wako, hawajalipa bei kufikia DJ wako.
5: Zungumza na huyo.
0: Zungumza naye prior, manager wako bwana. Ngoma zafuata na hivi and signal kwenda kwa next song ni hii. Unaelewa?
5: Na
0: DJ alishika crowd bro. Aitwa DJ Drizzy, sijui Breezy. Yuko vizuri.
5: Yuko vizuri.
0: Nilikuwa hapo pale kuanzia mida ya saa 2 usiku.
5: Na hii ni sinema pia ilikuwa inaigizwa, ni sequel ya La Moreda Mavida ama hii ya Aroboy na Nadia.
0: Ile mwanangu walitucheza lakini
5: tunaiga nyayo za Watanzania.
0: Lakini sasa mwandika script naye kidogo alikosea. Unajua angefanya aje na nguo tofauti, lakini amekuja na nguo kama ni sare kama Nadia.
5: Alikuwa
0: amepanga hiyo. So at least mwandika script angemwambia aje na nguo ambayo sio.
5: Wangemchukua kileo. Manake niliona Arabu nikashaka kwani ni kongamano la UDA ile manja niliomuona.
0: Wasema njano ilikuwa zimetanda.
5: Kwa hiyo
0: Miss Scriptwriter anakuja na nguo ya green. Yaani nguo ambayo iko off. Ndio inaonyesha kwamba amemsurprise
5: conspicuously. Anaonekana
0: kwa scriptwriters anafaa aje. Hata angekuja na pajamas kama alikuwa analala alafu
5: nimeshtukia tu nimeona mbwembwe
0: nikasema acha nije niombe msamaha.
5: Na nikachukua na kimtoto hiki tulikuwa tumelala tuapumzika.
0: Sasa wamekuja wamevaa nguo za kupendeza. Zimepangwa hiyo mwanangu.
5: Anyway, lakini ilipendeza na ni sherehe ambazo pia Wahindu kama ninavyokueleza ilikwenda. Sherehe nyingine pia ni mashindano yanaendelea shule za upili. Kuna watoto wanaitwa St. Joseph Girls.
0: Naam.
5: Wamempiga Kiariadha 14-0.
0: Mm-hmm.
5: Sasa hii inatukumbusha pia mashindano ya soka ya kina dada ambayo yanaendelea kule Morocco. Watu wanakungutwa mabao kungukungu. Na nimesema hili makusudi bilimia, maana mara mwisho nimekuwa nawe hapo ukitoa ubashiri wa Starlets na Senegal.
0: Mm-hmm.
5: Ulisema Starlets watusame.
0: Yeah.
5: Watapigwa mengi tu.
0: Yeah.
5: Leo wana mchuano saa 5.
0: Ile ya kuninio tu ya kumaliza
5: ratiba.
0: Yeah.
5: Sasa tumsikilize mojawapo wachezaji wa Starlets, Elizabeth Ochaka, kabla wewe hujatupa ubashiri wako.
6: Si hatuna pressure. Tuko nayo ni twende to fight as a team, tupate good results against Algeria. Mood camp iko poa, kila mtu ako fiti na ako ready kwa task ya kesho. Games though sio vile hard ama easy, but tunaenda na one team at a time.

0: forward. I know tunaenda kuwapea good results.
1: Belimia, unakumbuka weekend kulikuwa na mechi mbalimbali za kutoa kutu. Naam. Kina Man United walicheza, walishinda Atletico, kina Chelsea walipigwa na Spurs.
2: Na nilisema watapigwa.
1: Nani?
2: Niliwaambia Chelsea watapigwa, wakanidharau.
1: Kweli. Walipigwa na Spurs, City walicheza na Inter Milan, Juve wamecheza. Mengi yanasemwa, lakini Belimia, katika ubashiri uliogonga ndipo huu pia tunakutegemea. Unamuonaje leo Stales dhidi ya Algeria? Unajua hii sabati zinakaje? Kundi lao wana sufuri.
2: Naam.
1: Lakini Kenya, Senegal na Algeria wana alama 3-3. Sasa tukimpiga Algeria tutakuwa na alama 3 sawa na wao Algeria. Alafu Morocco impige Senegal. Sote tu wana alama 3-3. Lakini huyu mwa Algeria tuweza mpiga mabao mawili na tuweza mpiga mawili na.
2: Yaani kulingana na maongezi ya Ochaka.
1: Ochaka, he, ukimsikia ile Tony.
2: Ni kwamba is a resigned tone.
1: You are right.
2: Alafu pia wako pale ili wakuwe spotted na
1: maagent wale. Yes. Na kupata vilabu.
2: Yes, lakini wako pale katika team spirit. Hamna team spirit pale. Maanake mtu anaona hawa wananiuza, wacha mimi nicheze game yangu ili ni kuwe spotted niende nje. Lakini kwamba tushindie nchi hamna. Kwa hivyo leo watapiga mabao 3 na Algeria.
1: 3. Mbona naona 3 kama machache?
2: Matatu sawa, watazuia.
1: Watazuia.
2: Kocha atamwambia weke basi hapo.
1: Shida tumekuwa nayo ni kufunga pia sisi tukipata nafasi. Mimi nilikuwa naomba angalau useme hata kama 4 au 3 kwa moja angalau. Wajua hatuna bao sisi mpaka sasa.
2: Sioni tukipata bao kwa sababu finishing power yetu iko nunge na kocha hajashughulikia hilo.
1: Unaona wale Twiga kutoka TZ.
2: Naam.
1: Mechi ya kwanza walipata ushindi dhidi ya Afrika Kusini 2-1.
2: Naam.
1: Wakapigwa mechi ya pili na Burkina Faso. Kesho wanacheza na Ivory Coast mechi ya mwisho. Wao angalau wameshinda mechi na wamefunga mabao mawili. Sasa sisi
2: mabaya
1: sana. Sasa sisi Bilimia ndio kupigwa kama unavyosema labda tupigwe na Algeria
2: matatu,
1: lakini
2: tu
1: angalau tupate Bilimia. Aina. mechi 3
2: labda tupate penalty.
1: Bilimia mechi 3 bila bao hata moja. Wajua ni sawa kikosi kilichokwenda Jumuiya Madola kule Glasgow. Tangu kitambo tumezoea mashindano ya riadha kushinda medali 3000, kuruka maji na viunzi 5000, lakini huwa wanakwenda wana masumbwi. Wanakwenda yani michezo mingi tu.
2: Yo,
1: lakini wanaishia kuwa joy riders tu. Sasa tunajiuliza mbona tusiende na wanariadha hata wengi kuliko hawa wengine ambao
2: ndio yetu tupokee nyingi
1: medali zaidi kama wanavyofanya wengine.
2: Gatekeeping.
1: Lakini you are very intelligent. Hiyo tone uloizungumzia ya Ochaka is a resigned tone.
2: Anaona kwamba tume let down nchi. So hata tumalize tu.
1: Unajua kiputa mwanariadha kutoka Amerika.
2: Naam.
1: Ile confidence anayozungumza nayo.
2: Ile wewe inaitwa mind games.
1: Mind games.
2: Anakupiga kwamba atakupiga hana kitu. Ni kama Mandonga mtu kazi. Yani anapiga
1: mbwembwe kwa inatokea Morogoro.
2: Lakini unapigwa bado.
1: Na
2: vita. Ile huwa inasaidia mtu kumfanyia opponent akuogope.
1: Alifanya hivyo akapata ushindi dhidi ya Mkenya. Na ulichokisema kimenikumbusha. Unajua sasa hivi tamasha za muziki zinaendelea kule Kibabii. Za kitaifa. Na mimi nilikuwa nashiriki sana. Music festival, public speaking.
2: Naam.
1: Na poems yale. Sasa mimi nikifika, unajua ukifika unaona wenzako wanafanya mazoezi.
2: Naam.
1: Nilikuwa nikifika naenda nachungulia wapinzani. Wanapiga
2: yani
1: kweli.
2: Unaingiwa na joto.
1: Lakini mimi nawaita pembeni, naambia ni shule gani? Wanambia this is maybe Butere Girls, Moi Girls, Kabarak. Nambia good job, but we'll finish second.
2: Kwa nini?
1: Afalza why? Nambia there is a school called Buka. There is a school called Buka. Wajua washaogopa tayari.
2: Ushawatia kiwewe.
1: Kwa hiyo Ochaka yani kwa mfano angemtishia ule Mwarabu kwamba atamjua Mwafrika.
2: Yani sijui inakuwaje lakini bwana
1: ndio hayo yale.
2: Ndio hivyo.
1: Kwa hiyo wao kimaliza na pia dua tunazidi kuitilia Gor Mahia kesho.
2: Nusu
1: finali dhidi Al-Hilal.
2: Al-Hilal. Gori itapigwa mabao mawili kwa moja.
1: Ita?
2: Itapigwa mabao mawili kwa moja.
1: Wewe hujatoka kwa concert ya Nadia wewe.
3: Hilo imekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Itakapogonga mida ya saa 11 juu alama na Ewadi Mwema ni kwamba washukiwa kwenye mauaji ya Daktari Victoria Mutiso kuzuiliwa kwa siku 21 na viongozi wa kidini wazidi kushinikiza tuwa dhidi ya matamshi ya chuki. The next video kuna pasha kwa tendeti na kuundani zaidi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ini Maskani 47 103.0, hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show, Omelette Earth and some parts of heaven. Kuna Kenya ambao inafaa watengeze hela. Mimi nashangaa bwana, mko wapi? Mbona mtengezi hela? Nini ambacho kinafanya kwamba usitengeze hela? Jameni, ni fursa kwako kuingiza pale katika *216# hash, mambo ya shwari. Sababu met bwana mlizima mic completely 94.4, kuna kasoro. Kuchona tafadhali, fanya kazi iliyokuleta Cape Media. Kuchona, fanya kazi iliyokuleta Cape Media. Semaje? Yo!
1: Sisi Chelsea nikiwa parua kani ko tune ndani ya maskani. Nasemaje Billy? Maruk mwalimu alienda kuokota. Akirudi, pia sisi tuokoteshe yenye alienda kuokota. Kama ni wake wawili, atutafutie madada zake pia sisi tuokote. Aya, acha mimi timu ya 9 na maskani wenzangu. Christo Roitich, Gidike E, Morris K E, Mrucho Chelsea na wanamaskani wangu wote wakae ndani. Tuzidi ndani ya maskani hadi mwisho.
0: Pigo tena zaidi. Asema mwanangu huyu Brayo kutoka Nevasha, niko ndani ya show. Iko lit sana, nawapenda sana bila nambari. Na niko na proverb, mdomo una mesa chakula yote, hauchagui if you know, you know. Hapo kwa kumesa sasa ndio kuna tatizo. Hapo tu kwa kumesa. Otherwise mambo yote yako shwari. Hapo kwa kumesa tu ndio kuna problema. Problema. Huyu ni Mkenya aliyefuata maagizo akapiga *216# hash. Kwa hivyo kama ni wewe, tafadhali chukua simu ni kudunge la kwako faster quickie. *216# Egbe. Jameni, let's normalize picking calls. Oi.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rose Mbithe Mulwa na mwanawe Chris Mulwa watasalia kizuizini kwa siku 21 baada ya mahakama kugundua kuwa kuna hatari ya mashahidi kuingiliwa katika kesi ya mauaji ya mwanasaikolojia vilevile mtafiti maarufu wa afya akili Victoria Mutiso. Hakimu Geoffrey Onsaringo ameamua kwamba Rose Mbithe Mulwa azuiliwe katika kituo cha polisi cha Kilimani, huku Chris Mulwa akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Kileleshwa kwa siku hizo 21 kusubiri kukamilika kwa uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo. Washukiwa wawili zaidi waliokamatwa kufuatia uchunguzi unaoendelea kuhusiana na mauaji ya Daktari Victoria Mutiso pia wamewasilishwa mahakamani leo hii huko Mavoko kwenye kaunti ya Machakos. Wawili hao ambao ni Angela Mulwa na Nelson Masiga waliokamatwa wakati wa operesheni ya maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI siku ya Jumamosi hawajakiri wala kukana mashtaka dhidi yao kufuatia mahakama kuagiza siku 21 za uchunguzi zaidi. Wakati wa operesheni hiyo, polisi walipata gari aina ya Range Rover lililoibwa kutoka kwa Daktari Mutiso ambalo lilipatikana likiwa limeegeshwa karibu na nyumba ya mshukiwa mmoja mtaani Karen na Pani, Karen na Paji jijini Nairobi. Ripoti ya upasuaji ya mwili wa Mutiso iliyotolewa siku ya Ijumaa wiki iliyopita ilionyesha kwamba Daktari Mutiso alifariki dunia kutokana na kutokwa na damu nyingi baada ya kupata majeraha matatu ya risasi wakati alipofyatuliwa risasi na wavamizi katika eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi siku ya Jumatano. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo uchaguzi unaweza kubadilisha viongozi lakini ukabila unaweza kuvunja taifa. Wakati wa kulinda amani ni sasa kabla ya sira za kisiasa kwa majeraha ya kitaifa, ndio kauli ya viongozi wa kidini katika eneo la Bonde la Ufa ambao umepongeza hatua ya serikali kuchukua hatua dhidi ya mbunge wa Mkuruini John Kagusha kufuatia matamshi yanayodaiwa kulenga kuchochea ukabila. Wakizungumza wakiwa jijini na Eldoret wakiongozwa na Sheikh Abubakar Bini, wameeleza hatua hiyo ni muhimu katika kukabili lugha ya chuki na matamshi ya uchochezi hasa wakati taifa likielekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wamesema viongozi wa kisiasa wana wajibu mkubwa wa kulinda umoja wa taifa badala ya kutumia tofauti za kikabila kuwa silaha ya kutafuta maarufu wa kisiasa. Hata hivyo, viongozi hao wameelezea haja ya hatua pia itumike kwa usawa kwa kila kiongozi anayekiuka sheria kwa kutoa matamshi ya uchochezi bila kujali chama chake, nafasi au ushawishi wake wa kisiasa.
2: Ushauri wetu na ombi letu kwa serikali yetu, inapofanya jukumu hili kuwe na uadilifu, iwe ni kila atakayetoa maneno ya uchochezi akabiliwe kulingana na sharia. Isiwe aliyetoa matamshi haya ni upande fulani anaadhibiwa, kisha upande fulani ikitoa matamshi kama hayo anaachiliwa. Mwanzo huu ni mzuri, lakini usiishie hapa, usonge mbele. Hakuna mtu yoyote ako juu ya sharia.
1: Tukisalia na taarifa inayofungamana na hii, ni kwamba nao viongozi wa upinzani ukiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka wamekashifu vikali kukamatwa kwa mbunge huyo wa Mkuruini John Kagusha. Katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Gachagua amekashifu kukamatwa kwa mbunge huyo akieleza kwamba hilo ni jaribio la kutumia mfumo wa haki kuwatisha wapinzani wa kisiasa. Gachagua amesema kwamba kutumia sasa za usalama kusuluhisha masuala ya kisiasa kulishindwa katika miaka ya awali na hakutafaulu dhidi ya upinzani sasa. Aidha, ametaja kwamba kukamatwa kwa Kagusha kutawatia nguvu wafuasi wa upinzani badala ya kudhoofisha azma yao. Kalonzo pia amekashifu kukamatwa kwa Kagusha, ametaja kwamba usawa unafaa kuzingatiwa katika kukabili viongozi wanaotoa matamshi ya uchochezi na ukabila. Ikumbukwe kwa sasa Kagusha anaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kamukunji hapa jijini Nairobi baada ya

0: kuondolewa katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI mapema leo tangu alipokamatwa akiwa kwenye ofisi za shirika la habari la Royal Media.
1: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, viongozi wa kijamii katika kaunti ya Lamu wameiomba serikali kuhakikisha wenyeji wanapewa nafasi kubwa katika fursa zitakazotokana na ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta ambacho kitajengwa katika eneo hilo. Viongozi hao wanashinikiza 70% ya ajira, kandarasi na fursa za kiuchumi zinazotokana na mradi huo zitengwe kwa wakazi wa Lamu, na kwamba uwekezaji huo unapaswa kuwa chanzo cha kubadilisha maisha ya jamii ambayo ipo kwenye eneo la mradi. Wakizungumza wakiwa kule Mombasa, wamependekeza ujenzi wa kiwanda hicho na kwamba kitachochea ukuaji wa uchumi. Kupitia kilichotangazwa mwezi Julai, kinatarajiwa kuwa miongoni mwa miradi mikubwa zaidi ya kusafisha mafuta kwenye eneo la Afrika Mashariki, huku kitarajiwa kukamilika ndani ya takribani miaka mitatu kuhudumia Kenya pamoja na nchi jirani. Mradi huo pia unapunguza utegemezi wa uagizaji wa bidhaa za mafuta kutoka ya bara la Afrika na kuimarisha usalama wa kati nchi.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Uchumi ukimarika usiongeze matumizi kabla hujakiba na uwekezi. Kipato kinaongezeka busara, inapaswa kuongezeka pia.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Imekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Maneno habari kwa 20274 upande matukio ya punde katika simu yako. Aidha, tembelea mtandao wa bunge la radio inayovuma kwa ubao ukiwamo ukurasa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 12. Ni habari. Mimi ni Wadi.
1: Taarifa sahihi za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Ongela Radio. Tunavuma.

0: Hey, wait. Before Sonia next in here, unatuma dog kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
1: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better.
2: Katsela maisi.
3: Mineto Tony kwa landa.
4: Na Kerian. Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
5: Yangu ni raisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni lebi lakini Arsenal, of course, kiangala history yao ni nzuri.
6: Arsenal, niko allergic na vikombe.
4: Na ligi za humu nchini.
7: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika, na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
4: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga, na mengi kuhusu timu na wachezaji unaowaenzi. Kipindi cha 90 plus.
8: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Arteta anakuja atianza kubeba ligi.
9: Mlikuwa kwa ligi. Kwani mko mmecheza Champions League?
8: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
10: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain kichwa. Spain wanapiga ndombolo.
11: Hatu wanapiga ngoa?
10: Ndombolo.
4: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa spoti katika mijadala mipevu ya michezo.
12: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
13: Arne Slot alitoka Feyenoord.
14: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
13: Nambari la pili.
15: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
13: Ayaya.
4: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus. Mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa spoti, usipitwe na uhondo. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo Maskani 47 na Billy Mia.
16: Kamanda yuzi shuli ama Yasmini ya madada.
4: Radio 47 hapa.

0: Drug inaitwa Wayo. Hii ni Maskani 47.3.0. Hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipendo na nita Yasmini ya madada. Msikizaji, kuna fursa kwa kutengeza pesa studioni. Wa Kenya kadha wa kadha wanatengeza hela left, right and center. Kindly be among them, tengeza hela. Usikua kwamba unashinda poa, unasikiza redio, unapata burudani na upati hela. *216# ndio habari ya mjini. Asema low radio 47, Dennis from Kitengela. Politicians know each other, unataka kuniambia Murkomen a whole CS hajui mahali Gashagwa yuko, and they only want to create rift between us so that they can achieve their agenda. Kutupiganisha, nothing else. Divas wa full asema wanaangwe, sheria ikuwe applied either uko one term, two term, au no term. Enwe Nadi Mkami the sixth, kuwakumbusha tu. Asema for the last few days, Radio 47 kuna noma pa maneo ya Mulot Bomet. Ebwana kuchona, lakini by the way amesha shtuma team pale bwana, mambo yatakuwa shwari bosu wangu. Poleni sana msimaindi. Semaje?
1: Bili, hapo kwa Sulu.
0: Naam.
1: Moko ditami pimo. Si rahisi.
0: Moko ditani, ditami pimo. Yaani zingine zinaweza kushinda kueleza. Gashagwa alijibu Murkomen akamwambia kama ye ni mwanaume sana kuja mshike. Hawa na siasa wanatafuta content. We?
2: Hello.
0: So wana siasa wamekuwa content creator, sio?
2: 47. Mimi kenye nasema wana siasa wacha kuchochea maneno. So watu wacha wana siasa, kila mtu afanye siasa venye nafaa, si kuchochea vitu kenye hakuna.
0: Ebwana, endelea kutuma maoni yako kupitia 0719739487, kupitia SMS 24047 au kupitia 0719739487. Ebwana, maoni yaje tu, ambapo je, unaonaje? Wana siasa wanatucheza, na pia kwa nini wa Kenya basi tunachezewa, tunakubali kuchezewa tu? Because kama kwa mfano mtamfanya makosa, haijalishi uko mrengo gani, achukuliwe hatua, atumike kama mfano. Maanake wa Kenya huwa wanafuata sheria baada ya mkondo wa sheria kufuata roots zake. Because kama kwa mfano tumuona wa Kenya wanashiko ambao watumii zile food bridges, wanatumia kuvuka barabara. Kwa sababu enforcement inafanyika, watatumia kwa muda. Baadaye watu wakitulia, maafisa polisi warudi pale pale kutumia njia za chini, alafu accidents zinafanyika.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ni kwamba itakapogonga mida saa 12 juu alama, ni kwamba Azimio yaidhinisha kuwapokea Matiangi, Munya na Kivuti katika muungano huo. Azimio yaidhinisha kuwapokea Matiangi, Munya na Kivuti katika muungano huo. Alafu tutafanya maandamano Nairobi Alhamisi, wauguzi wasisitiza. The next few tukaropokea kutoka kwa Wadi Mwema.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana yuni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Oh. Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo,
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Muungano wa Azimio la Umoja wa

0: Mkenya umeidhinisha kuwapokea Daktari Fred Matiang'i ambaye ni naibu kiongozi wa chama cha Jubilee, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Peter Munya na aliyekuwa seneta wa kaunti ya Embu Lenny Kivuti kwa wanachama wapya wa baraza lake. Haya yameafikiwa katika mkutano ambao umeongozwa na kiongozi wa Azimio Kalonzo Musyoka ambaye pia ni kinara wa chama cha Wiper. Carol Omondi ni katibu mkuu wa muungano huo wa Azimio la Umoja wa Kenya.
1: The council made a decision to admit two new members into its ranks. That is His Excellency Fred Matiang'i, the honorable former governor His Excellency Peter Munya, and honorable senator Lenny Kivuti to become the new council members.
2: So there are three
1: new members to the council.
0: Aidha, Azimio imeafikia kujumuisha vyama vya People's Democratic Party PDP, kile cha Democratic Party DP chake Justin Muturi, na Umoja na Maendeleo chake aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza katika muungano huo.
1: The council also made a decision to invite one of our founding members, DAP Kenya Party, to rejoin the coalition. And subject to their internal processes, the party leader, His Excellency Honorable Eugene Wamalwa, is here. He has confirmed they will be doing so. And finally, the council resolved to invite Umoja na Maendeleo Party, PDP Party, and the Democratic Party to become members of the coalition.
0: Tukiachana hayo ya Azimio, tugeukie taarifa nyingine kuhusiana afya, ambapo chama cha uguzi nchini KNUNM kimesisitiza kuwa kitafanya maandamano ya amani tarehe 6 mwezi huu ambayo ni Alhamisi ijayo hapa jijini Nairobi. Katika taarifa ya katibu mkuu wa chama hicho Seth Panyako, maandamano haya yataanzia kwenye eneo la Green Park hapa jijini Nairobi. Wataelekea katika majengo ya tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi SRC, pia jumba la Delta House ili kuwasilisha malalamiko yao kwa afisa mkuu mtendaji wa SRC na mwenzake wa baraza la magavana COG. Amesisitiza kwamba maandamano haya yatalenga kuendelea kushinikiza kuangaziwa kwa malalamishi ya wauguzi wote nchini. Takriban 23,500 wauguzi wanataka kutekelezwa kikamilifu kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja ya mwaka wa 2017. Pia wanataka wahudumu walioajiriwa chini ya mpango wa afya kwa wote UHC kupewa kandarasi za kudumu. Tukiachana hayo, watu watatu wameripotiwa kufariki dunia baada ya pikipiki waliokuwa wakisafiria kugongana na matatu ndogo katika eneo la Katundu kwenye barabara ya Machakos Tala. Kwa mujibu wa naibu wa chifu wa eneo la Kasinga Frederick Gitonga, pikipiki hiyo ilikuwa imewabeba watu watano wakati wa ajali hiyo, ambapo watatu walifariki dunia papo hapo huku wawili wakijeruhiwa, na kwa sasa wanaendelea kutibiwa katika hospitali ya Machakos level 4.
3: Kuna accident imefanyika na nimekimbia katika eneo la ajali. Nimepata kuna mota boda boda na maruti ndio zimegongana, na mota ilikuwa imebeba abiria wanne na dereva. So walikuwa watu watano wote, na watatu wamefariki hapo kwa hapo. Wawili wamepelekwa hospitali na maafisa wa polisi wamefika kwa ajili ya uchunguzi katika hilo eneo.
0: Baadhi ya wakazi walioshuhudia ajali hiyo wameendelea kusikitikia hali hatari katika eneo hilo, wakitaja kwamba kumekuwa na ajali nyingi, huku wakiendelea kuomba wana bodaboda kuzingatia sheria za trafiki.
4: Wawili tumewasaidia, wamepelekwa hospitali na ambulance. Tumeita ambulance ikawachukua ikawapeleka hospitali, na walikuwa wako maututi, hawakuwa ati venye wanaweza ongea. Na kwenye maruti tumetoa mwanamke mmoja mwenye alikuwa ndani, lakini hajaumia sana, ni casualties kidogo tu, amepelekwa hospitali.
5: Na tunaomba traffic wakuwe waangalifu sana kwa motorbikes, manake kama mtu anabeba watu watano, hiyo ni mbaya sana. Pia tunaomba hapa, hii area ilikuwa iwekwe bumps
3: na watu wote. Ni mahali hapo pamekuwa ni black spot, na pamekuwa panatokea maajali mingi.
0: Ni chezoni, tuanze kuangazia tu mchana ambao itakuwa inafanyika leo, siku ya mashindano ya mataifa ya Afrika upande wa kinadada WAFCON, ambapo timu ya taifa Arabi Starlet itacheza dhidi Algeria. Mechi itakuwa na ngwananga mwendo wa saa 5 usiku. Wakati huo huo, Senegal nayo itakuwa inacheza dhidi ya Morocco. Kila laheri Harambe Starlet. Na tukiangazia tetesi za uhamisho wachezaji, ni kwamba klabu ya Como inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Italia imeafikia makubaliano na Chelsea ili kumsajili beki wake wa kati Trevor Chalobah. Inarifiwa kwamba mchezaji huyo atajiunga na timu ya Como kwa pauni kwa euro milioni 30, huku ukiwa na nyongeza ya euro milioni 6 katika uhamisho huo. Haya najiri wakati ambapo nayo Liverpool inaendelea na mazungumzo na klabu ya PSG ili kumsajili winga Bradley Barcola, raia wa Ufaransa. Ikumbukwe kwamba Liverpool ipo tayari kutoa euro milioni 100, japo timu hizo mbili za Liverpool na PSG hazijafikia makubaliano kuhusiana na usajili wa Barcola. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Tarajia hapa saa 1 usiku kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
6: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: wasomaji wabobevu.
1: Jina langu ni Edwin Smith Collins Lusweti
2: Wadi Mwema
0: Saudi ya Ninga.
3: Mimi ni Beatrice Maganga
0: na ya kumtoa nyoka pangoni
4: Filikita Jilo.
0: Ukweli wa mambo
1: katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
5: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
0: Tunaangazia kilio chako.
6: Nateseka, watoto hawasomi.
7: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
8: Kilifi yetu.
9: Jina langu ni Maslin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
0: Tunao maripota wabobevu.
10: Kombo Alfayo Kisi Marani.
11: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
12: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
13: Akurokunwa nyugulabu
14: Hiyo ni sindwe kabisa. Zemeni sindwe.
0: Tashtiti ya wiki.
15: Jina langu ni Alan Wetungu.
16: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Roba Lokurwas.
17: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
18: Kitio Mika Turukana.
19: Vincent Nakwaka Samburu.
20: Kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
21: Julius Mariki Taita Taveta.
22: Paula Monio Radio 47 Mombasa.
23: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
24: Kaunti ya Kakamega. Mimi ni Luke Wasike.
25: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
1: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
0: Tunakupasha na bado. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash. Tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.
26: Msikilizaji,
0: Radio 47, station yenye watangazaji wa haibaku.
27: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
0: Nchini Kenya,
28: mimi naitwa Alex Mwakideu.
29: Ali Hassan Kaulele.
0: Tunavuma
30: Mkamburi Chigogo.
31: Ni Manucho the Young Bola.
32: Dr. Funeke
33: Katela Maisi.
34: John Maluba.
0: Kwa kishindo
35: Mama Taifa Eva Mwalili.
36: Naitwa Baruk.

Ini Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia ukipo. On planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita Yasmin ya madada. Hoping having a blast this beautiful evening. Kuna Kenya ambao wanafaa ingize hela zao bosi wangu. Nataka nipige simu mbili kwa wakati mmoja sasa hivi kwa wale wa Kenya ambao mfuata maagizo paka mwisho akule la kwake. Star 216 hash. Now, pale India kuna kijana mmoja ambaye ameshangaza nchi nzima. Ameacha watu kwenye mshangao mkubwa baada ya kufanya kitendo cha ajabu kwenye ofisi ambayo ameajiriwa. Huyu kijana mwenye umri wa miaka 32 alipatwa na ugonjwa wa bawasiri. Unajua ugonjwa wa bawasiri? Unaofahamu? Na aliomba ruksa ya ugonjwa ofisini ili aweze kujitibu, lakini bosi wake alimgomea kumpa ruksa na kumtaka kuwa ama kumwambia kuwa hakuna wa kumsaidia kazini. Yeye asipokuepo baada jamaa kumnyima hiyo ruksa, bwana aliamua kuingia ofisini mwake na evidence kwa karatasi. Unajua sometimes employees wanaweza sumbua sana. Mimi niko na employees. Anaweza kudanganya. Kuna mmoja alindanganya kwamba mtoto wake amevunjika mkono na anampeleka hospitali. So mimi nikaitisha tu hiyo karatasi ya doctor na hiyo scan. Mpaka leo sijaitumiwa. Mpaka leo tunavongea 2 months ago. Suspect walikula. So employees can be very cunning, by the way.

0: Wewe namba moja, julikana kama Moses Luka na Joel Lwaga. Hii ni Maskani 47.03.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Mimi naitwa Billy Mia, ukipendwa naniita Yasmine Madada. Asema shida kubwa kuwa Mbeya, unajikuta umejisema, ona sasa tumejua hiyo day ulidanganya. Unajua ukiwa employee, mwanangu lazima uchoke na kazi tu. Na unajua na ni reality. Mara ngapi umedanganya kazini kwako wewe?
1: Hello.
0: Hata boss wangu unajua, "Oi bro ni aje?"
1: Yeah, bro sana.
0: Wewe umeajiriwa kazi?
1: Mimi.
0: Hey.
1: Mimi sijaajiriwa kazi.
0: Umejiajiri?
1: Mimi nafanyanga tu hizi vibarua za nilikuwa kwanza naenda na bondani nika nyang'anya na mwenyewe.
0: Mhm.

0: Sasa saa hii bwana, saa hii ile kazi tu nafanya fanya ni ya kusungusha sungusha hii watermelon hii.
1: Na wakati ambapo ulikuwa unafanya kwa hiyo boda? Si kuna siku lidanganya bosi kwamba hiyo siku hela haijaingia? Si kuna siku lidanganya bosi pia?
0: Sija, mimi sasa ile vitu inaguanga mimi sasa sijawahi danganya.
1: Uko sure?
0: Kama imeingia niko sure kabisa, kama nimepata hii namwambia bwana imepatikana hii.
1: You are a good man. You'll go to heaven. Yeah. You are a good man, you'll go to heaven.
0: Hey, namna gani?
1: Kaka umecheza mara ngapi?
0: Aya. Kumbe ni wewe.
1: Ni mimi bro.
0: Ya. Manji Kendra Kijoroge akacheza leo mara tano.
1: Ehe.
0: Na wakati nimecheza mara tano ni ya mwisho. Ya mwisho hii goti ya mwisho nikachagua goti number 2.
1: Ehe.
0: Yaani ile surprise ambayo niko nayo kweli, muomba Mungu achoki na muomba Mungu kweli, Mungu si azimani juu yangu. Na
1: ngapi imeingia?
0: Yaani nimepata 27,000 Kenya shillings.
1: Enjoy your money my brother, boost biashara watermelon pale.
0: Yaani ile bro niko nayo hata sijui niseme aje.
1: Enjoy bro.
0: Yaani tu ni shukrani kabisa, yaani nafurahia. Na alafu naambia au marafiki zangu juu mimi niko pande ya Kirinyaga. Naambia wa marafiki zangu Mungu akiamua kutembea anatembea. Na alafu nimekuwa nikisikia watu wanashindana, najiuliza
1: kwani mbona wewe ushindi?
0: Kwani mimi mbona sishindangi?
1: Enjoy your money my brother.
0: Sasa nikasema ama ni vile na
1: 16 hash. Una dakika 16 peke yake. Cheza ya kwanza, ya pili, ya tatu paka mara tano. Bwana kila play ni 5,000 Kenya shillings. Start 216 hash. Bismillah.
2: Hii si ya kusahau.
1: Atenene.
2: Hii si ya kusahau.
1: Kareke.
2: Hii si ya kusahau.
1: Nempigia simu msikizaji ni DJ wa kike. Alipokuja ulimwenguni wazazi wake walimpatia jina McLean Chessy. Lakini alipokuja Kanairo akajipatia jina la DJ Elina Finesse. Ana upija mwingi sana. Yaani ni mzuri, ako sawa, ako vizuri. Bwana tumsikie katika hisi ya kusahau. Bismillah, DJ Elina Finesse. Elena mani Elina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tunawezaji ongea mambo ya 2060 na 2030 ilikuwa imesemekana ya kwamba freedom of speech na freedom ya kuwa
2: aji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47

Up mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, mbunge John Kagushi akusalia kizuizini kufuatia kukamatwa asubuhi. Azimio haikuzimia, Kalonzo asema inajipanga kuelekea mwaka 2027. Tuna mahojiano kweli wa mambo, sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Nchi iliyogawanyika kwa misingi ya ubaguzi na chuki haiwezi kuafikia maendeleo ya kweli, ni kauli aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Ghana hayati Kwame Nkrumah. Mbunge wa Mukurweini John Kagushi atasalia kizuizini kwenye kituo cha polisi cha Kamukunji hapa jijini Nairobi kufuatia kukamatwa mapema leo. Mbunge huyo alipelekwa katika kituo hicho cha polisi baada ya kuzuiliwa kwa saa kadhaa katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI yaliyoko kwenye barabara ya Kiambu. Kukamatwa kwake kunatokana na matamshi yanayodaiwa kutoa na ambaye anatajwa kuwa ya chuki. Inadaiwa kuwa katika mkutano wa umma mwishoni mwa wiki kule Kieni kwenye kaunti ya Nyeri, mbunge huyo alitoa onyo kwamba iwapo mkazi yeyote wa eneo la Mlima Kenya atampigia kura Rais William Ruto, basi ataandamwa hadi nyumbani kwake. Mbunge huyo alikaa katika ofisi za Royal Media usiku kucha hadi leo asubuhi baada ya kudai kwamba kulikuwa na watu waliokuwa kimsubiri nje ya lango baada ya kumalizika kwa mahojiano yake katika runinga ya Inoro inayomilikiwa na shirika hilo. Hata hivyo, maafisa wa DCI waliingia katika ofisi hizo asubuhi na kumkamata.

0: are in two gardens. Now in two gardens, we cannot be intimidated. Yes. We cannot be coerced.
1: Eke ambapo Rose Mbithe Mulwa na mwanawe Chris Mulwa watasalia kizuizini kwa siku 21 baada ya mahakama kueleza kwamba kuna uwezekano wa mashahidi kuingiliwa katika kesi ya mauaji ya mwanasaikolojia vilevile mtafiti maarufu wa afya akili Victoria Mutiso. Hakimu Geoffrey Onsarigo ameamua kwamba Rose Mbithe Mulwa azuiliwe katika kituo cha polisi cha Kilimani, huku Chris Mulwa akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Kileleshwa kwa siku hizo 21 kusubiri kukamilika kwa uchunguzi. Washukiwa wawili zaidi waliokamatwa kufuatia uchunguzi unaoendelea kuhusiana na mauaji ya Daktari Victoria Mutiso pia wamewasilishwa mahakamani leo hii huko Mavoko. Wawili hao, Angela Mulwa na Nelson Masiga, waliokamatwa wakati wa operesheni ya maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI siku ya Jumamosi, hawajakiri wala kukana mashtaka dhidi yao kufuatia mahakama kuagiza siku 21 za uchunguzi zaidi. Wakati wa operesheni hiyo, polisi walipata gari aina ya Range Rover lililoibwa kutoka kwa Daktari Mutiso ambalo lilipatikana likiwa limeegeshwa karibu na nyumba ya mshukiwa mmoja mtaani Karen Apa jijini Nairobi.
2: I managed to recover at the premises of one Angela Mulwa, that is the first respondent, while they were in possession of the vehicle together with the second respondent, Nelson. Your Honor, therefore, I've brought them before the court seeking for custodial orders.
1: Ikumbukwe ripoti ya uchunguzi wa mwili wa Mutiso iliyotolewa siku ya Ijumaa wiki iliyopita ilionyesha kwamba daktari huyo aliyefariki dunia kutokana na kutokwa na damu nyingi baada ya kupata majeraha matatu ya risasi wakati alipofyatuliwa risasi na wavamizi katika eneo la Upper Hill hapa jijini Nairobi siku ya Jumatano. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka ujao zikizidi kushika kasi, muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umeelezea mikakati yake kujipanga kuelekea uchaguzi huo. Akizungumza baada ya kuongoza mkutano wa baraza la muungano huo hapa jijini Nairobi, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameeleza kwamba ataendelea kufanya mazungumzo na vyama vingine vya kisiasa vyenye mwelekeo sawa na muungano huo, kikiwamo kile cha DCP cha Kirigathi Gachagua, PLP chake Martha Karua na United Green Movement chake jaji mkuu mstaafu David Maraga, pamoja na kundi la Linda Mwananchi, kwa lengo la kuimarisha umoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: We are talking to Democracy for Citizens Party. We are also talking to again re-engaging with PLP. Democracy for Party leader is of course our brother Rigathi Gachagua, and also our sister Martha Karua of PLP. We are talking to others, including Chief Justice Emeritus, who has also indicated they may want to join this coalition as we rebrand. Also, we are talking to Linda Mwananchi. So we wish them well as they push for the registration of Linda Mwananchi as a political party.
1: Muungano huo Azimio pia umeidhinisha kuwapokea Daktari Fred Matiang'i, ambaye ni naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Peter Munya, na aliyekuwa seneta wa kaunti ya Embu Leni Kivuti, kuwa wanachama wapya wa baraza lake. Aidha, Azimio imeafikia kujumuisha vyama vya People's Democratic Party PDP, kile cha Democratic Party DP chake Justin Muturi, na Umoja na Maendeleo chake aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza katika muungano huo. Chama cha DAPK cha Eugene Wamalwa pia kinatarajiwa kurejea katika muungano huo, ikizingatiwa kwamba kilikuwa kimejiondoa kufuatia ushirikiano uliokuwapo kati ya chama cha ODM na serikali ya Rais Ruto.
4: Habari za kina na Wadi Mwema.
1: Katika kitengo cha mahojiano tunaangazia kukamatwa kwa mbunge wa Mkuruweni John Kagusha. Mwanahabari wetu Edwin Simio amezungumza na Philip Lomongin, ambaye ni mwalimu wa sheria na masuala ya kikatiba, akianza kwa kumuuliza sheria inafafanua vipi matamshi ya chuki na uchochezi, na je, kukamatwa kwa Kagusha kuna lenga kulinda amani ya nchi au kunaweza kufasiriwa kuwa kubana uhuru wa kujieleza?
5: Kuna tofauti kubwa. Sheria za Kenya, haswa katika freedom of speech, inakataza mtu kuongea au kufanya blasphemy, kushutumu mtu binafsi kwa kutumia jina lake, na hiyo huwa inakuwa ni kama kumharibia sifa. Watu wanasoma tu vipengee vile vinaishia human rights, lakini

0: our so many limitations.
1: Tumeona mbunge wa Mkuruini ameweza kukamatwa. Wengi wanasema pia kamatwe. Je, hatua za vyombo vya usalama katika kesi kama hizi zimekuwa zikitumika kwa usawa bila kujali chama au upande wa kisiasa? Kwa usawa bila kujali chama au upande wa kisiasa?
0: Nafikiri hii ni mwanzo ya kukamata kamata hao watu wanasiasa ambao wanaongea vibaya. Haijalishi kama ni Sifuna, Tudi, kwa sababu mtu kama Gachagua ameongea maneno mengi mpaka watu wale vijana au wanasiasa wadogo wanaona kumbe ni sawa kutusi na kukejeli na hata kuincite watu kikabila. Kwa hivyo nafikiri mwisho ya hii kamata kamata lazima itafikia.
1: Na je, katiba inalindaje uhuru wa kujieleza huku ikizuia matamshi yanayoweza kuhatarisha amani?
0: Watu wanaweza kujieleza lakini wasome katiba limitations. Ni nini mwisho ya haki yako kuongea au kukosoa serikali? Au katika kuongea hii ya freedom ya kuongea, kuongea kwako ni ya kutusi watu au ya kuchochea watu? Hizo hazikubaliki na katiba.
1: Shukran sana Philip Lomungini kwa muda wako na kusema na Radio 47.
0: Nashukuru sana, karibu.
2: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Tapeli hana jasho la kazi, anaishi kwa kutegemea jasho la wengine. Huu ni wakati wa kuwa macho. Matapeli wanazidi kutumia mbinu ya kujifanya maafisa wa huduma kwa wateja wa kampuni na mashirika makubwa ili kuwaibia wananchi fedha na taarifa zao binafsi. Ipo akaunti katika mtandao wa X inayodai kutoa huduma kwa niaba ya shirika la ndege la Kenya Airways. Katika chakura chakura mitandao ni meza ukweli wa mambo imepata mmoja wa watumiaji wa mtandao wa X akilalamika alitapeliwa kupitia akaunti hiyo. Angalia chapisho hilo kwenye mitandao ya kijamii ya Radio 47. Akaunti hiyo ni bandia, si akaunti rasmi ya Kenya Airways. Huu ni mchezo mchafu wa halifu wanaotumia majina ya taasisi zinazoheshimika kufanya ulaghai. Ni aibu kwa watu wanaochagua kuishi kwa udanganyifu badala ya kufanya kazi halali. Matapeli hao wanapaswa kujua kuwa teknolojia si silaha ya kuibia wananchi bali ni chombo cha maendeleo. Radio 47 inakukumbusha usiamini akaunti yoyote bila kuthibitisha kuwa ni rasmi. Akaunti rasmi za Kenya Airways ni @KenyaAirways na @KQSupport. Hizo nyingine ni za matapeli. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Wangu, tafadhali, nikiita jina yako na ujumbe wa watu wa
5: Emeraka.
6: Karibu tudunde dunde viwanjani. Mashindano ya shule za upili kiwango cha kitaifa yanaendelea huko katika kaunti ya Kiambu. Leo hii mabenati wa Nyakach wameonya fura kaya tiwi mabao 3-0. Nao St. Joseph kutokea Kitale wakawachabanga Kiaridha 14 kwa yai. Upande wa vulana, St. Mary's ya la imeipiga Tononoka 2-1. Huu ukiwa mchezo wa pili kwa Tononoka kupoteza. Takaba walopigwa mechi ya ufunguzi na Kakamega wameipiga St. Philip Baricho 7-1. Nje ya mipaka tunaelekea huko Morocco ambapo timu ya taifa ya soka kina dada Harambee Starlets inacheza mechi ya mwisho hatua ya makundi leo hii 5:00 dhidi ya Algeria. Starlets haina alama hata moja baada ya kupigwa 4-4 na Morocco kisha kupigwa 1-0 na Senegal. Hata hivyo, Elizabeth Ochaka anasema matumaini yapo, yapo finyu.
7: Though the first results zikuwa poa vile tulikuwa tunaexpect, but as we go forward I know tunaenda kuwapea good results.
6: Kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba aliyekuwa mchezaji wa Newcastle Bruno Guimarães, Brazil mwenye umri wa miaka 28, anakaribia kufanya vipimo vya afya ili kujiunga rasmi na Arsenal kwa kima cha pauni milioni 80. Nayo timu ya Tottenham Hotspurs imetoa kima cha pauni milioni 55 ili kumchukua Nigeria Victor Osimhen mwenye umri wa miaka 27, ingawa timu yake ya sasa Galatasaray inasema Spurs iongeze hadi kufikia kima cha pauni milioni 65. Naam, mwanaspoti, tukomea hapo kwa sasa. Mieni Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo, eh?
2: Hizo zimekuwa

0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
1: Narlakwa an inju. Nyumbani si mbali ungali hai.
2: Jamii ya Mahasai hutumia kauli hii kuwakumbusha wanajamii kwamba mtu akiwa hai bado ana nafasi ya kurudi nyumbani na kuanza upya.
0: Hekima za kikwetu.
3: Naam, sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
4: DW habari za ulimwengu.
5: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Iran imekanusha leo kuwa inafanya mazungumzo na Marekani. Rais wa halmashauri kuu Umoja wa Ulaya amehimiza kuwepo mshikamano umoja huu baada ya mkasa wa uhamiaji huku Ceuta. Habari kamili. Tehran. Iran imesema leo kuwa haifanyi mazungumzo yoyote ya kumaliza vita na Marekani, siku moja baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kutangaza kwa duru nyingine majadiliano kati ya Washington na Tehran itaanza leo Jumatatu. Iran na Oman ndiyo zinamiliki kwa pamoja uje huu muhimu wa bahari ambao umekuwa kitovu cha mvutano kati ya Iran na Marekani tangu Washington na Israel zilipoishambulia kwa pamoja nchi hiyo mwezi Februari. Riyadh. Meli sita za kubeba mafuta zinazopeperusha bendera ya Saudi Arabia zimebadili mwelekeo wa kupita kwenye ghuba ya Aden na sasa zinaelekea kusini mwa Afrika baada ya waasi wa Houthi nchini Yemen kutishia kwamba watazilenga meli za Saudia. Na hatimaye Brussels. Rais wa halmashauri kuu Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa mwito wa hatua za pamoja katika kuimarisha ulinzi wa mipaka ya umoja huo baada ya mkasa wa wiki iliyopita ambapo maelfu ya wahamiaji wa Morocco waliingia kwa makundi kwenye eneo la Hispania lililopo Afrika Kaskazini la Ceuta. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
3: Shukran Rashid Chilumba kwa taarifa hizo za ulimwengu kutoka DW. Sasa niingie pale kwenye kurasa zetu za kijamii ukiwamo ule wa X Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa. Tulikuwa tumekushirikisha kuhusiana na kauli yake kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kusema kwamba Azimio inajipanga kwamba haikuzimia, inajipanga kuelekea mwaka 2027. Wengi wamechangia kwa sababu tulikuwa tumekuuliza iwapo unahisi kwamba ina mvuto, itakuwa na mvuto katika uchaguzi huo. Nikianza na pale Facebook, namwangalia hapa Gideon Agoy anasema kwamba ipo sawa kabisa. Levinson Levy anasema kwamba ilizimia hii. Kisha Bin Voice Nyamari anasema kwamba best one yet, I believe in it. Kisha David na Kitare anasema kwamba kwanza mvuto mkubwa. Billy Bima anasema politics is dynamic, if Azimio builds trust and focuses on service delivery it will have strong influence in 2027. Mwingine hapo anasema hivyo. Nelson Agisa anasema kwamba so long as Sifuna ni presidential candidate itashinda next election. Pale X, David Morias anasema kwamba naona Azimio itakuwa na mvuto kama Matiang'i atakuwa flag bearer. Kisha Daniel Ngeno anasema kwamba shida ni kwamba kuna mwenye anatosha kuwa rais, lakini wapo na mvuto mkubwa. Sawa sawa, ni wengi wamechangia kuhusiana na hilo katika kurasa zetu za kijamii kama Kenneth Koech, Jackson Moroswa, pia yupo Chandi Mutoro, Mike Sore, Eliud Azad, Msafi, Kamax Dash na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu, zidini kuchangia mjadala. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku, saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Haba.

Mwanaume ukiona mwanaume mwenzako ni yuko uchi, tafuta kitu funike funika mwanaume mwenzako. Hata kwa Biblia, wakati Noa alikuwa amelala, kuna mtoto wake mmoja ambaye alimcheka kwa sababu ako uchi na ni mlevi. Lakini kuna mtoto wake mwingine ambaye alimfunika. Na kwa Biblia ukisoma na amesoma theology vizuri, wanasemaga ni kama huyo kijana wa Noa, kwa sababu Noa kwa vijana wake wawili, mmoja alimpata amelewa. Yes, si ndio nani Cherotich. Cherotich. Grace. Hebu angalia hapo, niangalie kwa Bible hapo vizuri mami, uniambie hapo nyuma unisome. Kwa vijana wawili kuna mmoja alipata Noa ameelewa kama coach, akacheka baba yake na Mungu akamlaani. Alafu kuna mmoja aliona baba yake ya coach akamfunika. Na wana historia, filosofia wanasema ni kama kwamba huyu kijana ambaye alifunika Noa, huyu kijana wa Noa ambaye alimfunika, I think anaitwa Shem ama nani, inasemekana huyo ndo baba ya Africans. Huyo ndo alikuwa baba ya Waafrika. Hapo yeye ndo alikuwa lineage ya Waafrika. I don't know. Hiyo pia nimesema tu, sijafanya research yangu vizuri, but rumors inasemekana ni kama huyo ndo alikuwa baba ya Waafrika. Shem. Kwa hivyo mwanaume ambaye anaeka uchi wa mwanaume mwenzake nje analaaniwa. Lakini mwanaume ambaye anafunika uchi wa mwanaume mwenzake lazima atabarikiwa. You will be blessed. But you cannot be a man putting another man on the cross. You are crucifying a fellow man as if we know your tomorrow. Wewe leo unasema ufunike ameshikwa, kesho yako hatuijui, ng'ombe hii. Kesho hatuijui. Sasa umetemeka jiji mzima ati unajua ule alipatikana na bibi yake, lakini wewe hatujui kesho yako itakuwa aje wewe. Na maybe hata wewe siri zako hata ni mbaya kushinda za huyu jirani yako. Unajua hata ukiona bibi yake amekonda hivyo ni kwa sababu huyo jamaa alivuta kazi, hawananga pesa. Wewe siku yako inakuja. Ukiona watoto wake wamekonda, wanatembea na makamasi na inzi moja na wafuata. Siku hizi ana pesa ya manguo. Your tomorrow is coming. Because the saddest reality is, it is only a man that understands the burdens of a fellow man. It is only a man that understands the burden of another man. Plain and simple. Yes. Yes. Yes. Yes.

0: because they will be disqualified because of inciting Kenyans. We must disqualify at least 15 or 20 people.
1: Kesi dhidi ya mvuvi Brian Odhiambo aliyetoweka tarehe 18 mwezi Januari mwaka uliopita imeahirishwa hadi tarehe 24 mwezi wa Agosti. Uamuzi huo umetolewa na hakimu mkuu wa mahakama ya Nakuru Kipkirui Kibelion katika kikao cha leo. Mshukiwa wa tano miongoni mwa washukiwa sita, Abdulrahman Ali Sudi, ambaye pia ni afisa wa nyamapori, alijitetea, alitokwa na kijasho kujibu maswali mawakili wa upande wa familia ya Brian, akibano vikali kuelezea hasa kilichojiri siku hiyo ya tarehe 18 mwezi Januari mwaka jana. Awali alijitetea akidai kwamba siku husika alikuwa katika harakati za kutekeleza majukumu yake kikazi, akiendesha gari la Toyota Land Cruiser ambapo alipewa mateka ambaye ni mvuvi na kumtaja kwa jina Kilonzo. Mahakama ilitaka kujua hali ilivyokuwa katika siku hiyo. Hii hapa kauli yake akijitetea.
2: Yule suspect alishuka paka kwa ile gari yangu nyuma, nikafungulia mlango.
3: Umeeleza mahakama kwamba ulimuuliza jina, aliweza kukueleza jina lake pengine?
2: Ndio.
3: Alikupatia jina gani?
2: Kilonzo.
4: Nakumbuka ukiandika affidavit.
2: Ndio.
4: Unataja mtu yeyote anaitwa Kilonzo?
2: Sijataja.
4: Unamuita yule anayetafutwa kwa hiyo affidavit kwa jina gani?
2: Suspect. Kaenda kama escort, kaenda akajisaidia. Alipomaliza tukawa tunarudi katika gari. Kabla sijashtuka alinigonga elbow. Kabla hata nijue kitu gani huko inaendelea, nilikuwa niko chini. Ile kuamka na nasikizia uchungu, kapata alikuwa tayari ameanza kukimbia.
4: Uliassess huyu mshukiwa, ukajua kwamba uchovu wake umeisha, sasa anaweza nipiga na akimbie na anizidi kwa kasi. That is your testimony.
2: Yes.
5: Very well, thank you very much.
1: Mshukiwa wa mwisho Sajenti Francis Washira anatarajiwa kufika mbele ya mahakama tarehe 24 mwezi huu. Washukiwa wengine katika kesi hiyo ni pamoja na Michael Wabuhala, Alexander Lorogoi, Isaac Ocheng na Evans Kimayo. Tukiachana na hayo, askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Kericho Alfred Rotich amemwomba Rais William Ruto kuingilia kati haraka kuna kusitisha uharibifu unaoendelea katika msitu wa Londiani, akionya kuwa uharibifu wa eneo la Sambret unatishia maisha ya wananchi, vyanzo vya maji na mustakabali wa jamii kwenye eneo hilo. Askofu Rotich amesema uharibifu wa msitu huo umefikia kiwango cha kutisha. Aidha, askofu ametoa onyo kali kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaochochea uvamizi wa msitu huo: ukataji haramu wa miti, ugavi wa ardhi uliyeno katika msitu huo uliolindwa kwa maslahi ya kisiasa, akisema vitendo hivyo vinaharakisha uharibifu wa mojawapo ya mifumo muhimu ya ekolojia katika eneo hilo. Wakati huo huo, pia ameomba wakazi wanaoishi karibu na maeneo hayo kuishi kwa amani.
6: I have an urgent pastoral appeal to the president to hold the destruction of the Lodiani forest block, Sambret and environs. I address you with a heavy heart but with a steadfast hope rooted in our shared duty to safeguard our nation. The church cannot remain silent when the land entrusted to us by God is plundered. I would like also to appeal to the communities living in Sambret area to embrace dialogue and peaceful coexistence.
7: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, ni afueni kwa wakulima wa mmea kwa jina Bix ambao hutumika katika utengenezaji wa rangi asili ya chakula, bidhaa za urembo na dawa za kiasili. Kwa mujibu wa waziri wa kilimo na mifugo Mutahi Kagwe, serikali inalenga kuongeza maradufu uzalishaji wa Bix hadi tani 3,000 kila mwaka. Hatua hiyo itabuna nafasi zaidi za ajira na kuongeza mapato katika maeneo ya mashinani. Pia serikali na maeneo ya pwani kushirikiana kupanua kwa pamoja uzalishaji wa Bix kupitia usambazaji wa mbegu zilizoidhinishwa, huduma thabiti za nyanjani, ufadhili na fuu wa fedha, na kufanya zao hilo kuwa la mapato ya hali ya juu humu nchini.
8: Huyu ni mumea wa Bix. Hapo juu iko mumea wa sukari, kwingineko iko mumea wa maembe, si ndio? Na mambo kama hayo. Lakini mjue ya kwamba hiyo kazi yote, hiyo mimea yote na mambo kama hayo ni ya kusaidia mtu kibinafsi. Mambo ya ukulima ni hapa. Na mimi ile kazi nimepatiwa ni mambo ya nini? Ni hapa. Ile kazi nimepatiwa ni mambo ya nini? Ukulima. Ile kitu muhimu ni kuweka pesa kwa bima.
9: ushauri wa kifedha.
1: Usidangane maya leo kasao kuwa misimu ya uchumi hubadilika. Dea leo inaweza kuwa kesho ikiwa itasimamiwa vizuri.
9: Biashara na fedha, kapu la Umi.
1: Zimekuwa habari ya kuaminika za 47 awamu ya saa 2 usiku 3 nambari za kina Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
9: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Ongela Radio.

Funga pesa saa hii. Te kama wewe, maisha ikushinde unayo. Ukoni mkoni 24/7. Unahiji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koron app leo kwa Google Play Store au App Store. Register, maidike kutoka kwa Koron app ya kisa.

zimeburuzwa zaidi. Kimeongeza chisaba mpya TV za vua ili kukuko una mchafu moja peke au decoder satellite dish kwa 2500. Malipo ya kila mwezi fuu kuanzia shilingi 400 kwa Mlight, shilingi 950 Azam Plus na 1100 kwa Azam A Package. Simu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote ni pamoja. Tupigie simu 0609 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: mwanzo mpya kimichezo, kipindi bab kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti,
1: mimi ni Hassan mwana wa
2: Ali, nami naitwa Fred Arocho,
3: Katela Maisi,
4: mimi naitwa Tony Kwalanda
5: na Kiria.
0: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
6: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby, lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
7: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
0: Na ligi za humu nchini.
8: Yaani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika, na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
0: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga, na mengi kuhusu timu na wachezaji unaoenzi. Kipindi cha 90 plus.
9: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Arteta anakuja ati anataka kubeba ligi.
10: Mlikuwa kwa ligi? Kwani mko mcheza Champions League?
9: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini ulisikia nikisema nataka Premier League.
11: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain kichwa. Spain wanapiga ndombolo.
12: Hatu wanapiga ngoa?
11: Ndombolo.
0: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mijadala mipevu ya michezo.
13: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
14: Arne Slot alitoka final.
8: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Taska unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
14: Nambari la pili.
15: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
14: Ayaya.
0: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa sporti, usipitwe na uhondo.

0: Radio 57. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia sasa, habari, burudani tosha. Hapa ndio. Hapa ndio. Arifa sahihi na za kuaminika. Hizi habari za kina za Radio 7.
1: Tunaweza kuongea mambo ya 2060. 2030 ilikuwa imeonekana ya kwamba freedom of speech na freedom ya kuwa mke it is going to be guaranteed.
2: I managed to recover the premises of one Angela, the first responder.
3: We are going to democracy for citizens. We're also talking to again re-engaging the PLP. Democracy for party leader is opposed other regarding.
4: Ni saa tatu kwa majira ya Afrika Mashariki. Zini habari kinana za kuamina za Radio 47, stesheni kwa zaidi nayo na kwa kishindo na yenye wazaji wa hapa. Habari pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothishwa, wavuti wa www.radio47.m na Radio 47. Iming ni udi mam. Miongoni mwa yale tuliyoandalia, mahakama ya Iza Kagusha hiyo kwa dhamana ya pesa taslimu laki moja. Wanasiasa wanaeneza chuki kutapabaya. Onyo lilotolewa. Pia tuna habari za kaunti. Mahakama kuu imeagiza kuachiliwa huru kwa mbunge Mukurweini Kagusha kutoka kizuizini kwa dhamana pesa taslimu shilingi 1100 saa chache baada ya kukamatwa kutokana na matamshi aliyoyatoa mkutano wa hadhara kieni kwenye kaunti ya Nyeri. Agizo ambalo lilitolewa kwenye mahakama ya Kiambu leo, Haji Njoki Mwangi ameamuru kwamba mbunge huyo aachiliwe mara moja kulipa kwa dhamana hiyo ya pesa taslimu, huku ikisikilizwa kesi hiyo. Watia uamuzi huo kwa chama cha DCP Athige Shago ametumia mitandao yake ya kijamii kaka mkuu wa kituo cha polisi cha Kunji agizo la mahakama na kulia Kagusha mara moja. Haya yanajiri huku mbunge huyo akitajwa kwa maana zilizo kwenye kituo cha polisi kama Kunji kukamatwa mapema leo. Alipelekwa kwenye kituo cha polisi baada ya kuzuiliwa kadhaa katika makao ya idara ya upelelezi ya jinai DCI iliyoko kwenye barabara ya Kiambu. Kamatwa kwake kunatana na matamshi yanayodai kutoa ambayo yanatajwa kuwa ya chuki. Inarifuwa katika mkutano wa mwishoni mwa wiki kule Kieni katika kaunti ya Nyeri, mbunge huyo maonyo ambaye wapo mkazi wa eneo la Mlima Kenya atampigia Ruto William Ruto basi andamwe hadi nyumbani kwake. Mbunge alikaa katika ofisi media usiku kucha leo asubuhi baada ya kudai kwamba kulikuwa tulokuwa kimsubiri nje ya lango baada ya kumalizika kwa mahojiano. Sasa hivi maafisa wa DCI waliingia katika ofisi hizo asubuhi kumkamata. Viongozi kadhaa kutoka Mlima Kenya hasa wa vyama vya DCP na Wiper akimbunge wa Kathini Robert Mbui alikashifu kali kukamatwa kwake.
1: Tunawezaje mambo ya 2060 na 2030 ilikuwa imeonekana ya kwamba freedom of speech na freedom ya kuwa Mkenya it is going to be guaranteed. Na huku magari kama radhini hao kama wahuni.
5: The thing that we've seen on media is our big talking about a political contest of 27 where he has hinted that 2027 wakwake wasipie Ruto

0: Son Kato imeridhika kile wameshuhudia kabla ya uzinduzi.
1: Sasa makamati tumeta pamoja, tumeshuhudia mchele ukikobole, na baada ya hapa tutarudi bunge kuandika report.
2: Tumepata maandiko kiwa nafanya ile test run kuweza kuona mtambo unaweza kufanya capacity gani. Kwamba tumeweza kutambo na vizuri sana.
0: Waziri Kato amesema ndani hiki ni miongoni mwa viwanda kadhaa ambavyo Governor Andrew Mwadime analenga kukamilisha ili kuendelea kutoa ajira kwa vijana.
2: Tutazamia kwamba viwanda kuja vingi haya yataleta pamoja maeneo mengine ya kaunti yetu ili za kuboresha pande wa payment.
0: Afisa wizara hii Steve Charo amesema kulima wa mpunga watanufaika kiuchumi.
3: Madhumuni yakuwa na kiwanda hichi ya wakulima wetu, yema wetu badala ya kuhangaika kupeleka mpunga kule nchi za ngambo kwa majirani, watakuwa wakifanyia wao utakuwa kikobole hapa na basi watapata faida zaidi.
0: Julius Maki, Radio 7 Taveta County ya Taita Taveta.
4: Tulekee kule Nyanza ambapo kwa kampuni za majani chai katika eneo la Gusii zikiwa ni kutokana na kupo kwa kampuni nyingi binafsi, hali inazidi nzito kwa wakulima wa zao hilo. Kumbalfayo na kina arifa hii.
5: Ukisa siasa kwa hii ya factory tara kabisa ametaya pisa. So kile tunakuwa na siasa wakae mbali waachane mambo ya machani chai.
6: Kuna mtu kwa juu kuona meli tuwaliko ukuja hapa kwa maneno. Na una chai yako iko kani? Chai yako chuni isaititu iko kwa kichana kaburi si huku tusalimie.
7: Ni sehemu nyekiti wa viwanda mbali vya majani chai ndani ya zone 10 wakizungumzia hata kutoweka kwa zao la majani chai na kusambaratika kwa hilo.
8: Madam please chini sana my politician the security team ya accounts. We are being attacked with directors in country. Sisi tunaiba tunaiba mwisi.
7: Haya ni kutokana na kuingizwa kwa siana wagombeaji wa viti vya kisiasa kabadhi ya nyadhifa na Nyamira. Hata migawanyiko gogoro huku wakilitili mbadala.
9: Mtu haribia mambo amepanga vizuri. Umekuja utuulize unaenda kutuma mabua kutoka huko kitu kitolewe. Si leo hii tuko factory tumesema hiyo mambo tumetaka kabisa hiyo mambo uliweka huku kuja uliisha. Kana ukakataa kuja na uliandiki rua.
10: Aspirant wetu tunawaomba heshima kuu kwa unapokuja kwa kulima usilete siasa. Ni heri ulete siasa kama kuwatafutia wabima hawa so niposa wause majao yao vizu.
7: Wakulima wameshauriwa kushirikiana na wakurugenzi wao kisha wanapokea malipo bora na kutoa bora. Kumbo Alfayo 47 Nyakoa Nyamira.
11: Habari za county, ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matofeki ya kuchafiana majina kujifutia umaarufu au kutapeli amekithi, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi potoshaji, ulaghai, propaganda. Porojo kuhusiana na ile wachezaji zimezidi mipaka. Kila anayejua kuhariri na kuandika hiyo amejitangaza kwa habari ya usajili wati. Leo mchezo kwa Tottenham, kesho wanampeleka Barcelona, kesho kwa Real Madrid. Usichambutoka. Uzalishaji wa taarifa kiu unaolenga kudanganya beki na kuvuna likes, comments na idadi ya sasa wa taarifa feki na kuwa beki wa Tottenham Hotspur. Christian Romero yunga rasmi na Barcelona euro milioni 7. Radio 47 inaweka mambo paru ya kumbaho. Taarifa hiyo ni ya uongo, ni zisizo na msingi, hazina uthibitisho, zimesambazwa kwa makusudi kujadala ovyo. Mtaalamu atakwambia hiyo ni disinformation. Ingawa kumetesi za Barcelona kuvutiwa na Romero, bado hajasajiliwa na hiyo. Ukweli ni kwamba sasa Romero anahusishwa zaidi na jiunga na klabu ya Milan inayoshiriki kuu ya soka kule Italia. Ukweli ni uongo, anga ukweli wa mambo ya bonge la Radio pekee.
11: Ukweli wa mambo kuhini. Ulimwengu wa afya.
12: Kutembea ni muhimu zaidi kuliko matumizi ya dawa nyingi. Kutembea kila siku kunaweza kusha mmeng'enyo wa chakula, kusaidia kudhibiti na kubisha usingizi. Na ndiyo Ulimwengu afya.
11: Ulimwengu wa afya.
4: Namni kamilisha angalia maoni wale wamechangia pale kwenye kasa zetu kama ule Xat Radio 40 underscore Kenya vile wa Facebook ambazo zimethibitishwa naonya mametolewa kwa viongozi neza semi za chuki. Kwa nimeweza wapo na hisi kwamba zuiliwa kugombea kutasaidia zaidi kukabili hali hiyo. Muriansi anasema kwamba the key between the government position na Muriansi anasema kwamba it will good if it will applied on sides. Kisha angalia hapa Mtara Kasili Duchad anasema remember the democratic government another way ngine. I don't think that will work. John Murithi anasema unga mkono asilimia ya moja. Emmanuel Namukuru anasema kwamba hasawa kabisa. Bila shaka ni mchangia kiwamo Chance Mari Njewa, Alvin Luyali, Roland Fula, Josephat Mushima, pia yupo Botha Wangia na wengine. Asanteni sana kwa maoni yenu nzuri kuchangia mjadala. Na mzikuwa habari.

0: Iza nana za kuaminika za Radio 47 amu ya satana. Usiku mdali wa kesho asubuungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi za kuaminika, sikiliza habari za kaza Radio 47. Radio 47 Bongela Rio Tunavuma Nabari.

ma legend wa mtaani unajua siri ya posof na dazi laini ni layer wipa peke. Jioni, Air Maize Proof Flour ndio unga ugali laini unaoleta flia pamoja. Sikiliza Breakfast 7 na Maskani 47 na uagize uwa layer moja moja kwa kupiga simu 0117 171 71 send leo. Afla, nurturing the world.

0: Radio 47
1: Sini na Tano Nukta Tano Vihiga Kakamega. Radio 47 na wani apa Rumba na mtoto wetu get kulo.
2: Queen of Room Mwasi wa Inguo.
1: Aya ya ya Lugalu Makanda Tarubu Mumyewe Batia Butere Ruro Hata kondi kwenyewe Lex Nyabera ni

0: makope.
1: Ndio kokule.
2: Jacqueline kwa pale mchomaji wa mai. Ukienda Kakamega, Shinyalu, Lubao, Rambi huko sokoni, hiyo Radio 47.
3: Ukifika stand huko hiyo ndio radio tunayanga. Haina kel, haina shoshi wa mbe, Shimalavandu, DC, Masaya inasikika mshukuru wa Masimba, Vihiga, Majengo, Shamoko paka ndoko wa Nyore.
0: Wakitua tu Zanzibar. Radio 47 tangazia mope. Mgomo umetisha shule zinafuta.
4: Radio 47 95.5 Vihiga Kakamega.

0: 92.1 Maralal. Hapa ndipo ukiachwa achika.
1: All right. Anasema mimi ni Dan, niko Marakwet. Nataka kuachana na kuacha Naomi. Namba yangu ndio hii.
2: Okay.
1: Hello.
3: Yes.
1: Habari ndugu yangu?
3: Mzuri sana, mambo?
1: Mzuri sana, Marakwet kuko aje?
3: Ai, Marakwet hapa bwana, ninapenda chemba sana ndugu yangu.
1: Ni wewe peke yako ama ni Marakwet yote?
3: Marakwet yote bwana, huku Kapcharop bwana, kuenda Kapsawari kamo yote tunasikiliza radio chemba sana
1: bwana. Waambie ufoneke amepitisha salamu, chairman mtetezi wa wanyonge amepitisha salamu bwana.
3: Tunakupenda sana bwana. Kwanza kipindi ile mataimu yake bwana, wamama wanasikiliza hapo sana bwana, wanapenda kipindi yako sana bwana.
1: Waambie nimewasalimia sana. Kwa hivyo watu wote wa Marakwet pokeeni salamu ya chema ni kutoka chemba.
3: Nimefurahi sana, nimefurahi sana. Hata nimepata na hapa ndugu yangu, nitakusalimianga bwana. Hata siku fulani na kukufuatilianga kwa kipindi fulani hapo kwa TV. Napenda sana, napenda kipindi yako sana. Unakuanga hapo na fulani hapo hivyo.
1: Asante sana mwami. Sasa
3: yes.
1: Bwana, nimeona ndani ukiachwa chika kuna mtu unataka kuachana naye. Naomi amefanya nini?
3: Nani Naomi?
1: Eh. Hey.
3: Namjuku ni kama alipendi, lakini siku hizi mimi nimepata wangu.
1: Eh. Hey.
3: Nataka niwaje roho safi.
1: Unasema umepata mwingine?
3: Nimepata mwingine.
1: Kwa hivyo hutaki mambo mlikuwa pamoja na Naomi for muda gani?
3: Tumekaa kane kama mwaka moja na nusu hivi.
1: Mwaka moja na nusu?
3: Lakini kuna ile jenye yake jenye anapenda kutumia sana, anaitwa Tekla.
1: Tekla?
3: Ya, Tekla, kwa sababu yako upande ya zaidi yako upande ya Nandi.
1: Aya, wacha tumpigie simu. Mara mwisho kimeona ni lini?
3: Nani? Ile Tekla?
1: Eh.
3: Ni kitu kama miezi mbili kwenye mapita.
1: Hey. Aye. Sawa basi, wacha tumpigie simu. Kaa tu hapo, usikate simu. Aye. Tekla, tunakuja kwako. Hey.
4: Hello
1: Tekla. Sasa.
4: Poa.
1: Habari leo mami?
4: Nzuri.
1: Mimi naitwa Dr. Ofweneke. Umai nisikia kweli?
4: Unakuanga TV47.
1: Aya, leo nakupigia kutoka Radio 47. Sasa bwana Tekla, bwana kuna jamaa hapa anasema wewe una misbehave.
4: Aje?
1: Na anataka muachane.
4: Nani huyo?
1: Jamaa anasema wewe una misbehave, hauko serious na relationship yenu, kwa hivyo anataka muachane.
4: Nani huyo?
1: Unajua jamaa anaitwa Dan?
4: Hapana.
1: Haujui Dan? Tekla. Uko shua kabisa? Dan?
3: Yes.
1: Tekla anasema kujui bwana.
3: Huyu anawana je. Wee, cheki mweli aje? Hello.
1: Kwani amepotea wapi? Tekla?
3: Amesikia sauti akakata.
1: Amekata. Ameenda, amekata. Amekata, huyu amekata kabisa. Hebu tu mjaribu mara ya mwisho, usikate simu.
3: Okay.
1: Tekla? Sasa umekata simu tena.
4: Niba sikusikii.
1: Tekla, hujui Dan?
4: Simjui.
1: Hai, we, Dan?
3: Yes.
1: Tekla ndio huyu anasema hakujui?
3: Sasa? Ukoje?
4: Upua.
3: Ila niko poa.
4: Mbona unasema?
3: Yes. Wapi network yako ni mbaya mani aje?
1: Tekla kaa pale, kuna network mami. Ati anasema nini? Hebu muulize.
4: Ati mimi Dan.
3: Hello.
4: Ugoje
3: lakini.
4: Niko poa. Mbona nazao mimi ni girlfriend? Mbona badala useme naiba?
1: Ah?
3: Leo ni Leo, ati unasemaje?
1: Wewe Dan Tegla anasema wewe ni jirani, wewe si boyfriend bwana.
4: Shemeji. Tegla, huyo ni shemeji.
1: Ni shemeji aje?
4: Si ameoa sister.
1: Ameoa sister. Sielewi.
3: Okay. Sawa.
1: Ebu Dan, Dan tulia kwanza. Ati unasemaje mami?
4: Dan ameoa sister yangu.
1: Dan ameoa sister yako.
4: Anaitwa Judith.
1: Na mbona Dan ameandikia message akaniambia anataka kuachana na anataka kuachana na Tekla?
4: Angesema anataka kuachana na Judith Tekla.
1: Wewe Dan, bibi yako ni Tekla ama ni Judith? Eh?
3: Dan, mbibi yako ni Judith, wife yako ni Judith.
1: Wife yako ni Judith. Hello?
3: Yeah.
1: So ni nini tunafanya hapa na mambo ya Tekla tena?
4: Uye nataka shemeji.
1: He, mimi hata pia mimi nimechanganikiwa. Wewe Dan, tuambie bana, tuna wakati. Tell us the truth. Dan, ni nini inafanyika bwana? Dan. Okay. We, nani mami? Ni nini inafanyika? Hebu niambie. Bwana huyu jamaa ananiambia kwa sababu hivi na ameniandikia message eh. Ananiambia mimi naitwa Dan, nataka kuachana na Naomi. Kumpigia simu akaniambia Naomi lakini pia anaitwanga Tekla. Hivyo na ameniambia.
4: Amekudanganya juu yeye kwa sababu yeye ni shemeji, ameoa Judy sisangu.
1: Judy ako wapi?
4: Ako nyumbani.
1: Ako na yeye? Wanaishi wapi?
4: Yeye ako kazi kwingine lakini ameacha bibi yangu.
1: Okay. Na unataka kuniambia hawajai ndio mwanaume aandike message hivi na apige mpaka simu. Unataka kuniambia hawajai kuwa na chochote kati yeye na Tekla?
4: I think labda yeye alikuwa anamcrushia na Jaisema.
1: But unajua hii inaitwa ukiacho achika. Hii ni ya wale watu ambao walikuwa pamoja lakini mmoja anataka waachane. Kwa hivyo that means lazima walikuwa pamoja ndio Dana niambie kwamba wanataka kuachana.
4: Hata hiyo sielewi
1: sana. We, ebu weka loudspeaker hapo tuongee na Tekla pia. Ndio pia wewe ujue Kenya. Na wewe ni nani wao?
4: Mimi.
1: Hey.
4: Mimi ni sister yao mkubwa.
1: Wewe ni sasa, wewe uko na miaka ngapi?
4: Mimi.
1: Hey.
4: 35. Yeah.
1: Alafu hao wengine Tekla na Judy?
4: Judy I think ako 28 hapo.
1: Kwani ni ma twins?
4: Hapana, si twins.
1: Na Tekla?
4: 20.
1: Hai, ebu kusabu unajua mimi na wewe hapa sisi ni ma firstborn, si ndio? Kwa hivyo lazima tu find out ni ujinga gani inafanyika hapa. Weka la speaker Tekla, lazima tuambie ukweli.
4: Hata mimi nimesikia na shangaa nini inaendelea.
1: We Tekla. Ebu tuambie ukweli, ni aje huyu jamaa anasema muachane?
5: Mimi hapa je ongea na yeye.
1: Uko sure? Sababu unajua hii mambo inaenda kuleta shida kwa familia mzima. Ama aje nani mami anaitwa aje sister yako mkubwa?
4: Irene
1: unajua kitu inaenda kuleta kwa sababu tuko ndani ya radio station, Kenya mzima inasikiza kwenye Radio 47. Mimi naitwa Dr. Ufoneke. Na Dan ameniandikia message. Akaniambia yeye anataka kuachana na nani? Naomi ama katimungia anaitwa Tekla.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Kakasha. Kakasha. Kakasha. Imba kidogo.
1: Hapana, hiyo tu tunachia arocho hiyo. Penye yuko tu hizo vitu saa Mr. Fikile usijafika umri wa arocho bana.
0: Yeye ndio madilu system.
1: Yeye ndio kidogo kimwangalia kule bado anapenda zile vitu, hata umri wake, hata uzito wake, sauti yake ni hizo. Mimi ukiniwekea afrobeats.
0: Kwa hiyo unasema kwamba umri unaendana na uzito wa mziki.
1: Bro,
0: afrobeat kivipi? Maana kwa afrobeat pia ina wazito.
1: Hebu ambia siku moja Rocho aanze kudance afrobeat. Piga kelele hapa atafanya hiyo shughuli.
0: Atapambana nayo hivyo hivyo.
1: Nani alikwambia?
0: Hata akianguka chini ya mesa.
1: Haya.
0: Hata msikilizaji ndo tuanze kipindi chetu cha 90 plus.
1: Yes.
0: Tunasubiri wenzetu pande ya television. Pato hapa producer anambia sani watu wabonyeze star 216 hash. Visanduku vipo, cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano na cha sita. Alafu mambo yatakuwa mazuri, watafurahi kweli kweli kuona mambo yamekwenda uzuri. Unabonyeza star 216 hash. Alafu shughuli zinakwenda uzuri, mambo yananyoka, mambo yanafurahikiwa. Naona Pato ananyosha, ukiangalia upande wa mgongoni kwako, unaweza kaona.
1: Kwa hiyo wonderful. Kijana amesoma.
0: Earning his coin.
1: Amesoma. Hatukufanya makosa.
0: Ni mfanyi biashara mkulima. mkulima wa mpunga pia. Kwa hiyo wana sokomuru wa msikilizaji wanakuambia unabonyeza star 216 hash, alafu mambo yananyoka tena sana. Tufanyeje? Kwa nini kwa landa wakiwasiliana nao akiwa tayari?
1: Wataniambia tu.
0: Sisi tuanze.
1: Sisi tutasonga na wao tu.
0: Haya, acha tuanze tupate ile tangazo alafu turudi, au sio?
1: Safi.
0: Haya.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
3: Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
0: Mambo ni mazuri, mambo ni shwari, mambo ni mazuri.
2: Karibu kwenye 90 plus.
0: Mambo mazuri msikilizaji. Yes. Tulikuwa tayari tumekwisha kukuamkua. Lakini tukaribishe tena kwa mara nyingine ndani ya
1: Bro, unataka kufanya show peke yako?
0: Nilikuwa wakati sasa nakutambulisha, niseme nina mwenzangu Kolanda.
1: Maura, fungua mlango nitoke hapa.
0: Wacha ngwambie hata ukienda. Life has to go on. Tutaliziba pengo lako. Ushasikia jamaa anasema pengo lake alizibiki.
1: my friend.
0: Kesho kutu.
1: Ulisahulika. Unajaribu kuambia nini kina kina Katela Messi?
0: Limezibika taarifa.
1: Unaambia nini Arocho wewe? Na kina Lucky.
0: Show inaendelea. Eh? Limezibika.
1: Aya, sawa.
0: Wewe una wasiwasi?
1: Ah, sina wasiwasi. Sina wasiwasi. Story ni yetu.
0: 12 dakika baada ya saa 4 ndani ya Radio 47 na TV 47. Karibu 90 plus kila siku za Jumatatu tunapiga gumzo la soka. Yes. Tunakuhusisha msikilizaji kwenye uchambuzi, chambua game. Alafu awamu ya pili ni call a friend kwenye 24047. Yes. Unaturushia kwa mfano namba ya kwa Landa.
1: Yes.
0: Unatuambia wewe ni nani, uko wapi, tunampigia simu. Tunapata ufahamu wake wa maswala haya kabumbu. Alafu awamu ya mwisho huwa ni Bashiri game. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
1: Najulikana kama Tony kwa Landa. AKA Paredes the Goon.
0: AKA
1: kijana Amanda Shivanga.
0: AKA Welbeck.
1: Henderson. AKA Valentino Barco. Tumenunua timchezaji wa Argentina kutoka Strasbourg. Na yeye ndio alibeba bendera ya kukejeli watu wa Uingereza.
0: Atapata tabu.
1: Ai! Tayari Enzo Fernandez wamesema kwamba mshahara haongezwi ngo. Na mana, akitaka kwenda atoke.
0: Mimi nakwambia wale Waingereza, unakumbuka Cristiano na Rooney.
1: Yes.
0: Kumbuka Portugal na England kombe la dunia.
1: Yes.
0: Ni wabaya.
1: Yeah.
0: Ni wabaya. Hawezi wakasahau. Haya, ajiangalie. Tunakaribisha leo mzee Arocho angali likizoni. Na biashara mbalimbali na
1: biashara mkuu.
0: Katela mara ya mwisho nimewasiliana naye na kuona picha, alikuwa Dubai.
1: Unataka kusema yeye walibadilishana ndege na Samoa Jian?
0: Ya, nimejaribu tu kuweka wazi kwamba ili msikilizaji ajue kwamba hawa watu wawili wako maeneo tofauti. Ushaona jamaa kwamba huyu aliondoka Jumaa, huyu akaondoka Jumamosi. Wote wameonekana Dubai.
1: Katela atatuambia nini?
0: Wako maeneo tofauti.
1: Tell amazing.
0: Tunakupenda. Kabla tujaanza shughuli imekuaje? Yes. Umetaja Samoa Jian mgeni amekuepo. Yes. FT wale wa Arsenal pia wamekuwa mjini. Tumekuwa na wageni.
1: Ah, kweli tulikuwa na wageni kutoka nje nchi, na tunafurahi kwamba inavutia Kenya, inaanza kuvutia baadhi hawa wachezaji waliobebewa kitambo na hivi wa karibuni. Kumbuka kwamba tunakuwa na hivi karibuni tutakuwa tukiandaa mashindano ya AFCON. Unakumbuka kwamba Tanzania hapo awali Rais Suluhu aliwakaribisha, ilikuwa ni Rio Ferdinand, akamkaribisha pia Didier Drogba. Tumeanza kuona pia sisi pole tumeanza kuvutia baadhi ya wale malegends wa kitambo. Tumeanza kumuona huyu Arsenal ule shabiki mkuu, kwa baada ya mashabiki wa Arsenal kuvua vurugu baada ya kushinda ligi kuu, sasa mashabiki wa Arsenal wanaanza kukuja. Na hivi karibuni hii inafaa iende State House hapa Nairobi. Tafadhali visit Kenya, inafaa ikue kwa shati ya Arsenal. Nyang'anya hiyo space kwa shati ya Arsenal kutoka Rais Kagame, ikuje hapa Kenya, ndio tujue angalau hata rais wa Kenya aliweza kuvuruta hiyo. Simiano ndio tourism minister.
0: Ikishindikana tutafute timu yetu, tumwachie Kagame, tutafute Chelsea.
1: No, Kagame, tayari Kagame sasa hivi si ametoka pale.
0: Manake sasa haina mtu.
1: Haina mtu. Sasa ameenda Aston Villa. Aston Villa sasa wako na visit Rwanda.
0: Yeah.
1: Kenya sisi hapa ni kupiga nduru ya Atlanta Stadium.
0: Na si tu EPL, tunazoazia hata La Liga,
1: tunazoazia
0: hata
1: ama Real Madrid.
0: Tunazoazia wake.
1: Aba Bayern Munich.
0: Tunazoazia Mbappe. Karibu msikilizaji kwenye burudani na tabasamu saa 4 na robo, tayari ndo tumeanza kipindi.
1: Yes.
0: Mitandao gumzo. Wape vitu.
1: Wacha niwapatie katika upande. Unaona leo nimevalia, kama leo unanitazama kwenye TV, nimevalia pande moja TV, pande nyingine radio. Kumbuka kwenye TV, YouTube tuko TV 47 Kenya. Tuko live pale na section ya kuweka pia chats pale na comments iko wazi kwenye Facebook TV 47 Digital na TV 47 Kenya. Pia pale unaweza changia uweze kuwa pamoja na sisi. Ukienda kwenye TikTok ni TV 47 Kenya, ukienda kwenye X TV 47 Kenya, ukienda kwenye Instagram TV 47 Kenya.
0: Nani yupo upande wa digitali leo atakuwa engage
1: digital? Nimemuona anajulikana kama Majanga. Nilienda pale nikamsalimia, ako na ofisi kubwa. Akaniambia, Tony, come in. What do you want?
0: Yani, unamzaa mwanao unamuita majanga.
1: Majanga.
0: Radio 47 ukurasa FB uliothibitishwa na vile vile TikTok, mambo mazuri Radio 47 yupo Razak. Tuone mambo yatakwendaje. Tuko hewani sasa hivi, asante sana kwa wanasi, na hii ni Radio 47 na TV 47. Majanga alikuwa ananipigia nasema sio majanga, ni machanga.
1: Machanga. Kwao unajua, kwao by the way unajua aitwangi majanga. Machanga. Ngumu sana. Kwenye natoka awana machanga.
0: Awana ja, awana
1: ja. Machanga.
0: Awana cha. Sasa wewe umepiga TV 47 na Radio 47.
1: Yes.
0: Mimi nimepiga huku ni Arambe Stars, huku ni Arambe Starlets.
1: Chagua pande unataka.
0: Na huko ndio tunaanzia bwana.
1: Ai.
0: Tuna mchezo saa 5. Na hali ilivyo kwa Landa, tumepigwa na Morocco 4, tumepigwa na Senegal 1. Kuna hisabati fulani ambazo wewe unatumia kikokotoo ile calculator. Permutations. Hivi Mwaljira nikimpiga 3-2, halafu Morocco mpige Senegal 3-2. Tumeanza hizo hesabu zipo ama
1: kitu inaenda kufanyika pale, tunaenda kufunga bao. Kama did Senegal timu angeifunga mabao ambayo tunahitaji usiku. Kufunga dhidi ya Senegal against Algeria hautapata.
0: Unaonaje? Wacha mabao 6. Hiyo hiyo tuseme tulipa nao sare. Kila mmoja angekuwa na mamoja moja.
1: Correct. Hapo tungekuwa na nafasi, sababu tungeanza kusema kwamba hii Morocco na Senegal iko hivi na hivi. Sisi tulikosa yetu from the first against wenye Morocco. Kosa ambao tulirejesha kudia tena katika game ya pili.
0: Unasema watu kwamba maandalizi yakuwa mazuri, kuwa na mechi za kirafiki kwenda Ufaransa. Yes. Kule hatujui kama ndama sama na mira. Wanasema watu kwamba unafanyaje mgomo kabla pia uwanja wa ndege uja marupurupu. Unasema watu unawacha wachezaji kama Mbuyu, wachezaji kama Shikaha, wachezaji kama Akwino. Maandalizi ya kufeli yalianza Parobi.
1: Yalianza mema sana. Na wanasema

0: forward, I know tunaenda kuwapea good results.
1: As we go forward, tulimpata Lilian Award goalkeeper, uliona na kidogo ujasiri fulani. Marion Serenge, mtoto wa mzee Serenge, mchezaji wa kitambo yule, ameisha nguvu na Ochaka wanachosisitiza ni kwamba we shall get good clubs. Kwa hiyo ni soko zuri la kujitangaza na palikuwepo na nafasi. Timu zitakazoingia nusu finali zinafuzu kombe la dunia mwakani kule Brazil.
2: Kweli.
1: Motisha ilikuwa ya kutosha.
2: Yani we just needed to make it kwenye round ya robo finali. Yani tulitaji tu kuwa robo. Kama tungetoka group stages, I am very sure tungeenda World Cup. Sababu kwenye robo finali, hata kama hatungeingia kwenye semifinali, wale ambao walikuwa wameingia kwenye robo finali wangekuwa na zile mechi za playoffs za intercontinental.
1: Yeah, you are right. Playoff ya kama tulivyoona juzi kwenda kombe la dunia.
2: Correct.
1: DR Congo ilitumia huo mlango wa intercontinental playoffs.
2: Tungekuwa na hiyo chance na wasichana wangekuwa pata fursa. Hii ya kusema kwamba saa hii watapata vilabu. Sawa, watapata vilabu, but ni wangapi wamepata time ya kucheza? Pale wenye tunajua ni kina Mwanalima ambao tayari wako na vilabu kule nje. Hatujaweka wachezaji kina Marion Serenge waji express vizuri sana pale. Mimi naona kwamba hata naona ni kama Mwanalima captain wetu ali, ni kama aliwekwa kwenye hot soup. Alipatiwa majukumu yote.
1: Na unakumbuka kauli aliyozungumza kabla hajaondoka.
2: Correct. So sasa hii najua I think mtu alimwambia kocha huyu punish her.
1: Upo uwezekano kwamba baadhi ya wachezaji kama wao wataja watastaafu kuicheza timu ya taifa baada ya mashindano haya. Kama unavyosema hiyo victimization, sio?
2: Yes, they'll do that. They'll get tired. They'll be like, wachana ni achana na mambo ya kucheza timu yangu ya taifa. Let me just focus on my club duty. But sasa, it should be the pathway. Kuna wachezaji wetu wa under 17. Hapo ndo kina Ochaka walitoka. Hapo ndo kina Mario na Sengo walitoka. Tukianza kuona migogoro kama hii, hawa under 17 watakuwa na motisha kweli ya kuweza kucheza timu ya taifa kweli jamani?
1: Na sasa Beldino Demba naye je, hatima yake baada ya mashindano haya?
2: Watu wengi wamekuwa
1: manake wajua mimi naweza nikakaa akasema huyu mchezaji ndo aje kusema aliyosema kashukumwa na
2: Hapana, we should just be professional. Kama wangepatia Beldin Odemba all the permissions and the powers to work as she supposed to work as a coach, hatungekuwa hizi vitu zote hapa hivi.
1: Unajua kwa nini nimekuuliza? Kabla timu ijakwenda kupewa bendera ikulu.
2: Yes.
1: Na hizi kauli tulizojiona za Mwanahalima wiki moja ama mbili kabla. Tulipata kauli ya Odemba. Akizungumzia masuala ya marupurupu. Akizungumzia kwamba soka la kike pia lipewe heshima kama la kiume. Kauli ambazo ametoa kina Nabwire waliokuwa wachezaji wa timu ya Stars. Kwa hiyo unaona ni kama palikuwa na inachorwa sinema hiyo.
2: Kweli ilikuwa inaanza kutayarishwa hata wakati wa show. Vinyume sema tu Nabwire pia aliweza kuongea. Tuweza kumsikiza. Akasema kwamba Nabwire ni mchezaji ambaye ukiangalia historia yake amebobea sana. Amecheza timu ya taifa. Amecheza kule Europa. Anajua namna timu zinastahili za kitaifa kufanya shughuli zao. Kwa hivyo akiona wakati huu tuna behave kama siku za kina Sambu.
1: Inasikitisha. 27 dakika baada ya saa 4. Kila laheri Harambee Stars, mimi nawaomba tu bao. Kila laheri Harambee Stars, mimi nawaomba tu bao. Bao, naomba bao. Sitaki mambo mengi mimi, pressure tu washinde mechi. Naomba tu bao. Na wewe? Bado nusu saa mechi ianze. Wewe unaomba nini?
2: Wapewe tu marupurupu yao. Watu wapewe pesa zao.
1: Wao hakupewa. Unajua dogo baada kukutana na PSA akasema mmecheza kama nyie wacha sisi twende tu.
2: Hii serikali moja yenye tunajua boss in the administration na pia serikali kuu yetu ile ambayo inafanya hapa. They give things na dawa nusu. Yaani wacha tukupe prescription kidogo ukaekae hapa. Hawezi usichana hizo ongea. Wanza kumpa kidogo. Ile ya kuakalisha tu pale. No. Watarudi hapa utasikia. Kidogo. Ile ya kuakalisha tu pale. No. Watarudi hapa utasikia, sikudanganyi.
1: Tusubiri.
2: Haya,
1: mvumilivu ulambivu. Tukiachana na mambo ya Wafcon, wakilishi wetu kwenye mashindano ya Sekafa, Tusker wao mambo yao kwenda uzuri. Wakarudi nyumbani. Gor Mahia walianza kwa ushindi mnono. Wakaingiwa na Wazimu, wakafanya mabadiliko, wakapigwa mechi ya pili na Vipers. Mechi ya tatu wakanyanyuka, wakapata ushindi.
2: Yes.
1: Wanacheza dhidi ya Al Hilal hapo kesho. Hata kabla kupata kauli ya mkufunzi Charles Aknor na baadhi ya wachezaji, hii ni nafasi nzuri ya Gor Mahia sio tu kutua Sekafa, maandalizi ya
2: Africa Cup of Nations. Kumbuka kwamba Africa Champions League. Utaangalia kwamba saa hii Gor Mahia watakuwa wanacheza dhidi ya timu ambayo ni baadhi ya timu ambazo zinaogopwa hapa barani Afrika.
1: Ni ya Sudan.
2: Yes, ya Sudan. Ukumbuke kwamba hii timu 2025-2026 wamekuwa kichezea ligi ya Rwanda sababu unajua kumekuwa na zile vita vya kindani ama civil war kule
1: kwa hivyo
2: hakuwa. Na ukiangalia kwa ligi ya Rwanda

0: kutoka Bomet.
1: Habari za Bomet Emmanuel?
0: Bomet iko mzuri sana baba.
1: Eh, alafu tunakusikia ni kama uko nyungu kwenye nyungu ya Mursik. Lakini unasemaje?
0: Mimi nataka nseme. Uwanja ndaka kwa moto.
1: Anasema?
2: Eti uwanja utakuwa moto?
0: Nimesema yani kiwanja naweza kuamua tu kwa ile mchezo.
1: Uwanja ndio utaamua.
0: Ataamua tu, lakini sisi tunatakanga yani ile yetu sasa ikifikari.
1: Haya, nchi yetu ijulikane. Anasema hivi, hongera kwa kipindi, naona live on TV 47.
3: Very true.
1: Na kuwasikiliza mimi ni Sami Burudi. Asante sana ambaye amepiga simu
3: hapa
1: rafiki yangu wa siku nyingi sana.
3: Very nice.
1: Anasema Kapsara Kitale. Naitakia na wapata kama Ugoro.
3: Asante.
1: Sisi kama Jobo.
3: Ah.
1: Tunaochi secondary school games.
3: Kwa
1: runinga this year, anasema so hurting. Yani ni boys hawakufuzu. Lakini girls walifuzu. Wajua ukisema tu sisi kama Jobo tunaochi kwa TV kitu hurt unatuchanganya. Maana yake kuna Jobo ambao wale wale ni joga wasichana. St. Joseph
3: alafu
1: girls.
3: Jobo, eh.
1: Alafu Jobo ni boys, boys. Ndio.
3: Oh.
1: Endeleeni ku hurt. 90 plus hello.
4: Hello.
1: Karibu sana.
4: Asante.
3: Changamka mzee. Jina na uko wapi?
4: Eh?
1: 90 plus hello. manake wajua amefungulia TV.
4: Hello.
1: Hello man.
4: Hello.
1: Karibu sana.
4: Hello.
1: Hii ni TV na Radio 47 90 plus. Hello.
5: Ni Mika Kiboy kutoka pwani Naitiri.
1: Habari za Naitiri?
5: Tuko Rieng sana, watu wasifuna huko.
1: Ala. Hiyo Naitiri ndio kulikuwa na Naitiri Boys Band.
3: Naitiri yes.
1: Kina wa Muganda.
5: Ndio hao sasa.
1: Haya, karibu sana.
5: Ndiyo mara ya kwanza kuongea Radio 47.
1: Hata sauti yako inaonesha tu.
3: Karibu.
5: Nawapenda sana, nawasikiliza kila siku.
1: Asante. Na ukimaliza tu hivi simu unakula hapo ugali kwa muhogo.
3: Ama unapiga chinanda hapo unatuimbia pia.
5: Ndio.
1: Vipi? Unasemaje lakini?
5: Shabiki wa Man City.
1: Ehe.
5: Nataka mniambie sasa sisi tunaongeza nani bana? Sasa unajua tumenyamaza sana. Man City tumenua tu Edison peke yake. Sio mtu mwingine.
3: Simuliuza Pep.
1: Man City simenua coach.
3: Coach ya
5: na. Kuna watu wazi msimu huu
1: Eh.
5: Jiji kama wewe coach ata perform kama Pep Guardiola.
1: Hata mimi na wasiwasi naye sana.
3: Man City unaona ile ugonjwa wa Chelsea? Ndiyo, yes. Inaenda Man City.
1: Ama ile Man U nakumbuka baada kuondoka Fagi.
3: Ndiyo.
1: Walipata tabu.
3: Sasa ndiyo hiyo gonjo inaenda kwa Man City.
1: Kwa hiyo jitayarishe kutafuta nani dawa ukae nazo nyumbani.
5: Nilikuwa nimezoea kukaa ngumu sana.
1: Ulikuwa umezoea kupiga watu.
5: Sindiyo, nilikuwa nimezoea ni vitu rahisi.
3: Tafuta mwarobaini.
1: Tafuta mwarobaini ukae karibu na hospitali.
5: Nataka nichaze dawa kienyeji huku, kuna madaktari wa kienyeji. Nataka nichaze tafuta kwa nyumba.
1: Tafute misala ukae nayo hapo kwa nyumba.
5: Kuna pente, kuna ndugu yangu hapa Peter Kiboy.
1: Anasemaje Peter?
5: Amesema amewasalamia sana na
3: simpatie simu tuongee naye.
1: Yeye pia ni Man City kama wewe.
5: Yeye ni Manchester United.
1: Sasa yeye ndo atakuwa na kudunga sindano.
5: Lakini hao sasa ni hao ni wetu tu, tutakuwa tunawatandika kawaida.
1: Haya, majirani hao kutoka Naitiri. Orio mno.
3: Asante.
5: Asante.
3: Sasa kulinde.
1: 90 plus hello.
4: Hello 90 plus.
1: Karibu sana baba.
4: Mimi ni Paul mwenyewe kutoka hapa Bungoma, lakini sasa niko Kangemi hapa.
1: Sio mbali na Naitiri eh.
4: Ni karibu tu niko hapa upande wa Malakisi.
1: Oh, Malakisi.
4: Yes, hivi hapa.
1: Nimesikia mumeanza sherehe zile za kutahiri sasa hivi.
3: Jinginjiginje kambaga
4: jinginjiginje. Najua hiyo ndio iko huko, lakini mimi niko hapa Nairobi Kangemi.
1: Uko hapa Kangemi lakini wewe umeanza kusema uko Malakisi.
3: Alisema yeye ni wa Malakisi huko nini?
1: Bungoma.
3: Basi sasa hivi yuko Kangemi.
1: Haya, karibu sana papa.
4: Lakini mimi mwenyewe ni shabiki wa Jingwe hapa Kenya.
3: Ya Matere.
4: Ukienda kule England mimi mshabiki wa Tepus.
3: The Blues Chelsea.
4: Ukienda kule Spain mimi mshabiki wa Baze.
3: Wewe ni kijana ya Lamil. Jamal.
4: Na mimi mwenyewe

0: mwenye. Sasa aki mimi nataka kuongelea hao wanatatu wa Kenya.
1: Naam. Yes.
0: Wapiko na wasipiko ninajua tu wanakuja Kenya. Tunawakaribisha tu.
1: Kweli.
2: Ni wetu.
0: Watengeneze ndege ikuja aende iwalete Kenya.
3: Eh, hata tambia president.
0: Ukiangalia kwenye soka ya Kenya hii.
1: Eh.
0: Hata kama tuta host ya AFCON. Tena bado tungali tunachapwa tu.
2: Eh. Kwa hiyo tutakuwa wenyeji wasindikizaji.
0: Tutawasindikisha tu hivyo, lakini hakuna mahali tutaenda.
3: Umesema kocha amekuwa actor na actress.
0: Kocha hatuna matumaini na hii Alambe
2: style. Na hizi hizi na hizi talent zote zimejaa nchini chekwa chekwa, una imani?
0: Sina imani naye.
2: Haya, kwa hiyo wewe kisaikolojia umejitayarisha tayari.
3: Umesema
0: kidambo nimejipanga.
2: Kwamba tunapiga mechi za makundi alafu tunabaki kwa watazamaji.
0: Hakuna hata hatutaki hata kama tutachukua point.
2: Wakati wa AFCON tutakutoa Kangemi, utaenda Malakisi uangalie mpira huko.
3: Wewe utatukazi, utatukazia nini huko kwa stadium?
2: Leta kisirani pale Talanta stadium.
3: Hata kubali upite.
0: Lakini unajua nini?
2: Niambie.
0: Unaangalia tu game yenyewe vile iko.
2: Kwa reality.
0: Aya, tena niwachukue Kenya ikae na timu kama Ivory Coast kundi moja, aki tukaenda wapi?
2: ati Amadi Diallo na Sakari.
0: Tutaenda wapi? Yaani mwenye atawashika haya. Ama Morogo.
2: Tumecheza nao qualifications. Si wageni
0: kwetu. Kando na Morogo.
1: Mm.
0: Watupatia majirani wetu hapa Kongo hao.
3: watu konge vizuri.
2: Wani bisaka.
0: Tutatezo kutezo. Nazema Kenya. Kenya ni wache tupaki tu kwa mbio.
3: Tutaza cha mama na cha baba.
2: Asante man.
3: Thank you.
2: Mama mshezi kweli kweli.
3: Wadu wasema ukweli.
2: Tupokee moja kabla mapumziko.
3: Chukua moja, chukua moja kabla mapumziko.
2: The reality on the ground.
3: Najua ni ukweli. It's the truth. Tusifichane hapa.
2: He's a truthful man.
3: We see si watu wa 6 months.
2: Radio 47 na TV 47. Hello.
4: Bwana Hassan.
2: Naambia baba.
4: Salama, Omar Masara kutoka Jomvu.
2: Habari za Jomvu bwana Omar? Msalimia hapa kwa Landa pia sikiraha bwana.
3: Vipi?
4: Namsalimia kwa Landa. Naona mumepiga vitu vya nyumbani Kenya. Sasa nakusikia ukishambulia yule shetani wa FIFA yule mwenye macho makubwa yule kama lumbu aliyotoa hizi yule. Mungu amlani.
3: We, huyu asitembea Kenya tena, anaweza pigwa mawe.
4: Unanipata?
2: Wasema macho kama lumbu.
4: Macho kama lumbu na yule wa Afrika yule.
3: Lumbu ni
2: motsepe yule. Lumbu ni kinyonga.
4: Na yule wa Afrika yule. Kitu kama Venice in South Africa to wawa ya chamaza tu hapo.
2: Kichwa kama Venice ya semi chochote.
3: Wewe ongeeni lugha ya taifa bwana.
2: Nini anapamba tu lugha. Anapamba tu lugha, kichwa kama, macho kama, anapamba tu.
3: Nyanyango anasikia show.
2: Naambia shekhe.
4: Mzee Omari, mimi na kitu ambacho nakwambia. Na watakia yani nimekusikia wajua Mungu halali tukija msikitini na kwenye makanisa tuomba azirike yule rais wa FIFA yule.
2: Infantino
4: Kabisa, wewe kile vile ulivyotufanya Afrika, wewe mwenyewe hasa unaangalia mpira, wajua mpira. Kwa Afrika tulipotoka.
2: Kibaraka senge sana yule.
4: Kibaraka senge, kibaraka parare yule.
3: Nimechukua notebook na kalamu naandika notes.
2: Asante Mari.
4: Kuhusu timu yetu ya wasichana, kidogo yule kocha atie watoto wepesi wembamba. Wale Algeria wataka watu wepesi.
2: Naam.
4: Sasa tukiweka wale wetu wazito, wale mtu hata kuinua mguu ni lweri, wale itakuwa ngumu. Wale Waarabu wana dadadana, nipe nikupe.
2: Naam.
4: Wajua bwana Hassan, ndio sisi damu tunashangilia kila laheri watoto wa nyumbani
2: inshallah,
4: lakini sio tutacheza ule mpira ule wa kuweka ile kwamba huyu atoka mahali dude la mtu hili na wale wasichana wa Kiarabu wana ile moja nipe
2: nipe twende
4: itakuwa ngumu. Lakini kwa watakia kila laheri bwana Hassan.
2: Asante Omari.
4: Na ndugu yangu huyo natakia kila laheri.
3: Asante umusema kuparara nini ile?
2: Kibaraka. Wewe jua tu ana macho ya lumbwi.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 2000 kwenye 90 plus. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako, lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji, nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
0: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni layer wheat flour pekee. Na jioni, mandazi laini ni layer wheat flour pekee. Na jioni, layer maize premium flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47 ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB, for people for better.
2: For people for better. Tunazungumza nawe msikilizaji ndani ya Radio 47 na TV 47, dakika 4 baada ya saa 5 usiku, na kukumbusha tu

0: kwamba ewe ambaye unasikiliza na hususan yule dadangu ambaye amepiga kutoka Mungati.
1: Mungati.
0: Star 216 acho nakumbuka amesema.
1: Amesema mchotee kitu kamwachanisha kwa hewa pia
0: lakini
1: na
0: wewe. Lakini bonus leo amepewa kwa Landa. Ndiye anatembea na bonus.
1: Unataka ninyongwe tu ya bure mdhae na mimi nakaa mtaani.
0: Dadangu kutoka Mungati mimi sina ubaya. Na hata alipopiga tu simu nilijua hii ni sauti ya kuomba bonus.
1: Ulijua tu huyu.
0: Kwa hiyo tutaangalia angalia star 216 hash.
1: Amesema amejaribu bwana. Ungemsaidia bwana. Kwa ndo anafanya makosa gani ama afanye nini bwana?
0: Acha niangalie namba yake hapa. Tukisubiri TV junge nasi sio? Haya.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
0: Aya, mambo ndio kama hayo, burudani ndio kama hayo. Karibu sana TV 47, imejiunga na Radio 47. Usiku huu tunapiga gumzo la kabumbu, tumemaliza awamu ya kwanza ambayo huwa ni chambua game, tumeangazia masuala mbalimbali, tetesi na uhamisho wa wachezaji, masuala ya UEFA na Infantino na uchaguzi ujao. Na pia Harambee Starlets, mechi imeanza 0-0 Harambee Starlets dhidi ya Algeria. Na pia tunaitakia kila laheri Gor Mahia, tumeangazia watacheza siku ya kesho dhidi ya vijana wa Al Hilal. Mimi ni Hassan mwana wa Ali.
1: Todi kwa Landa aka Paredes the Gun.
0: Paredes, kabla kuangalia mitandao na kabla kupigia
1: call a friend, ama tupate ataje tupate kitambulisho huu mavindio.
0: Atupe call a friend.
1: Tupate kitambulisho mavindio. Cheza kama wewe.
2: Je, unaye rafiki anayejua soka nje na ndani, anayeweza kukushindia zawadi? Basi tuambie ni nani aingie kikaangoni.
0: Na tunaziona Hasani, kauledi mpigie nasira yako ashinde zawadi. Mambo ya mpira yuko sawa kabisa. Ali hapa nikiwa Nairobi. Kipindi sisi kama Arsenal mumetuacha tuchukue kila kitu. All the best stars ndivyo alivyosema. Okay, sawa. Anasema 90 plus Radio 47 na TV 47 show fantastic.
1: Asante.
0: Alafu anasema leo nipo na Alfred Musumba Kericho. Huyu ni fan wa AFC Leopards. Ni Matchcom Steven Nyonga. Yuko na Musumba kule. Haya, wengine ambao pia wapo nasi, huyu anasema hivi. Huyu ameniambia tu hello Hassan mwana Ali, hakuniambia ni nani. Kisha yanasema asani na kupata uzuri, msalimie sana Tony.
1: Nimesalimika.
0: Kwa denda. Haya, anasema naomba bao tu, msalimie kwa Landa. Yaani anaomba tu bao hii mechi. Tunacheza vizuri kwa Landa.
1: Kuna kona pale.
0: Anaomba tu bao yeye. Anasema ila itakuwa mbaya sana kama tuondoka kule bila bao.
1: Itakuwa
0: mbaya sana kama tuondoka kule bila bao.
1: Itakuwa kidogo.
0: Athanas Shida. Joseph ndivyo alivyosema. Alafu Dr. Eugene Outer B Sounds Entertainment Sticker.
1: Yes.
0: Na wasikiliza, nimefurahi. Vipi asani leo? Karen, nipo ndani na wasikiza. Ningependa sana mpigie huyu Don Kevin aka KFO wa Kiambu. Yeye hujifanya sana kujua kila kitu. Ndio nambari yake. Steve Mariga ametuma na wengi wengineo. Kwa Landa, hapo ulipo, angalau messages mbili tatu.
1: Hata ningesema messages, lakini nakumbuka kuna shabiki alikuwa anasema kwamba, I think ni yule kutoka Jomvu, akawa anasema kwamba tuweke wachezaji wepesi kule mbele. Lakini nakumbuka ile mechi ilikuwa ni Malawi dhidi ya Egypt. Unakumbuka wachezaji kama kina Banda, yule anajulikana kama Kunandaji, Kunundaji.
0: Banda yule wa
1: yes, watu vibonge la wachezaji walipatia Misri problems kule mbele. Kwa hivyo mimi naona tactic next hapa hivi, inafaa tujaze wachezaji wetu, wapate misuli, wapate mazguembe, ili angalau waweze kutisha wachezaji wenye kina Banda, kina Kunandaji, walisumbua sana timu ya Misri. Naona hapa hivi, naona pia hapa tunajaribu, ni timu ambayo inafunga
0: ba. Tumeanza vizuri.
1: Yes, the squad naona sasa hivi naona kidogo pia there's fresh air katika hiyo team. Kuna midfield naona inashika mpira na pia kuna striking force pale. So there's a lot of transition nzuri, seamless kabisa, ambayo kocha Bellino Demba ameweka katika kikosi chetu katika dhidi ya mechi ya Algeria.
0: Na utaona tumecheza vizuri, alafu ghafla Benvu tunatoa ndani. Haya, tumpigie wa kwanza huyo.
1: Tete huyo wa kwanza tumuhangaishe kidogo.
0: Ni Steve Mariga.

0: amesema tumpigie.
1: Haya. Maswali yako hapa ni call a friend.
0: Anaitwa Don Kevin.
1: Angalia hapo, tunaenda angalia kidogo tu.
0: Tuwekwe bao. Nusra.
1: Hii defense yetu.
0: Alma Nusra, huyu ni fasila. Alma Nusra, huyu ni fasila. Nzuri.
1: Sasa
0: Don, pokea simu bwana. Steve Mariga na kusikiliza bwana. Don Kevin.
1: Na pia wakati wasikilizaji wetu watazama jana tupate namba. Pia unamwarifu yule ambaye unataka kumpigia kwa mwambie atapokea simu. Sababu unajua watu masaa kama sasa hivi
0: amepokea. Wajua wengine wao wanataka tuwashtue. Don Kevo, ujambo?
2: Ah, sijambo.
0: Habari za Kiambu?
2: Niko salama.
0: Mbona mfurahi?
2: Unajua we.
1: Nini?
2: Siko na expect team sasa hivi.
0: Hapa ni radio na vile vile TV 47.
2: Radio 47 na TV 47.
0: Hassan
2: hapa ndipo.
0: Hapa ndipo Hassan Mwana Ali nikiwa na Tony wa kwa Landa.
2: Ndio.
0: Tumpewa namba yako na Steve Mariga.
2: Papa Steve.
0: Ni rafiki yako, jamaa yako, ndugu yako, jirani?
2: Huo ni ndugu yangu.
0: Aha.
2: Steve
0: Mariga, huwa shabiki wa timu gani yeye?
2: Wa Arsenal damu.
0: Na wewe?
2: Ule jamaa? Ule jamaa ni wa Arsenal damu.
0: Na wewe?
2: Mimi ni Manchester.
1: Gani?
2: Manchester United. Kuna Manchester mbili, Manchester ni moja.
1: Manchester.
0: Wajua hizo zilikuwa ni zama za hekaya za Abunuwasi, lakini squeeze Manchester City ni kigogo bana.
1: Kabisa.
2: Saizi itakuwa inachezea huko number 15. Season.
0: Oh, maana baada kuondoka kwa Pep ni yale yale mlio yapitia Ferguson alipoondoka
2: . Sasa pindo hiyo sasa wacha wapate dawa.
0: Okay.
1: Haya.
0: Haya. Mwenzangu hapa Tony kwa Landa atakurushia maswali matano mepesi kweli.
1: Raisi.
0: Na usimwangushe Steve Mariga na mamilioni ya wasikilizaji na watazamaji.
1: Wanakutegemea sana, nasema yeye ni yule mkali.
2: Sawa.
1: Swali yangu najua ni rahisi sana. Najua unafuatilia Women's Africa Cup of Nations ama dimba la bara Afrika kwa upande wa kina dada, sio?
2: Yes.
1: Na tuko na Harambee Starlets kule.
2: Kweli.
1: Mimi nataka unitajie wachezaji watano pekee wa timu ya taifa ya kina dada Harambee Starlets ambao wako Rabat, Morocco. Twende kazi.
2: Tony Kwalanda.
0: Huwa ana inandi na inda akisikia mtu ni shabiki wa Man United. Na hii imeonekana hadharani leo. Alafu si hilo tu. Ameuliza akirejelea, manake tumetaja kikosi
1: kizima.
0: Nafikiri ulikuwa bafuni.
2: Nilikuwa bafuni.
1: Ama ulikuwa busy.
0: Sasa kuanzia leo wewe unachelewa kwenda bafuni Jumatatu.
1: Uoge baada ya saa 6.
2: Ndio.
1: Lakini sawa, maswali yangu tano sasa si unajua zile timu ambazo zinashiriki.
0: Yaani ngoja hata kabla uja. Hata tu mmoja.
2: Mmoja. Kuna
1: hata sitaki unitajie majina yote mawili. Jina yote hata moja lote lile.
0: Na usitaje Steve Mariga.
1: Usiseme wanyama tafadhali.
2: Hiyo itakuwa ngumu kidogo.
1: Haya.
2: Hiyo argument ya pale itakuwa ngumu kidogo.
1: Hata mmoja umtambui, hata captain wetu yeyote au amna? Haya.
2: Hiyo ni ngumu.
1: Haya, ya la.
0: Tumefungwa bao.
1: Saile na
0: Algeria wamepiga shuti. Hii ni risasi imepita na ikulu. Yaani wewe wakati unasuasua hapa Lilia na Wora amefungwa bao.
1: Hiyo ni goal friki kali sana. Tumefungwa na giri bao ambayo itakuwa contender ya goal of the tournament ya Women's Africa Cup of Nations.
0: Lakini malizana na mjomba. Kwa hiyo unabadilisha kibao ama?
1: Wacha ni kutajie tu haraka. Ay, bao zuri. Wacha kutajie. Kuna Lilia na War kipa wetu, si ndio? Tuko na Mwanalima, captain wetu Adam, sio?
2: Okay.
1: Tuko na Ruth Ingosi, defender.

0: sio?
1: Ngoti.
0: Elizabeth Ochaka defender wetu, sio?
1: Ndio.
0: Tuko pale na Terry Engesha, si ndio?
1: Ndio.
0: Ai bana, bro, hujui hata mchezaji hata mmoja jamani.
1: Yeah, Summit sijakuwa nikifuatilia sana.
2: Na how come unajua Man U women football team?
0: Ah, bas fanya hivi ndugu yangu.
1: Ndio.
0: Ya haraka haraka tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Nitajie jina za kiutani. So, unafuatilia timu ambazo zinashiriki kule. Jina utani za timu ambazo zinashiriki Women's Africa Cup of Nations, sio?
1: Yeah,
0: like timu timu ya Morocco ya kina dada ya soka ambayo inashiriki WAFCON inaitwaje ile nickname? Si nyinyi mnaita Arsenal Gunners?
1: The Gunners.
0: Morocco women's team unaitaje?
2: Umeenda mbali, anzia tu timu ya Kenya.
0: Oh, haya, timu yetu ya taifa ya kina dada
2: inaitwaje?
0: Inaitwaje? Venye una
1: venye
2: Sasa mchukue taratibu. Mkienda mbele.
0: Wacha nisonge. Tanzania pia iko inashiriki katika Women's Africa Cup of Nations, timu ya kina dada inajulikana aje?
1: Taifa Stars.
2: Kwa hiyo kila kitu ni Stars.
1: Kuna Taifa Stars na Taifa Stars.
0: Ah bwana, inaitwa okay. Twiga Stars wewe.
1: Yeah?
0: Inaitwa Twiga Stars.
1: Twiga. Okay. Eh.
0: Timu ya Senegal. Yeah. Ya kina dada inajulikana aje? Akina wanaume inajulikana kama Teranga Lions. Ya kina dada? Teranga Lionesses.
1: Kweli?
0: Ai bro, mimi ndo nakwambia ama wewe ndo unaniambia?
1: Ni sawa, niko darasani, haina shida.
0: Sawa. Wewe umeangusha Mariga huyu jamaa.
2: Lakini ngoja mrushie swali moja basi la EPL. Ndio
0: asikie vizuri.
2: Manake aonekane kweli ni mpenzi shabiki wetu.
0: Nitajia wachezaji ama mmoja yeyote wa Arsenal ambaye alikuwa katika finali ya dimba la kombe la dunia kule Marekani.
2: Rais.
1: Declan Rice.
0: Finali.
1: Oh, unasema finali.
2: Sio tu kwenye mashindano lakini finali ile.
0: Finali.
2: Argentina na Hispania.
1: Kuna huyu jamaa wa Spain anaitwa nani? Merino.
0: Okay.
2: Merino, aina
0: kumbe anajua
2: aina ya kondoo.
0: Kumbe wewe unafuatilia tu World Cup lakini
2: ni mkali.
0: Kama nakumbuka Merino hiyo hata yes.
2: Ni mkali.
0: Na sawa, tumeona kwamba wewe atakuuliza maswali ya kina dada.
2: Na kabla hujaondoka,
1: ndio.
2: Man U imecheza mechi ya kirafiki Jumamosi. Imekwendaje?
1: 2-1. Tulipiga Atletico. Leteni hizo timu mnasema.
2: Sema Man U walipiga, sio tuli. Wewe ni nani na Man U wewe?
1: Okay, sawa. Sisi Manchester, sisi kama Manchester. Tulipiga.
2: Acha ligi ianze, mtajificha kwenye nyungu. Mtaanza huyu kari kuya aende kama ule muda huyu. Asante baba.
0: Thank you so much my brother.
2: Huku tuambia uko wapi? Kiambu sehemu gani?
1: Niko hapa Kiambu hapa kwa governor.
0: Unakaa na governor?
1: Hapa kwa governor hapa.
0: Wewe na wangu
2: ni jirani ama unafanya kazi kwa governor?
1: Jirani tu wangu hapa.
2: Oh, kwa hiyo mnapigiana salamu madirishani mkiangaliana.
0: Msalimie governor.
1: Ukipunga hewa hapo unamsalimia. Akiwa chai pale unamsalimia, tuko hapa tu.
2: Ukiwa bro unamwambia governor rusha ka kitu.
0: Tuko wawili tu kwa studio, mwambie hivyo.
2: Asante baba.
0: Thank you so much my brother. Well done. Kongole. Tayari pale. Nilikuwa nimeona mashabiki wa Kenya walikuwa na bendera ya Kenya, taifa la Kenya pale wakiweza ku.
2: Sisi ni waandishi wa habari kina Marwa na Nino.
0: Alikuwa ni ule Tata Sports MD.
2: Voyo
0: ako pale anakula
2: mwamburi.
0: Voyo ni duge padie bwana. Akale hii ni chance bana. Hata tusikemba
2: tu. Marcus popokea,
0: tunachukua kama na hiyo rent line yake amfanya tuko moja mbili, lakini bado tuko na still a very shaking defense. Once we saw that defense kwa na mabadiliko mengi. Kwa hivyo sana ni kama dakika 20 katika kipindi cha kwanza Kenya dhidi ya Algeria, mechi ambayo ni ya Ukon na mimi nacheza katika uwanja wa Olympic kujijini Rabat, Morocco.

0: huyu ni nani? Samuel.
1: Shabiki wa si. Anajua utamkaanga vizuri.
0: Mimi wasina roho mbaya kama wewe.
1: Lakini matu kweli unitajie tu mcha. Amechoma umebant.
0: Tuendelee. Anasema Jacob Kinyozi Olkarasha kola Afrika Maniu msio.
1: Okay. Acha tumwandikie Okia. Namba yake iko pale kwa tayari. Na wengi umetuma ujumbe zao. Hebu kataka kuchukua pia dawa. Na sijui uliambia kwa kutaki kupata zawadi. Mimi nilikuwa nakupatia mtu kitu kama unataka kupatia mzawadi. Si mimi nilikuwa na kitu. Na pia Dan Kano amesema akoka kitu. Dan Sao. Dan Kano amesema uko na kitu bana.
0: Tatoo anza na kutoka.
1: Ni rushie pass. 90 plus ready na TV 47.
0: Bado tuko bao moja.
1: Tuko bao moja.
0: Lakini naona tukipata bao.
1: Ni gumu sana.
0: Huyo amekata pia.
1: Amekata sana. Tafadhali tupatie namba.
0: Tony kwa la ni bro. Ya kaka asking for my cousin in 90 as chef from LD
1: ni kaka. Bro ya kaka si
0: sasa ama nikazema nikazunguja kazema mmefanana fanana kama wetu
1: acha tuuliza mama
0: haya vini ana please speak Joseph yeye fan wa Manu sio na ametuma nyima
1: basi hiyo najua sasa hii najua kwa pamoja na mtu kama huyo tumeujuma yule ule ni wana ngoja zile lugha za kintatela Messi sio na nini wanakula si nini last week mlikuwa msema nini you and after god has you go
0: ai sikuepo
1: ulikuwa wewe kwanza ndio ulimchangia jimkuu kama asara yangia ile Kenya tunafanya nini mani tunafanya nini jamani tunafanya nini kia bao la pili kipuz
0: lilian
1: wora mpira akatema ndani ya god tabia za masi kipa mzuri kama huyu lilian wora. Lakini kulikuwa na mara ambayo alifanya pale. Nimekuwa hivyo tu hivyo. Kauleni.
0: Ngoja.
1: Sumeni.
0: Joseph ujambo? Hii ni Red 47 na Team 47. Mimi ni Hassan mwana wa Ana mwenzangu hapa Toni kwa Landa. Nambari yako imepewa na Avine. Bado network
1: yako songa kidogo pembeni ama simama sababu network yako inakatika.
0: Niweke sasa itabidi tuchukue mwingine.
1: I think
2: Hello.
0: Nambie.
2: Shabiba chukene.
1: Network yako. Toka toka chini ya kitanda. Yeah, network yako ni network yako kidogo iko na tashwishwi.
2: Hapo.
1: Nimemwona mkuu wa director of sports pale Kipchumba Ruto.
0: Haya, vipi baba?
2: Hello.
0: Hapo safi.
1: Hapo safi. Hapo sawa.
2: Haya.
0: kule Morocco Starlets 0 Algeria mabao mawili. Habari ulikuwa nayo?
2: Habari, hapana.
0: Haya, ulisema shabiki wa Maniu wewe? Haya, mimi nitakurushia maswali matano.
2: Aha.
0: Swali la kwanza.
2: Naam.
0: Man United imecheza juzi mechi ya kirafiki kaipiga Atletico Madrid mabao mawili kwa moja.
2: Naam.
0: Nirushie tu jina la mfungaji mmoja yote kwenye mabao ya Man United.
2: Mbeumo.
0: Mbeumo. Swali la pili.
1: Mbeumo.
0: Unafuatilia ili nani Wafcon soka kina dada kule Morocco?
2: Naam.
0: Haya, timu ya taifa ya Kenya sasa hivi imepigwa mawili dakika 25. Kabla mchuano huu tulicheza dhidi ya nani na matokeo yalikuwaje?
2: Tulicheza dhidi ya Senegal.
0: Matokeo yakawaje mjomba?
2: Tulipigwa 1-0.
0: Thank you.
1: Atilia kabisa.
0: Swali
1: well
0: la,
1: done.
0: Swali la tatu.
2: Naam.
0: Kombe la dunia limemalizika juzi kule Marekani, Mexico na Canada,
2: Naam.
0: Kwenye finali Argentina dhidi ya Hispania. Chelsea iliwakilishwa na mchezaji upi?
2: Cucurella.
0: Ah, vizuri.
1: Kweli.
0: Kuepo. Kina Enzo pia walikuepo.
1: True.
0: Haya. Swali la nne. Kocha wa Liverpool sasa hivi anaitwa nani?

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Tujumuike pamoja katika mpango hadi tamati hapo saa 10 asubuhi. Nambari yangu ya SMS ikiwa ni 24047. Tufuatilie kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imethibitishwa. Mtandao wa X Radio

kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa washapokea bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216#. Pata maagizo mengine tuachie.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
5: Hii ni number moja.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.
0: Unasikiliza OB 47.

0: ni Vinka within Waji na Ava Peace. Watu leke, watu wache, leave us alone. Kareka wami ya kwanza pango mzimu wa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Solomon Chege.
0: Solomon?
1: Chege.
0: Chege uko wapi?
1: Niko maana Sugoi.
0: Sugoi kwema?
1: Ako poa.
0: Solomon mbonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 9.
0: Eh? Hii nayo si sini zaidi ya kujituma. Unazingatia the more you play the higher your chances of winning. Mara 9 umetumia 180 na tayari unavyozungumza solo unajua kuna hela kwenye simu.
1: Ashaifika bwana 14,000 shilingi.
0: Mimi naona hii sauti ya confidence tayari una hela kwenye simu. Nazungumzia box ipi hela ngapi?
1: 14,000.
0: Unajua umetumia 180 peke yake mtu wangu solo. Na sasa tayari kuna chapa, kuna ganji 14k mtu wangu.
1: Aye, nakwambia furaha bwana.
0: Umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Ah, ndio mara ya kwanza leo.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Anasema na unjo na cheza mara moja unasarenda. Cheza mara moja unasarenda, lakini leo anasema hakuna ukata tamaa.
0: Okay. Solomon. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1020. Yaani inazidi ulichoshinda.
1: Wow.
0: Yaani boost inazidi ulichoshinda awali. Alafu bado sijamalizana nawe. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay?
1: Yes.
0: Asante sana solo.
1: Asante.
0: Subiria boost yako eh.
1: Hapo.
0: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 1020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216#, fuata maagizo mengine.

sio mwe ni afande. Uko kwenye patrol, umepata radio call kwamba kuna wizi unatekelezwa mahali. Unaenda pale wewe na tena timu yako, labda kwa maafande wanne. Ukweli kuna wezi wa vijana NZ wote wamejihimi na bastola, na mmoja mtoto wako. Wewe kama afande babake utafanje? Wako kwenye ploti wanaiba,

0: unapata record kwamba kuna wizi utakelezwa wa malani, unaenda na timu yako, unapata vijana katika mboka hao. Jana umejihami kila mmoja na basla na mmoja ni mtoto wako. Utafaje? Utadu? 0793 vile vile 0783 47047 0793 vile vile 0783 sifande bari SMS jihami na glog utafanyaje? OB47 hello?
1: Utafanyaje?
0: Hello?
2: Hello, ba.
0: Kabla tuendelee, punguza sauti ya radio mtu wangu.
2: Rombole Talk Talk, Richard Kiarie kutoka Rombole Talk Talk.
0: Nani huyu?
2: Richard Kiarie.
0: Peter, tuseme we ni afande uko kwenye patrol, mepigiwa radio call na nini control kwamba kuna wizi utakeleza mahala fulani, unaenda pale unakuta kwamba kweli vijana wako kazini wamejihami na mmoja ni mtoto wako. Pita, utafanyaje?
2: Mimi nishakulaki hapo. Nishakulaki hapo. Mwizi ni mwizi.
0: Hata kama ni mwanao, firstborn wako.
2: Ndio, sana mwanao.
0: Mrithi wako, mrithi wako.
2: Eh.
0: Atakula kopa ya kichu, utampatia kopa?
2: Ndio, wacha nitunze, niepushe wale watu wengine kuibiwa.
0: Haya, Peter sisemi kitu. Okay.
2: Richard Kiarie wa Rombo, kio Peter.
0: Oh, Richie Kiarie, asante sana.
2: Oh.
0: Eh, some decisions maze. Richie anasema kwamba yeye alichukua aliapa. Shakula kiapo. Yuko kazini. Sheria ni ile ile. Mama we. OB47. Hello.
3: Hey, rafiki yangu Maloba.
0: Uko hewani. Nasema na nani?
3: Unaongea na mzee Ozunga kutoka maeneo ya Teso.
0: Mzee Ozunga, nimeona message yako kwenye SMS, karibu sana. Mzee Ozunga, tuseme wewe uko kwenye patrol kama afande, umepata radio call kwamba kuna vijana wako mahali wako mboka na wote wamejihami, ulienda pale na timu yako unakuta mmoja ni kijana wako na kuna gun na amejihami na glog. Utafanyaje?
3: Swali utafanyaje, si ndio?
0: Yes.
3: Okay, Maloba, mimi nitafanya hivi.
0: Yes.
3: Hapo ndacheza kama mimi na mimi.
0: Aje, utacheza aje?
3: Hata kama nimekula kiapo.
0: Yeah.
3: Kenya nitafanya.
0: Yes.
3: Nitashika yo kijana.
0: Utamshika?
3: Fanya.
0: Yes.
3: Nitashika yo kijana.
0: Utamshika aje? Aje. Wako wanne, wote wamejihami. Moja kuna glog.
3: Wako wanne.

0: mwingine ako na Seska, mwingine Winchester.
1: Malobo kwa nne, si ndio?
0: Yes.
1: Na mimi tayari niko na risasi, si ndio?
0: Yes.
1: Malobo, wacha nipige risasi juu.
0: Ehe.
1: Niokoe kijana yangu.
0: Ehe.
1: Na kesho asubuhi nipatane naye nimwambie hii maneno iishe na iishe.
0: Mzee Onzuga, ngoja nikukatize, Kumbuka kwamba wako wanne.
1: Wako wanne.
0: Na wote wamejihami.
1: Yeah.
0: Na hawajui kwamba kuna mzazi hapo.
1: Eh.
0: Si exchange itaanza. Wewe kupiga yako juu, yeye anakulenga. Wale wanakulenga.
1: Hapo ni ngumu.
0: Ehe.
1: Hapo ni ngumu, hapo kweli umesema.
0: Ama utaongea?
1: Ah, ile
0: wewe pita, wacha pita.
1: Sitafanya hivyo.
0: Utafanyaje?
1: Nitasema jina yangu.
0: Eh.
1: Mimi ni baba yako, tafadhali.
0: Alafu
1: mimi babako ni mtu fulani. Wachana na utoroke uende. That's the solution pekee. Hapo
0: ni utoroke aende na wenzako, unaje pia mjehami wenzako. Hey.
1: Wanaomba ni mzee Uzunga.
0: Nimekulemea hapo.
1: nimekubali.
0: Hii tricky sana. OB47, hello?
2: Hello, Afande Maloba.
0: Na mko hewani. Nani huyu? Paul Pokot?
2: Paul Pokot, double P.
0: Double P, uko wapi? Kuresoi? North?
2: Kuresoi North na Kuru County.
0: Karibu sana. Paul Pokot, uko kwenye patrol kama Afande. Umekimbia kwenye crime scene, unakuta crime inaendelea. Vijana wanne pale wamejihami, wote wana bastola na mmoja ni mtoto wako. Utafanyaje?
2: Hapo nitafungua hiyo barabara na risasi kwa.
0: Mama we.
2: Juu Maloba.
0: Utaambia nini mama yake?
2: Hakuna vile utaambia, mwalifu ni mwalifu. Hakuna juu huko mambo mbili wa kuua.
0: Paul Pokot, una hakika utamaliza kijana wako?
2: Mimi nitamaliza kabisa, juu hiyo sio kijana, huyo ni mwalifu.
0: Utampiga hata ya mguu? Umnusuru?
2: Hakuna kupiga mguu juu wewe huku mtuma, na mwalifu ni mwalifu.
0: Na wenzake pia wanaweza kumaliza.
2: Kila mmoja
0: kona yake.
2: Kabisa.
0: Wanaita mguu ya kuku. Hey.
2: Kabisa, wewe unaweza kujinini, wewe ukifanya hiyo huruma unaweza kujimaliza mwenyewe.
0: Mama we. Alafu tena wende umzike mwanao.
2: Utamsika tu na useme umemaliza mhalifu.
0: Paul Pokot, una hakika?
2: Niko na uhakika kabisa.
0: Okay. Asante.
2: Baba Maloba.
0: Yes.
2: Naona tumewapata loud and clear. Mliko mumepotea, mtandao ilikuwa imepotea kuanzia juice.
0: I know, tuliambia Donald kuchona, itabidi ufanye kazi na alizingatia. Asante sana.
2: Kabisa Maloba.
0: Okay. Wewe ni Afande. Uko kwenye patrol na timu yako. Umpata radio call kwamba kuna uhalifu unaendelea mahali. Unaenda pale na timu yako haraka na kweli unakuta vijana wako pale wako wax. Na kweli unakuta vijana wako pale wako wax. Wanashambulia kwenye ploti wanne na wote wamejihami na bunduki. Na mmoja ni mtoto wako. Wewe kama Afande utachukua watu wa gani? OB47, hello?
3: Hello, Johnny Maloba.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani?
3: Mepata ule tuminyua na mwaja Bungoma County.
0: Nani?
3: Wilbert wana mwaja.
0: Wana mwaja?
3: Yes.
0: Wilbert?
3: Wildad.
0: Wildad?
3: Yeah.
0: Ukunye mwana majina? Eh? Hey. Haya, your daddy called you Wildad.
3: Yes.
0: Wildad, uko kwenye patrol kama Afande. Umeenda kwenye crime scene, unakuta vijana wako kazi, wote wamejihami na mmoja ni mtoto wako. Utafanya nini?
3: Ndio ni maloba watu wenye wanasema wataokoa mwanao, hawajui chenye wanasema.
0: Ehe.
3: Kitu ya kwanza, tili na huyo mwanao.
0: Utadili naye aje?
3: Upiga ya kifua patali ya wengine watoroke, lakini yeye malisa yeye.
0: Autapiga wengine kwanza? Wako watoroke?
3: Hawa patali watoroke, lakini wangu tutili naye pamba tupamba.
0: Are you sure?
3: Iko sure Maloba.
0: Alafu mamake utamwambia nini nyumbani? Nimeua mtoto wetu?
3: Ikuwa tulipata mwalifu.
0: Nyanja la hata kutandika. Na kumicha hata kumaliza nyumbani.
3: Hiyo ni kuondoa kama mtu kabaya kwa familia.

0: Una hakika?
1: Iko na hakika, John Maloba.
0: Wildad?
1: Hey. Yes.
0: Okay. Okay. Okay. Haya, asante. Hii ni tricky sana. Hii ni tricky sana. Uko kwenye patrol. Wewe na timu yako. Jamaa fande. Umpokea redio kwa kwamba kuna wahalifu unaendelea mahali. Unakimbia na timu yako kwenye Grand Tiger. Kwenye Land Cruiser, mnafika pale kwenye crime scene. Unapata vijana wanne, wote wamejihami na mmoja ni mtoto wako. Wewe kama afande utafanyaje? OB47, hello.
2: OB47, hello.
0: Hapa ndipo, unasema na nani? Uko wapi?
2: Nasema na pale McMaster kutoka KV.
0: McMaster, wewe ni afande?
2: Afande kutoka KV.
0: Wewe ni afande?
2: Mimi ni afande.
0: Haya, utafanya nini kwenye doria? Umeenda kwenye crime scene, unakuta kwamba mmoja ni mtoto wako na wote wamejihami.
2: Mimi najua venye kuelewa.
0: Yes.
2: Venye kufunza kutoka pale ambaye nienda Kingaju.
0: Yes.
2: Nilikuja kuwapa na kuingia Kingaju na ishapewa training ni mpaka kupoteza kama kuwa nina. Hapana, anasemekana wa prison lakini mimi ni askari wa polisi ya pale. Na hapana ni hapana.
0: Utafanyaje?
2: Kwa hivyo, hata kwa boma.
0: Yes.
2: Ukiingia control ya ile experience uko nayo ndio na. Ukiingia control ya ile experience uko nayo ndio na pelekanga kuanzia mwanzo.
0: Mhm.
2: So hata your family unafaa kuonyeleza. Na kwa hivyo ukipatana na yeye akiwa na beba uonga akiwa ni mwizi, wewe ni mwindaji.
0: Ala.
2: Unafaa kuua.
0: Utamaliza.
2: Unafaa kuua. Anafaa kuua.
0: Utamaliza mtoto wako?
2: Unafaa kumaliza na hakuna nizi. Wewe ni kulinda inji.
0: Hey, wewe mnasema promote to glory.
2: Eh. Glory na manager wa job.
0: We. Hey, haya.
2: Na manager wa job.
0: Asante McMaster, asante afande. Eh. Hii ni tricky sana. OB47, hello? Hello? Hello? Uko kwenye doria kama afande. Umpokea redio kwa kwamba kuna uhalifu unatekelezwa mahali. Wewe na timu yako mnakimbia pale haraka upesi. Mmekuta maboys kwa in action. Wanne wote wamejihami na mmoja ni mtoto wako. Wewe kama afande utafanyaje? OB47, hello? Hello? OB47, hello?
3: Hello.
0: Uko hewani na semana nani?
3: Sema na Robin.
0: Robin?
3: Yeah.
0: Uko wapi Robin?
3: Someru.
0: Robin uko kwenye doria kama afande, umeenda kwenye crime scene na kundi lako, timu yako, unakuta jamaa maboys wako kazi, wote wamejihami na mmoja mtoto wako. Utafanyaje?
3: Hapo ni kuchukua tu mtoto wangu na kumuua.
0: Eh? Ha,
3: anaweza akakuja akatokea akaniua mimi mwenyewe.
0: Kwa hivyo utamaliza?
3: Ni kumaliza tu.
0: Hata uweze kumpiga mguu, moja ya mguu? Umnusuru?
3: Hapana, hata nikimpiga ya mguu bado tu atafanya tu hiyo uhalifu.
0: Ah. Eh. Okay. Okay. Na mna roho huku nje. Hey. Hey. Ni mtoto wako na unampenda. Unampenda sana. Umepata fununu tu kwamba labda huwa ni bad boy, hujampata in action, umekuwa ukimshuku tu, lakini leo hii unampata live and direct kwenye crime scene na wenzake na wamejihami. OB47, hello?
4: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
4: Elizabeth Makumbi.
0: Elizabeth uko wapi?
4: Taita.
0: Elizabeth, wewe ni madam, uko kwenye patrol na timu yako, umeenda kwenye crime scene, unakuta maboys wako kazini wamejihami na mmoja ni mtoto ni mwanao. Wewe Elizabeth utafanyaje kama afande?
4: Ai, hapana, mtoto wangu siwezi kubali, mimi ni mama.
0: Wewe ni mama lakini pia wewe ni afisa, wewe ni afande. Unakula kiapo?

0: utafanyaje?
1: Hapana. Haya hapana, siwezi kubali mtoto wangu.
0: Na wenzake wakianza kufiatua?
1: Haya hapana, wewe hapana mtoto wangu.
0: Hujanijibu. Wenzake wakianza kuwafuatilia risasi?
1: Hapana, siwezi kubali.
0: Utafanyaje?
1: Itabidi.
0: Itabidi ufanyaje?
1: Haitabidi sasa mtoto wangu.
0: Liz, unajua hunijibu. Wewe uko na emotions. Liz, uko kwenye patrol, uko na uniform na wenzako na mmepata wezi wanne. Wote wamejihami, wana bunduki. Mmoja ni mtoto wako. Nipatie solution. Utafanyaje? Utamuita kwa jina?
1: Itabidi, nitamuita kwa jina.
0: Alafu
1: nimwambie mtoto wangu mbona unafanya hivi?
0: Huo muda utatoa wapi?
1: Eti?
0: Huo muda kuambia utatoa wapi? Ama unajua wote wamejihami na bastola? Wote na wenzake hawakujui.
1: Itabidi mali imefikia mwisho. Itabidi mtasema hapana. Itasema usisonga afadhali ati mali imefikia ni mwisho ni mwisho kama nimekuzaa.
0: Wewe utafutwa kazi.
1: Aya, sasa kutoka kazi ndo mwambie sheria mkononi.
0: Aje, wewe una contradict. Uko pande huko, pande huu. Wewe sema utafanyaje? Haswa.
1: Sheria.
0: Eh?
1: Sheria.
0: Utafanyaje uko kazini? Wacha mambo ya sheria. Uko kazini ndio mtoto wako na wenzake wamejihami. Wanataka kufuatia risasi. Manake watatu hawakujui. Ule wako atakujua. Watatu hawakujui. Eh?
1: Itabidi sasa kama kuwawa wawe wote.
0: Itabidi?
1: Kama kuwawa wakufe wote.
0: Wakufe wote?
1: Si ndio.
0: Mpaka mwanao?
1: Kama kwa mwanangu sasa ndio sasa niko na emotion.
0: Wewe sijaridhika na majibu yako. Wewe umekuja hewani na emotions ya mama. Nenda zako. Liza amekuja hewani na emotions. Na hii emotions kina nayo kazini. Wewe utaangushwa kwa mwanzo. Utaangushwa. Na marafiki za mwanao watakuangusha na emotions zako. Napokea simu ya mwisho. OB47. Hello. Hello.
2: Asta Karibia.
0: Mshafika pale mko kwenye Grand Tiger. Mnaona ndo wale wanatekeleza uhalifu.
2: Si mimi nitamuendea.
0: Eh?
2: Si mimi nitamuendea.
0: Utafanyaje? Nipe tactic.
2: Natuma partner wangu amshike yeye.
0: Atamshikaje wale wana risasi? Si atakula ridhe?
2: Aya, hizi.
0: Una seti mwenzako.
2: partner wangu nitamwambia yule kijana wangu.
0: Sasa ataenda kumshikaje wenzake wote wamejihami.
2: Lakini unajua sasa pale. Pale umeingia umepata kijana wako hapo pale. Kwanza sio utamjua.
0: Yes.
2: Una inform wenzako kijana wangu bado hapo pale.
0: Hiyo time itatoka wapi ya kunongonezana?
2: Obviously utamsikia.
0: Na unajua wakishawaona nyie afisa tayari wataanza kuwafyatulia risasi huku wakitoroka.
2: Hata huku afisa hawezi piga kijana wako risasi.
0: Oh, umesikia wengine nini wamesema, wengine wote waliokutangulia isipokuwa Madam Liz.
2: Watapiga kijana wako lakini hawezi piga kijana wako risasi.
0: Hey. Hapo kuna mchanganyiko. Hapo kuna kufikiria wenzako washa cock.
2: Unapiga risasi moja ya juu.
0: Ehe. Na, okay, wewe unalenga juu na wao wanakulenga. Wakitoroka, wao nakulenga.
2: Unalenga ajia kutisha. Wata huwa kijanako.
0: Ok.
2: Sidamu yako.
0: Mrezi ni mwona, na we ulikula kiapo.
2: Kula pali kiapo ikifika. Unaachana na kiapo kwanza, unafanya kazi saa kwa ground.
0: Uwezi mlenga kwa mgu, umpatia chance.
2: Labda upigi ya mgu, sasa metulambu upigi ya mgu.
0: Ulambiwa na nani kwenda huko? Wewe toka huko.
2: Maroba viti.
0: Asante.
2: Viti.
0: Haya, Arocho ndio sema toka huko. Toka hapo. Rajua alikuwa elekea.

yako msikilizaji, mradi tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora, ambapo unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na booster shilingi 20,000, kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, nitakuzidikisha na booster shilingi 20,000. Nikisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora.

0: 20 ni ngapi?
1: 76.
0: Lynette, ushaye kushika pesa kama hii?
1: Ah, Pix.
0: Lynette, ushaye kushika pesa kama hii?
1: Hapana.
0: Haya, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1020 on top of that. Alafu bado. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu and there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza.
1: Mtendelea.
0: Wewe uko na float ya miaka 2.
1: Gai. Acha tuende na kucheza sahi tu.
0: Leo uwezi lala?
1: Silali.
0: Asante Lynette.
1: Asante.
0: Okay. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000 kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances, kisha mko kwamba kabla ya saa 10 washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses. Rahisi sana, unabonyeza *216#, fuata maagizo mengine tuachie.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Jeshi la wanamaji la Kenya limewaokoa watu 41 baada ya jahazi la mizigo kuanza kuzama karibu na pwani ya Shimoni katika ukuaji wa baharini wa kutisha. Katika taarifa iliyotolewa na jeshi la ulinzi la Kenya KDF, meli hiyo siri ya mafanikio ilikuwa ikisafiri kutoka Shimoni hadi Pemba wakati ghafla ilianza kuzama majini. Hili lilitokea takriban kilomita 3 kutoka kisiwa cha Mpunguti ya juu, umbali ambao mara moja uliweka maisha ya watu wengi hatarini. Miongoni mwa wale waliokuwa ndani walikuwa wafanyakazi 11 na abiria 30 kutoka Kenya na Tanzania. Mahakama ya Nakuru Jumatatu iliendelea kusikiliza kesi kuhusu kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo, ambaye inadaiwa alitoweka akiwa chini ya ulinzi wa maafisa wa huduma ya wanyamapori ya Kenya KWS karibu na ufuo wa ziwa Nakuru. Mshtakiwa wa tano Abdulrahman Sudi, ambaye gari lake linadaiwa kuwa na jukumu muhimu katika operesheni hiyo, alisimama kizimbani kutoa utetezi wake, lakini alitaabika sana kutoa maelezo thabiti huku akigonganisha taarifa zake mara kadhaa akihojiwa. Akitoa shahidi mbele ya hakimu mkuu mwandamizi wa Nakuru Kipkiroi Kibelion, Sudi alielezea jinsi alivyoachwa akimlinda mwanamume mmoja kwa karibu saa 2, mtu ambaye maelezo yake mahakama ilisikia anafanana sana na yale yaliyotolewa na kaka, mama na mke wa Odhiambo, huku afisa Sudi akisisitiza kwamba mtu aliyekuwa akimlinda hakuwa Brian. Sudi aliambia mahakama kwamba mikono ya mshukiwa ilikuwa imefungwa kwa kamba, ikipingana na taarifa ya awali ambapo alisema mwanamume huyo alikuwa amefungwa pingu. Alishuhudia kwamba baada ya kumsindikiza mshukiwa ili kujisaidia, mwanamume huyo alimsukuma na kutoweka kwenye msitu ulio karibu.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, mnamo Februari mwaka wa 2006 katika mji wa Detroit uliopo jimbo la Michigan nchini Marekani, mtoto mvulana Robert Tanner aliyekuwa na umri wa miaka 5 alishuhudia mamake akiwa

0: wake ambaye tayari alikuwa ameaga dunia. Wakili wa familia alishtaki kitengo cha huduma za dharura pamoja na jimbo la Michigan na kufaulu kupata fidia kwa familia ya Robert Tana, huku wahudumu husika wa dharura wakipatikana na hatia ya utepetevu kazini. Ndiyo tamati ya matukio Radio 47 na awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio ni apote miapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk. Get your damn hands up.

0: Sema OB 47 Tani ya Radio 47 na mia wako Afande John Maloba. Na kuwaje mtu wangu? Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unasema na Agnes Kundu.
0: Agnes uko wapi?
1: Niko Kapsabet.
0: Kaps kwema?
1: Kapsabet.
0: Hii sauti hii ya mtu ambaye ana confidence hivi. Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa lotobora?
1: Mara 5.
0: So moja imeenda 100. Na tayari tunapozungumza unajua uko na hela kwenye simu. Agnes.
1: Kabisa.
0: Nazungumza box ipi, hela ngapi?
1: 46,000.
0: What? 46. Leo mnataka kunimalizia pesa hapa, okay? Mnataka kunimalizia float.
1: Hata usingizi au kuji jamani.
0: No, nasikia sauti na kiburi kiburi fulani kwa sauti. Najua huyu. Hii confidence ya bure. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hii ni mara ya pili. Na maana sasa
0: kama. Okay. Kwa hivyo umekuwa unashiriki na ushawahi kushinda tena?
1: Ndio.
0: Okay, umetumia 100, tayari una 46,000 kwenye simu?
1: Ndio.
0: Na kama ilivyo ada na desturi mie nina jukumu la kuzindikisha, manake yote ambaye anapiga simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Ninakuwa na CD4.
0: Wewe. 66. Sitaki hongo. Unataka kunichia za macho? Wewe.
1: Diwe, shukuru sana.
0: Hela hii yote ni yako. Teru na 46 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya 20,000. Kisha kumbuka kwamba 46 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya 20,000. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and there is no limit, bado waweza kuendelea kucheza. Okay?
1: Asante, mnasaidia watu wengi sana.
0: Makinika, mimi najua sasa uko mpangoni, wewe ndio kusema. Ukiweza unaweza kununua kiburi sasa, you can afford it.
1: I'm tajiri jamani.
0: Hela hii
1: hata kwa nyumba sasa, acha nitoke.
0: Mimi siko. Ndoa sivunji ndoa ya mtu mimi. Kwa heri. Kwa heri. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa lotobora. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha yote ambaye atakuwa mshindi hewani kano na alichoshinda, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza star 216 hash, fuata maagizo, mengine tuachie.

zaidi. Kimeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Unasikiliza OB 47.

Unaingia katika kile kitengo cha reporting desk ambapo utawasilisha ripoti yako hapa kwa afande kwenye OB. Nieleze area code yako ni ipi na hali ikoje katika area code yako. Sasa kwa muhimu tunazingatia kile tunazingatia agenda

0: Na la nne, hali ya anga. Zingatie agenda hizo nne. Okay. OB47, hello. Hello.
1: Afande Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Nasema na Mose wa Kangumu kutoka Molo.
0: Leo ujaingia na giagia, lakini kumekuwa na gap. Kumekuwa na pause. Yeah. Kana kwamba unafungua mlango ndio ingie hewani. Mimi nashangaa. Kumekuwa na pause ya 4 seconds. 1 2 taratibu unafungua, yani umewachana na magia, sasa unafungua mlango unaingia hewani. Wewe ni mtu wa ajabu sana.
1: Ili upgrade.
0: Au ja upgrade, kuna kitu umefanya hapo tu. Kasibu ni kale kale. Habari za Molo?
1: Molo ni nzuri.
0: Najua uko kazini.
1: Niko kazini.
0: Leo mnakanda mifuko mingapi ya ngano?
1: Sai, Simba.
0: Mnakanda mifuko mingapi?
1: Mifuko 40 sasa leo.
0: 40? Hiyo kabla umalize kazi utakuwa umeshona misuli.
1: Mimi nilikwambia
0: hiyo ni kama gym bwana.
1: Nilikwambia hiyo ni gym sasa.
0: Mikono?
1: Bora tu
0: isiwe mnakanda unga na miguu kama India. Nikija gundua kama mnakanda unga ngano na miguu kama India,
1: nina
0: kufunga pingu kila mtu na tunafunga hapo.
1: Ngoja nikwambia afande.
0: Yes.
1: Bora ikue ajini.
0: Kwenda wewe. Migi kuna athletics foot. Alafu nakandi wewe nikupate. Ndani kituo cha polisi. Station police. Aya, mbogi yako anasemaje?
1: Ana maneno hapa salama.
0: Wasalimie wote.
1: Huko kumetulia.
0: Endelea kuchapa kazi.
1: Na
0: kutegea radio 47, okay?
1: Mpaka tamati.
0: Asante sana.
1: Leo
0: umejaribu.
1: Nilikwambia.
0: Leo hujanitishia, lakini umekuja na style nyingine. Yaani unafungua mlango ndio uingie hewani.
1: Nilikwambia. Nilihamia karibu na booster.
0: Haya, acha nikuamini. Asante. Chamkata hiyo. Inakuwaje? Area code yako ni ipi mtu wangu? Wanakuita nani? Katika area code yako hali ya usalama ni ipi? Hali ya kazi ni ipi? Hali ya anga ni ipi? Hali ya usafiri ni ipi? Wasilisha ripoti yako hapa kwenye reporting desk. 0793 04 7047 0783 04 7047. Area code yako ni ipi? Wanakuita nani? Na hali ikoje katika area code yako mtu wangu? OB47, hello. OB47, hello. 0793 04 7047. Vilevile 0783 04 7047. Hali ikoje katika area code yako? Wanakuita nani? Hali ya usafiri? Hali ya usalama? Hali ya kazi?

0: Kawa hamna Bugdha, ndivyo wanasema Hutchings na Karombora. OB47, hello. Hello.
1: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Jambo.
0: Salama sana mwenzangu, nani?
1: Naitwa Kiplimo kutoka Nandi County.
0: Kiplimo, uko nyumbani, uko kazini?
1: Niko nyumbani baba.
0: Hali ikoje?
1: Hali shwari kabisa.
0: Usalama umeimarishwa?
1: Usalama umeimarishwa kabisa na wasima kabisa.
0: Nashukuru mtu wangu.
1: Na maeneo ya Kurukum, Surungai Ward.
0: Thank you so much.
1: Asante, niko ndani ya Radio 47.
0: Asante sana mtu wangu, kongoi.
1: Kongoi kabisa.
0: Nilikuwa nimefunga line moja jamani. Haya ndio hiyo. OB47, hello.
1: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani? Uko hewani? OB47, hello. Hello. Hello. Da. 0793 047 0477 0783
2: 047
0: 0477 line zote sasa zimefunguka jamani.
2: OB47, hello.
0: Hapa ndipo uko hewani,
2: nasema na nani na uko wapi?
0: McMaster, wewe unaongea vipi McMaster?
2: Nalinda inji, hali ya usalama huku iko vipi?
0: Unalinda inji?
2: Hali ya nini? Ya hewa ni vile baridi baridi.
0: McMaster, nigawie kanywaji tukunywe.
2: Hapana, niko job maroba.
0: Asante sana. Kama hili yako sawa, mimi nashukuru. Salimia crew. Hali
2: yako chonjo, hali ya usalama.
0: Salimia crew.
2: COVID hali usafiri nayo ilikuwa radarada leo kuna ile na wazulimia watu wacha ni wazulimia watu wa Radio 47 na wambio hapo ndipo.
0: Thank you so much. You are McMaster. Oh, 793-047-047 OB47, hello. Hello. Haya, ile na pili leo hii sijui mbona. Hali ikoje katika area code yako mtu wangu? OB47, hello.
3: Hello ba.
0: Uko hewani, nani huyu?
3: Martin Omukule Debe wa Kalungu Checkpoint.
0: Martin Omukule
3: Debe mwenyewe.
0: Nimeona message yako hapa. Na imetuma line hiyo moja, imetuma mara mbili. Na wa pili anasema ni daughter.
3: Watoto yangu wananipenda.
0: Okay. Inakuwaje kwa nyumbani?
3: Iko nyumbani. Sasa hivi wamefunga shule.
0: Hawalali?
3: Hawalali. Hawalali.
0: Usalama huko?
3: Hapa usalama iko shwari.
0: Yes.
3: Warasharasha kidogo ndio iko.
0: Baraka hizo?
3: Hapa iko sawa kabisa.
0: Mnalima nini? Mnapanda nini?
3: Mahindi saa hii, mahindi na maharagwe ndio tunapanda.
0: Aha.
3: Mahindi sana wameweka mahindi chini sana.
0: Yako ni ya kujilisha ama unauza?
3: Mahindi.
0: Ni yako ya familia yangu, ama unauza?
3: Yangu ya kuongojea school fees.
0: Ala. Kwa hivyo unauza?
3: Hapa. Mi naenda na Alexander Tuani.
0: Ngoja. Salamu utatuma, ngoja. Gorogoro moja how much ama unauza gunia?
3: Gorogoro moja hapa zinauza shilingi 80.
0: Imepanda. Mama we.
3: Sasa hiyo ni 3200 gunia moja.
0: Aha.
3: 3200. Lakini
0: eka moja kwa msimu mzuri eka moja natoa gunia ngapi?
3: Atisa hapo tunatoanga 35.
0: Gunia 35?
3: 35.
0: Nitapanda mahindi.
3: Mudi ya chini ndio natoanga 25 ama 20.
0: 25 pia sio mbaya.
3: Alafu hapa
0: times 3000. Sio mbaya.
3: Hapa iko competition ya kupanda. Ila mudi nataka pate mahindi kabisa.
0: Lakini soko ni kubwa.
3: Hii shamba.
0: Soko ni kubwa soko.
3: soko ni kubwa.
0: Okay, haya sasa tuma salamu sasa.
3: Salamu yangu ya kwanza naenda kwa Alexander Tuane.
0: Ehe.
3: Mzee wa Sunga.
0: Akiwa wapi?
3: Zero. Mzee wa Sunga, mzee wa Sunga ni jirani yangu hapa tu.
0: Aha. Aha.
3: Alafu naenda huyu kukuchoma.
0: Ehe.
3: Zero Ngwaru.
0: Kukuchoma mchokozi sana kukuchoma. Mtundu sana
3: yule. Mchokozi msemeji yangu adongozi huko. Yeye.
0: Sasa unajua anasikiza. Unajua anasikiza.
3: Anasikiza. Yeye tumekuanga na Radio Mambo.
0: Ni mtundu sana. Huyo mimi najua huyo alikuwa mtoto mdogo alikuwa anasumbua sana. Alisumbua sana huyo.
3: Yeye anapenda kusumbua wanawake lakini si
0: mbaya. Ala? Umemuuza. Ala.
3: Kukuchoma.
0: Asante.
3: Lakini mzingira vipindi mzuri.
0: Asante. Oh, B47 hello. Yeah. Kukuchoma ni mtundu sana. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Ni ngali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora, na tayari ninavyozungumza bonuses hizo jamaa wameanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, jitume, hela zipo na helezi ni zako. Kushiriki katika mchezo wa loto bora unabonyeza *216# hash. Unabonyeza *216# hash. Kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakaye shinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Hakisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Na tayari bonuses zimeanza kutembea, jamaa washaanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216# hash. Fata maagizo, mengine niachie.
4: Radio 47 95.5 Kakamega.
5: Mimi naitwa Jackie Mbale, napenda kusikiza Radio 47. Kwanza asubuhi Eva Mwalili huwa ananibamba sana mpaka napata nimechelewa kwenda soko.
6: Jamani, huyu Mungu na akutetee na akupe ushindi. Urudi hapa na ushuhuda, ni kwa sababu it can never be otherwise. Mungu ni mwaminifu, anatenda mambo mazuri. Radio 47, bonge la radio, I tell you. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, walige washindi, Bwana amenihurumia.
5: Jioni Chemba saa moja, Dr. Fweneke ananibamba sana.
7: Iwe ni girlfriend yako, iwe ni bibi yako, iwe ni marafiki zako, kama hawakuweki kukua mtu wa maana, stop forcing issues.
8: Ya ipata ngine kaa hiyo sababu ya tuweka mbele mambo na football.
9: Lele, na mna gehani huku.
8: Sasa ni mwana wa Ali, lele sauti yake venye uchachisha. Tabiri tubekwa on basa, rada yake tukusikiza tu.
5: Abandu vosi.
10: What are you saying?
5: Vuri se Radio 47.
10: What are you saying?
4: Radio 47. 95.5 Kakamega. Tupo na bado. Radio 47. Hapa
11: ndipo. Identify yourself.
4: OB 47. Na Afande John Malone.

0: yake Bogere. Amepili mpangwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello, wangu.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpangwa OB47. Nasema na nani?
1: Wangu shasema na huyu anaitwa Hassan Mwadime.
0: Hassan Mwadime.
1: Ndio.
0: Uko wapi rafiki yangu?
1: Niko tu kwa maeneo ya Undanyi.
0: Undanyi kwema?
1: Wema kabisa labda kwenye.
0: Nashukuru. Kuna kipindi nimeishi Mombasa zamani zile. Nikawa naishi mahali ambapo agent alikuwa anaitwa Mwadime. Mama we. Hana huruma. Chelewa kidogo tu kufuli mlangoni. Mwadime mbonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Leo nimebonyeza mara 4.
0: Changamka Mwadime, changamka. Amka. Amka.
1: Aisha, shamka.
0: Mara 4 umetumia Etebop Mwadime. Na tayari tunavyozungumza uko na hela kwenye simu.
1: Niko na hela, niko na shilingi 42,000.
0: Leo mmeamua kuchukua hela yangu yote. 42,000 umetumia Etebop peke yake mtu wangu.
1: Peke yake kabisa, hela ndogo kabisa.
0: Mwadime.
1: Naam.
0: Sasa acha nikupeleke na rada. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla inakuwa ngapi? Yes. 42 plus 20, 62. Leo mmeamua hela yangu mnachukua yote.
1: Walai mama angu mzazi leo.
0: Alafu tunavyozungumza hivi, jamaa tayari wameanza kuzoa bonuses. Na kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza manake, there is no limit Mwadime.
1: Walai nitaendelea bana nipate hizo bonuses.
0: Haya, changamka. Asante.
1: Asante, nishukuru sana kakani.
0: Okay. Nae vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, bado una fursa kubwa sana, una muda, mradi tu umejituma kwa kubonyeza star 216 hash. The more you play, the higher your chances of winning. Mdogo wake Chameleone Palace.

Abdi kutoka Garissa sema maloba nipe bonus jamani. Bonus zipo. Tiari jamaa ameanza kutoa bonuses eh. Hebu msizaji jitume, hela zipo na helezi ni zako si zangu. Radio tu umejituma. Bonyeza star 216 hash.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Mahakama ya Nakuru Jumatatu iliendelea kusikiliza kesi kuhusu kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo, ambaye inadaiwa alitoweka akiwa chini ya ulinzi wa maafisa wa huduma ya wanyamapori ya Kenya KWS karibu na ufuo wa ziwa Nakuru. Mshtakiwa wa tano, Abdulrahman Sudi, ambaye gari lake linadaiwa kuwa na jukumu muhimu katika operesheni hiyo, alisimama kizimbani kutoa utetezi wake, lakini alitaabika sana kutoa maelezo thabiti huku akigunganisha taarifa zake mara kadhaa akihojiwa. Akitoa ushahidi wake mbele ya hakimu mkuu mwandamizi wa Nakuru Kipkiroi Kibelion, Sudi alielezea jinsi alivyoachwa akimlinda mwanaume mmoja kwa karibu saa mbili, mtu ambaye maelezo yake mahakama ilisikia inafanana sana na yale yaliyotolewa na kaka, mama na mke wa Odhiambo, huku afisa Sudi akisisitiza kwamba mtu aliyekuwa akimlinda hakuwa Brian. Sudi aliambia mahakama kwamba mikono ya mshukiwa ilikuwa imefungwa kwa kamba, ikipingana na taarifa ya awali ambapo alisema mwanaume huyo alikuwa amefungwa pingu. Alishuhudia kwamba baada ya kumshindikiza mshukiwa